0: biznes me cilësi dhe përfundon me sukses.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Varë zargjë mura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkurri I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi I Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Buletini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Të nderuar banorë të Posribës, të nderuar dhe fort dashur familjarë të viktimave të 9 shtatorit 1946, jemi sot këtu për të kujtuar një prej faqeve më të ndritura të historisë, jo vetëm të Shkodrës e të Posribës, por të mbarë Shqipërisë, kryen ngritjen e parë antikomuniste në gjithë Evropën e Lindjes. Ishte një ngjarje e cila shkreu me gjak dhe me burni vendin e vetë në histori, duke ngritë për herë parë kuna një regjimi gjakatar, i cili tentoj të ashtype në vrunën e armëve këtë reagim dhe këtë ngritje qytetare. Ishin burra të Posribës, të Shkodrës, Malcis Madhe dhe Dukagjimi, të cilët u ban bashkë për t'i thanë jo instalimit të regjimit mat egrë komunist në Lindje dhe Nosa dhe në marë botën. Pra ndaj sot i kujtojmë me minjohje dhe respekt të jashtë zakonqëm të gjithë ato martirë, 33 të dramë përshkatuar pa gjyqë, dhe qina të tjerë të cilët u burgosën dhe u internuan në mënyrën mat egrë dhe barbarë nga regjimi komunist. Sot në fakt duhe që në përmjet këti përkujtimi të sjën vëmenje dhe arsyet dhe vlerat madhore për cilat ato sakrifikuan jetën, edhe pse e dinin pasojat me cilat do të përballeshin. Jam pikrisht ato vlera dhe parime që na bëjnë sot të qëndrojmë edhe një herë fort të gjithë bashkë kundra pasazhëve të atij regjimi gjakatar që e shtypi me dhunë dhe armë për ngritjen e Posribës. Janë ato vlera që na bëjnë sot të qëndrojmë ashtu siç ka ditë qëndroi Posriba, duke bërë shembull jo vetëm për Shkodrën, por për mbarë Shqipërinë. Kam bindje absolute që në shembullin e atyre martirëve ne do ta rikthejmë njëherë Shqipërinë, Shkodrën, Posriben në shinat e prosperitetit dhe demokracisë, aq të merituar për këto banorë, për Shkodrën dhe për mbarë banorë. Ju faleminderit edhe njëherë shumë.
5: Të nderuar familjarë të martirëve dhe të përndjekurve politik, të nderuar qytetarë të Posribës dhe Shkodrës, zonja dhe zëdhej. 80 më parë, në 9 shtator të vitit 1946, Postriba hyri kërlart në historinë e Shqipërisë përmes guximit dhe sakrificës të burrave të saj. Në një moment më të errët të banditon, refuzuan të nënshtrohen diktaturës që po jetë rajnë e saj. Kërmitja Postribës ishte një nga aktet e para të mëlla të rezistencës armatosur antikomuniste në Shqipërinë e pasuftës, një qëndres kundër frikës dhe nënshtrimit. Njerëzit e Postribës e kuptuan herët se regjimi që po instaluaj nuk sillte të liri drejtësi, por vetëm terror, përsekutim, izolim dhe shkëputje nga bota punimore. Ata u nitën për atë që shqiptarët kanë qenë gjithmonë të shenjtë, që kanë qenë gjithmonë të shenjtë për shqiptarët, për lirinë, për dinjitetin dhe të drejtën për të vendosur mbi jetën dhe të ardhmen e tij. Dhe pikërisht për këtë, Kërmitja Postribës kishte një domethënie shumë më të madhe se sa përballja e armatosur. Ajo tregoi se propaganda e regjimit që pretendonte dhe fliste në emër të gjithë popullit nuk mund të fshitë të vërtetën. Kishte shqiptarë që refuzonin diktaturën dhe që ishin të gatshëm të rrezikonin gjithçka për lirinë. Në krye të kësaj qendrese, qëndruan burra si Jub Kazazi, Osman Haxhia, Riza Adani, Rasim Gjyrezi, Pjetër Pali, Idris Tahiri e shumë e shumë tjerë, emra të cilët mbetën të lidhur përgjithmonë me historinë e rezistencës antikomuniste të Shqipërisë, të Shkodrës dhe të Shqipërisë. Regjimi ju përgjigj guximit të tyre me një dhunë brutale. Kërmitja u shtyp, por hakmarrja nuk u ndal. Nuk u ditën vetëm ata që kishin marrë armë, u dënuan prindër, gra, fëmijë, familje, u përmbushën brezat e tyre, vetëm për mbiemrin që mbanin, duke imponuar jo vetëm vujtje, por edhe heshtje. Dhe kjo ndoshta është një nga pladet më të rënda të diktaturës, përpjekja jo vetëm për të vënë njerin, por edhe për të zhdukur kujtimin e tij. Për dekada, Kërmitja Postribës u shtërngua nga historiografia zyrtare. Kërmitjet u shpallën armiq, ndërsa gjylatet u paraqiten si përfaqësues të shtetit. Por koha ka një drejtësi që diktaturat nuk arrin dot kampushtin. Sot jemi këtu për të ndëruar të vërtetën, dhe ato që e paguan me jetën e tyre këtë vërtetë. Postriba na mëson se mund të shtypësh një kërmitje, por jo një ideal. Mund të burgosësh njerëzit, por jo aspiratën e tyre për liri. Regjimi komunist zgjati pothuajse se gjysmë shekulli, por sot ai kujtohet vetëm për burgjet, për internimet, për krimet, ndërsa ato që ngriten kundër tij kujtohen me respekt si sot. Ky është gjykimi i historisë. Dhe prandaj, ceremonia sotme nuk është vetëm një detyrim drejt të kaluarës, por është edhe një përgjegjësi e madhe për të ardhmen. Demokratia nuk mund të ndërtohet mbi harrez. Një shoqëri që nuk përmbahet ndeshmërisht me diktaturën e saj rrezikon të relativizoj krimit e saj dhe të muhoj brezave të ri kuptimin e vërtet të liris. Historia që ndezë antikomuniste duhet të zërë vëndin që meriton në tekstet tona, muslimore, në institucionet tona dhe në kujtesën kombëtare, ashtu si që duhet të ndërohet mira familje që kaluan dekadën e burgje, internime dhe përsekutim. Po kështu, aspirata jonë europiane për Shqipërinë europiane është e pon dashme nga vlerat për cilat u ngritën njerëzit e Postribës, lirinë, demokracinë, shtetin e së drejtës dhe respektin për dinjitetin njerëzor. Prandaj, sot, nga Postriba, mesazhi im është i qartë. Liria nuk duhet të marrë kurrë si mirëqenie. Demokratia kërkon institucione që shërbejnë qytetarit, jo pushtetit. Kërkon drejtësi të pavarur, zgjedhje të lira, fjalë të lirë dhe respekt për dinjitetin e njerëzit. Këto janë vlera për cilat sakrifikuan dhe njerëzit që ne ndërrojmë sot. Në këtë vëzhgjetor, po ulim me mirënjohje para gjithë kërmitëve të Postribës, para martyrëve të saj, para familjarëve që mbajtën për dekada peshën e hakmarrjes së diktaturës. Ata nuk patën mundësi të ashtin Shqipërinë e lirë, por Shqipëria e lirë ka detyrimin të mos i harrojë kurrë. Ndrim të përjetshëm martyrëve të kërmitjes së Postribës.
1: Nga përjetësia me trimat e Postribës që evaditën Shqipërinë me gjak, na apelon sot kur do dënohen krimet e komunizmit Shqipëri. 35 vjet tranzicion komunist, 35 vjet propagand komuniste, 35 vjet nderim gjelatve të komunizmit, 35 vjet përsmim dhe antikomunistave që mbrojtën Shqipërinë. Ka ardhë koha, mjaft, këto ceremoni nuk janë për të harruar, Këto ceremoni janë për të zhdukur nga politikë bërja, partinë që i vrau. Kemi tre muaj që ndigjojmë diktatorin e fundit stalinist në Europë e Tiranën të thotë ne ishim në rrugën e drejtë historisë, ju ishim rrugën e kundërt historisë. Pra, ku është Shqipëria? Se thonë Rama autokrat, jo, Rama është diktator dhe diktator i fundit stalinist në Europë. Po stribas të nderuar. Bilanci i krimeve të komunizmi Shqipëri është tragjik dhe i pa imaginushëm për Europën. Jup Kazazi, me 6.000 burra dhe gra dhe fmi, sot janë pavarë. 35 vjetë Shqipëria nuk u siguroi një varë familjar dhe tyre. Dhe si mund quhet demokraci? 914.000 vite burg, don burgosit politik postrip të gjithë Shqipëris, dhe shkun bot me emshuar, të përbuzur, të përçmuar, me një pension që sharak, 100 euro në muj. Kurse gjelatët, prokurorët, ata që i shërbin diktaturës, e kanë pensionin 3.000 euro. Kjo është demokracia shqiptare. Prandaj, vlezër dhe motra, postriba kalshupi skamën, të shpëtojmë Shqipërin nga diktatura staliniste europiane. Është i vetmi vend që se dënoj stalinizmin asë në 56-ën, asë në 90-ën, asë sot në 2026-ën. Në qovë se ne nuk dënojmë ideologjin e krimit dhe nuk dënojmë partin e krimit që i la 6.000 shqiptarë pavare, ne nuk ndërtojmë demokraci. Prandaj ju bëj thirrje sot, nipërve, mbesave, të gjithë trashëgimtarëve të përndjekur politik shqiptar, të gjithë në shesh në Tiranë, të rëzojmë diktaturën, atë diktaturë që nuk e rëzojmë në vjetën, të rëzojmë tani, është koha të veprojmë, është koha të veprojmë, është koha të veprojmë. Në qofë se ne nuk e rëzojmë diktaturën, ne nuk ndërtojmë demokraci. Për dëshmorët e postrips edhe gjithë shqiptarëve, do të them fjalë e poetit madh shqiptar Axhel Fishta, që me vargjet e tij për Shqipërinë dhe për trimat shqiptar shkruante: oh, ata të lumë që dhanë jetën, oh, ata të lumë të që shkrin vetën, lehtu ngrit në bivor ledina, butu qofshin motër stina, akulli bora e seradina. Lavdi dëshmorve të postrit, lavdi antikomunizme shqiptar, lavdi djembe dhe vajzave treja në kryqitet, që pajtë të rëndishin diktatur në fundit, dhe të bëhemi gjithë bashku të shpëtojmë demokracin, shpëtojmë Shqipërin, atë unë tonë dashur. Lavdi!
3: Ngjarja e ditës.
2: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Biznesi tuaj. Kontakto në Radio Erona. Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdese që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Auto servis te Roli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Auto servis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar, na ndihni.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona,

그 두 아나디 야호나.

فإن تكون صحفي بالذنب قد ملئت.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zot i gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që i mposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

0: یوفلت رادیو یهان.
1: که تو رادیو یهان.

Të dashur dëgjues, takohemi sërish me ndihmën e Zotit Madh Niplot në emisionin Po me sejfën time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RGD me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Belaçi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kur'anit të shenjtë, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vazhdim, rubrika tjetër hadithe profetike të pejgamberit Muhammed Ali Salam. Dhe që përmbyll këtë emision, po më sejfën time është rubrika Fiku Jurisprudenca Islame. Të gjitha këto shoqërohen si zakonisht me ilahi këngë fetare.

ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. صدق الله العظيم. لزر تداشر نائش من هي نسورة سبكور سورة العراف por sot huazuam këta jet madhështor nga surja bekuar suratu saf. Nga se me këta jet, Isa alehi selam lajmëroj beni Israilet për ardhjën e pejgamberit të fundit sallallahu alehi ve sellem. Në Taurat e në Injil, përmendesht e emni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si pejgamberi fundit. Andaj Allahu Dhul-Gjelal na tregon se Isa alaihi salam e pat porosi nga Allahu Dhul-Gjelal që t'i lajmëron beni Israilet, pra jehudet, se ai është vërtetues, ai e vërteton atë që ka zbrit nga Allahu Dhul-Gjelal, pra Taurati. Nga se Taurati ishte libri i Musait alayhi salam, kurse i Isës alayhi salam Injili e i pejgamberit të fundit sallallahu alaihi wasallam është Kurani. Ande Allahu Dhul Jalal i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thot mbar njerëzis, por kujtoni kur Isa alayhi salam i u tha beni Israilve, inni rasulullahi ileikum, un jam i dërguar i Allahut tek ju. Nuk tha Isa alayhi salam un jam i biri Zotit. Jo, s'ka bir Zoti, s'ka bi Zoti, lem jalid wa lem yulad. Kjo është akidja vërtet, besimi vërtet i pastër në Allahun Dhul Jalal. Andaj vet Isa alayhi salam dëshmon se është i dërguar i Allahut. Inni rasulullah ileikum musaddikan lima bejne jedeje mine Taurat, duke vërtetuar ata që kam para vetes, pra Tauratin që ju ka zbrit beni Israilve në përmes të Musa it alayhi salam. E pastaj wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmed, dhe ju jap miqde si hariq se pas meje do të vjen një pejgamber me emnin Ahmed. Pra Isa alayhis salam këtu dëshmon për tre pejgamber. Dëshmon për pejgamberllëkun e Musa it alayhis salam, për pejgamberllëkun e vet të tij Rasulullah ileikum, dhe dëshmon për pejgamberllëkun e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Felemma gja ehum bil bejinati, por kur erdh pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem me argumente, me fakte, me mugjize, mrekulli se ajo është i dërguar i Allahut, ata than sihrum mubin. Edhe pse ishin të paralajmruar nga Isa aleyhi selam, edhe pse ishin të paralajmruar nga Taurati se do të vjen ki pejgamber si vula e pejgamberve, ata dështuan dhe mohuan dhe than sihrum mubin. Kjo është një magji e qartë. Në vend të pejgamber, në vend mucize, në vend i dërguar i Allahut, than kjo është magji, siç e kanë thonë shumë herë. Pra vëllezër të dashur, pse ne kemi zgjedh këtë ajet që ta prezantojmë para jush, nga se jemi në muajin e bekuar, në muajin e lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është lindur në muajin Rabiul Awwal. Sipas shumë variantave, edhe pse ka varianta tjera, por varianta më pranuar tek ulemon, tek dietarët, është se lindja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë në ditën e 12 të Rabiul Awwal, ditë e cila është e marta e ardhshme. Pra, dita tek ne fillon prej në mbrëmje. Në mbrëmje në ditës së hënë, mbaron dita e hënë, fillon dita e martë. Ta dim ne,
tek ne nuk fillon dita në 12 natës. Kjo në 12 natës ka të bëj me tjirë. Kurse në islam, dita fillon prej në mbrëmjen e ditës që vjen. Pra, nata e martë është nata në të cilën është lindë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E disa varianta flasin se në mëngjes herët, por sidoqoftë, ditëlindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është 12 Rabiul Awwal. Andaj, kur Isa alaihi salam lajmëron Beni Israilet për ardhjën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë pse muslimanët të mos e përkujtojnë ditëlindjen e tij? Ne ditëlindjen e pejgamberit nuk e llogaritim si fest, si bajram. Nga se bajramat i kemi të ditur. Ne kemi dy bajrame: Fitër Bajram dhe Kurban Bajram. E këto ditë të tjera, këto ndodhitë të tjera, këto raste të tjera janë për t'i përkujtu. E nëse ne nuk e përkujtojmë, nuk e lexojmë, nuk e spjegojmë lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e nëse ne nuk gëzohemi për ditëlindjen e tij, nga se ditëlindja e tij nuk është e thjeshtë sikur ditëlindjet e të tjerëve, o vëllezër të dashur. Ditëlindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të thonë ditëlindja e lirisë, ditëlindja e besimit të vërtetë, ditëlindja e mëshirës nga Allahu Dhul Gjelal, të cilin e ka dërgu rahmeten lil alemin. Andaj, Allahu Dhul Gjelal në Kur'an thot: kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi faljefrahu. Thua ju, me dhuntina Allahut dhe me mëshirën e ti letëgëzohen musliman nga mëshira Allahut, e cila është mëshira e Allahut më e madhe pos dërgimit të pejgamberit si mëshirë e mbar njerëzis. Pra duhet të gëzohem, duhet t'ju spjegojmë fëmijëve tan, duhet t'ja kujtojmë fëmijëve tan se në këtë ditë është lindi i dashmi Zotit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mëshira e mbar njerëzis, mëshira e mbar gjithësisë. Allahu Dhul Gjelal nuk thot ve ma erselnake illa rahmeten lil mu'minin. Nuk thot këm dërguar mëshirë për besimtarët, por mëshirë për mbarë gjithësin, për mbarë gjallesat. Janë gëzu të gjithë gjallesat me lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Ka qenë mëshirë, ka qenë mëshirë pos njerëzive. Mëshira e tij është dëshmuar edhe ndaj kafshëve. Mëshira e ti është dëshmu edhe ndaj shpendve. Mëshira e ti është dëshmu ndaj çdo gjallese. Andaj, njoni kishë marë thikën edhe ja kishë vu deles këmbën mbi qaf edhe mprefte thikën e bonte gati për ta pre delën. Ndërhyri mëshira Allahu, ndërhyri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: o njeri, mprehe thikën duke mos të pa delja. Ajo të shikon ty, ti e mprehe thikën. Gjunah është. Subhanallah. Mëshiroje. Mëshiroje delën që i donë të therish. Subhanallah. E pa një shpend duke fluturuar me shpejtësi si lështë, tha çfarë mund të kese kjo? Tha një Resulallah, njoni e ka morë zogun e saj, e ka zonë dhe e mbanë. Shpendi nga në dhe silët dhe pështilët se ja ka marë fëmin. I tha njëriut: lëshoje. Lëshoje, ja tha fëmin, si kur ti që ke fëmin e don edhe ajo e don fëmin e vetë. Subhanallah. E ka mëshiru edhe shpendin dhe e ka ndaluar rëpsisht dhe ka thonë: mos digjni gjales. Me zjarën mos e digjni një gjales. As një. Madje dhe që ato, shifni kur i ndezin hamblat të korat, pasi i korin i ndezin, gabim trashanik. Sa e nsek të digjen atje, që ne e kemi të ndaluar, që të djegim qoftë edhe insekt. Subhanallah, kjo është pra,
rahmeten lil alemin. Me lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është lind mëshira, është lind rahmeti, është lind dashuria, është lind morali, është lind shpëtimi i njerëzis, udhëzimi i njerëzis. Andaj Allahu dhul gjelar thët gëzohen besimtarët me mëshirën e Allahut. Pra gëzohen muslimant me lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për kujtim, ne flasim për kujtim të lindjes e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk themi se ka ndonjë ibadet të veçantë, nuk ka ndonjë namaz të veçantë të falim se është lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por ka agjërim të veçantë. Cili është ajo? Dita e hënë e ka agjëru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rregullisht. E dini, ka agjëru dy ditë në javët, ditën e enjte dhe ditën e hënë. I kanë thonë ja Resulullah, përse agjëron çdo herë të hënën? Tha se kjo është dita në të cilën jam lind. Subhanallah, pejgamberi e ka përkujtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përkujtu ditë lindjen e vetë me adhurim, me ibadet, pra me agjërim. Por nuk ka falë ndonjë namaz të veçantë,

ka ruajt imanin dhe besimin dhe akiden, dhe nuk ka dish që të ngatrohet besimi i muslimanve me diçka që ka sosh e vërtet. Ju e dini rastin, kur i ka ndru jetë djali i fundit Ibrahimi, i cili kishte vetëm 18 muaj, dhe ishte i fundit, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si prind, si njeri, u mërzit shumë. Në atë ditë ndodhi marrja e diellit, u mor dielli atë ditë. Ditën që ndroi jetë Ibrahimi, i biri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u mor dielli. Filluan njerëzit me thonë, subhanallahu, për vdekjen e Ibrahimit, për ato që ka ndru jetë djali pejgamberit, edhe dielli është marrë. A ban kjo? Jo, nuk ban. I të boj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabe. O Bilal, tha thirë e zonin. Bilal e thirë e zonin, e kishte zakon pejgamberi, kur kishte diçka të rëndësishme, Bilal thirë e zonin. Bilal i thirë e zonin, pejgamberi hinë në xhami dhe ju drejtohet sahabve. Me këto fjalë, o njerëz, o musliman, dielli dhe hona janë krijesa dhe shenja të Allahut. Dielli dhe hona mund të miren kur don Allahu me urdhrin e tij. Por nuk ka të bëj marrja e diellit me vdekjen e gjallit tim. Mos i përzini gjërat. Pastrimi i akides ka shumë më lënë çashtu. Por nuk ka leju që të njulloset akidja e besimtarit me bestytni. Ata që ka than, është marrë djeli pëse ka ndru jetë gjalli pejgamberit. Që ka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo, marrje djeli të është punë e Zotit, nuk ka të bëj me vdekjen e gjallit tim. A keni pa ju në përdarsma edhe mo e përdorim në shqiptare. A keni pa, po ekziston edhe mo, bestitni, që mund të mri deri të e keqe, të e kufrit, po e kemi ne me shaka, e cila është ajo? Ke koha shumë e mirë, dje, a mosot u prish, po u prish se filoni bëndarësë. Kështu thoi njërzit, subhanallah, koha shumë e mirë sot, po e dini kush bëndarësëm sot, amambe, darësme e dikujt pas ka rol në kohën e cila është në dorë të Zotit, jo, nuk banë me umarë me kësi gjëra. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërhyri me njëherë, pra vlezër të dashur, lindja e ti nuk ashtë thjesht. Andaj, për ta spjegu, për ta përkujtu ditë lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kemi të duhur që të mos harojmë. E nëse ne nuk e përkujtojmë kur bashkë është lindja e ti, atëherë kur na bjen rendi? Allahu Dhul Gjelal i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa në kusu alejke min emba i rusuli li kenu thebbit e bihi fuadek. Ne të tregojmë ty historinë e pejgamberve. Sa e sa historitë e pejgamberve ka në Kur'an që i ka registru Allahu Dhul Gjelal. Ata zonë një bukur një vend të konsiderushem në Kur'an. Historia Ademit alayhis salam e Nuhit e kështu me radhë, e përse Allahu Dhul Gjelal thot ne të shpjegojmë bi historinë e pejgamberve, linuthabbit bihi fuadek, që ta kënaqim dhe ta forcojmë zemrën tënde kur i ndëgjon ti ato ndodhi, se çka kanë bërë popujt me pejgambert e tyre, e forcojmë zemrën tënde, se nuk je vetëm ti që vuan. Nuk je vetëm ti që anashkalohesh nga mushrikët e Mekës, nga jehudët e kështu me radhë, po kjo ka qenë traditë e popujve të mëparshëm dhe kështu kanë përvuajtur pejgamberit para teje, mos u bë merak. E sidomos vëllezër të dashur. Allahu Dhul Gjelal, pasi ka ndru jetë Ebu Talibi dhe Hatijja radiallahu anha, dhe pasi pejgamberi ka shku në Taif dhe është keq trajtu, është prit shumë keq, Allahu Dhul Gjelal ja ka zbrit surën Yusuf. Bani mend, lexoni surën Yusuf, është mrekulli e madhe.

Surën Jusufi tregon Allahu Dhul Gjelal se nga gjelozia vllaznit e tij e hudhën në bunar, por Allahu e nxorri. Prej bunarit arriti në palatin e kryeministrit. U ngrit nga bunari në palat. Prej palatit të kryeministrit ra në burg. Si çfarë ndryshimi? Nga burgu u kthy ministri i financave. Do më thonë këto, baticat zbaticat e jetës së Jusufit alayhis salam japin me kuptuar mëshirën e Allahut. Andaj, kur e lexon njeriu historinë e Jusufit alayhis salam, kënaqet dhe bindet në mëshirën e Allahut dhul xhelal. E bashkë këtë sure, Allahu dhul xhelal ja ka zbrit pejgamberit sallallahu alayhis salam në ato momente shumë të vështira, që ta inkurajon, ta forcon. Andaj thot, ne të spjegojmë ti historinë e pejgamberve, që të forcojmë ti të bindesh ti se ardhmëria dhe suksesi është i yti pas durimit që të ka dhënë Zoti. Andaj vëllezër të dashur, për kujtimi i ditëlindjes së pejgamberit është shumë i këndshëm. Për kujtimi, leximi mbi biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Natën e lindjes, që është lindë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Aminja ka pa çudira. Çudira ka pa. Aminja ka spjegu se është paraqit një dritë që i ka pa edhe pallatet në Sham. Prej Medinës në Sham ka 1000 kilometra. Ka një variant se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem është lindur në sejdë. Është emërtuar me emrin më të bukur Muhammed sallallahu alejhi dhe sellem. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem quhet Muhammed dhe Ahmed. Në librat e mëparshëm Ahmed. Ahmed do të thotë më lavdruesi dhe më falënderuesi që falënderon Allah. Kurse Muhammed sallallahu alejhi dhe sellem do të thotë njeriu i lavdruar nga shumë musliman. Madje i lavdruar edhe në gojat e disa që nuk besojnë, megjithatë pejgamberin e lavdrojnë. Pejgamberin si personalitet e lavdrojnë edhe ata që nuk e besojnë, saqë amerikani ka shkruajtur në libër ku i ka regjistruar 100 burra që si harron historia, numër 1 e ka vendos pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Juristi nga Austria në një simpozium juridik për të drejtat e njerëzive në fund ka thonë: të drejtat e njerëzive janë shpjeguar në Kur'an dhe i ka praktikuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më mirë se çdo kush tjetër. Dhe ka thonë: do të isha i lumtur njeri i shkencës, i dijes, por jo musliman. Ka thonë: do të isha i lumtur unë të isha një gjysore Muhammed, të isha në vend Muhamedit një gjysore. E ju muslimant që e keni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në zemrat e juaja, e keni në gjuhët e juaja, e përmendni, qoni salavat, e lavdroni kështu me radhë, pra jeni fatlum, jeni të privilegjuar, o musliman, që Allahu ju ka udhëzuar që ta pranoni si pejgamber të vërtet, të dërguarin e fundit, vulën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: unë kam edhe një emën El-Mahi. El-Mahi që ka pasru kufrin në Gjeziratul Arabia, kufri ka shku, shirku, është duk. Pastaj ka thonë El-Hashir. Kam një emën Hashir. Çka do të thotë? I pari që do të ngrihet nga varri. I pari që do të ngrihet nga varri, Yawm al-Ba'th, ditën e ringjalljes, është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E përse i pari do të ngrihet? Subhanallah. Allahu dhul gjelal është i mëshirëshëm. Mëshira e ti është e paskajshme. Do të ngrihet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
që kur të ngrihet umeti i tij nga varret ta shef pejgamberin dhe të kënaqet. Pejgamberin e kemi. Pasi e kemi pejgamberin, mirë do të jetë puna. Miqde. Pastaj ka thonë El Akib. Kam një emër Akib, që do në thot i fundit, vula. Vula e pejgamberin. Emna të bukur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një emër që nuk është përmend as në Kur'an, as në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo vlen për ata që thonë se ka thonë pejgamberi, që pejgamberi e përmendi emrin Mustafa, jo se përmendi. I kam 5 emna: Ahmed, Muhammed, El Mahi, El Hashir, El Akib. Ku është Mustafa? E kush e ka quajtur Mustafa? E kanë quajtur dietarët, ulemont, kanë thonë Mustafa. Çka do të thotë Mustafa? I zgjedhuri. E po është i zgjedhur. Si mos ishte edhe ai i zgjedhur, kush do të ishte? Më i zgjedhuri. I të zgjedhurve është prapë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ju e dini se mbi gjithë krijesat, pos melekëve, si krijesë më e zgjedhur është njeriu. Në mesin e njerëzive, Allahu Dhul Gjelal ka zgjedh 124.000 pejgamber të zgjedhur. Në mesin atyre 124.000 ka zgjedh 5 quhen ulul azmi, më të mëdhejt: Nuhu, Ibrahimi, Musa, Isa dhe pejgamberi alehimus salatu wasalam. 5. E në mesin e shtinët 5-ve njoni i zgjedhur, në mesin e tyre është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, i zgjedhuri i të zgjedhurve, El Mustafa. El Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jemi të privilegjuar, elhamdulillah, që Allahu na ka udhëzuar në këtë din e ta kemi pejgamberin e fundit, pejgamber neve na ka zgjedh Allahu Dhul Gjelal. Të gjitha tiru umeteve ju ka dërgu pejgamber. Të gjithë umeteve ju ka dërgu pejgamber. Por këti umeti, kush janë ata? Ti, unë dhe këti umeti, ja ka ruajt pejgamberin më të mirë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra jemi të privilegjuar, edhe këto fjalë hyrse mbi ditëlindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nën hijen e këti ajeti madhështor, por ja vlen që edhe në hutbet tjetër të ardhshme t'ja kushtojmë në pika të shkurta personalitetit të zgjedhurit, mbi të gjithë të zgjedhurit, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne lusim Allahun Dhul Gjelal, o Zot, pasi jemi lindë musliman, që do në thotë musliman, kemi besu Allahun një Zot të pashoq, kemi besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam hak pejgamber. Pra jemi lindur musliman, të mundohemi ta kalojm jetën tonë si musliman, dhe Allahu të na mundson që t'ja dorëzojmë shpirtin Allahu Dhul Gjelal me fjalën La ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Lusim Allahun Dhul Gjelal rinin tonë në Islam ta forcon. Pleqve tonë t'u jep jetë të lumtur dhe shëndet të plot. Të varfurit tonë Allahu t'i pasuron. Të sëmurët tonë t'i shëron. Mbar muslimanve në ruzullën toksor, Allahu t'ju ndihmon. E sidomos vëllezrit dhe motrat, pleqt dhe fëmijët dhe të sëmurët, që keq trajtohen, vazhdojnë të bombardohen në Palestinë, Allahu atyre ju ndihmoft, jehudët me zveti i shkatroft. Lusim Allahun Dhul Gjelal, neve dhe familjet tona dhe mbar musliman, nga çdo vështirësi, nga çdo fatkeqësi, nga çdo telashe, e kësaj bote dhe të ahiretit, Allahu të na mbron, nga azapi i xhehenemit të na largon, në xhennetul firdaus të na bashkon.

Dhe ju si ndëruar, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nga sot nisim një tematik të re, ndërmjetësimi të pajtosh vëllezrit, bazuar në hadithet e Rasulullahit alaihi salatu wasallam. Si pas transmitimit të Enes bin Malikut, radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur për ti, i dërguari Allahut alaihi salam ka porositur, mos e urreni njëri tjetrin, mos e keni zili njëri tjetrin, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit. O robërit e Allahut bëheni vëllezër, nuk i lejohet një muslimani të mbaj inat vëllaut e tij të fesë më shumë se 3 ditë. Sipas transmetimit të Ebu Derdas radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e pyeti të pranishmit, a t'ju tregoj një gjë që është me vlerë, më vlerë se agjërimi, namazi dhe sadakaja, lëmosha? Sahabë shokët që ishin të pranishëm i than, po sigurisht, o i dërguari Allahut. Atëherë Rasulullahi alaihi salam tha, pajtimi rregullimi i dy njerëzve, kurse prishja e marrëdhënieve mes dy njerëzve është çrënjosje e besimit. Sipas transmetimit të Ebu Ejubit radiallahu anhu, i dërguari i Zotit Hazreti Muhamedi alayhis salam ka porositur, nuk e lejohet muslimanit të mbaj inat më shumë se 3 ditë vëllahut nga feja, ashtu që kur të takohen të kthejnë në fytyrën nga njëri tjetri. Më i miri nga këto është ai që përshëndet i pari me selam paqe. Humejt bin Abdurrahmani radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmeton nga nana ti Ummu Kulthum bin Ukbe, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të thotë, nuk konsiderohet gënjeshtar ai që në përpjekje për të pajtuar dy njerëz thot dhe bart fjalë të mira. Sipas asaj që ka dëgjuar Ebu Hirash es-Sulemi radiallahu anhu, i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dikush që mban inat një vit vëllaut e tij musliman ka faj sikur të ketë derdhur gjakun e ti, sadaka Rasulullahi alaihi salatu wassalam. Pas prezantimi këtë këtyre haditheve, vazhdojmë me komentin në lidhje me këto citate profetike. Një ditë nëna e besimtarve, Hazreti Aisha radiallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur për ti me qëllim që të ndihmoj të varfrit edhe nevojtarët me paratë saj, shet shtëpin. Por i nipi Abdullah bin Zubair nuk bie dakord me këtë veprim të tezës së ti, që e donte shumë atë dhe duke thënë, pasha Allahun, ose Aishja heqdor nga kjo shitje, ose unë do të ndaj, pra do të ndaloj atë. Bën me dije se do të pengoj shqitje ndryshe. Kur e dëgjon këtë fjalë të nipit të saj, Hazreti Aisha radiallahu anha preket dhe betohet me emrin Allahut Azza wa Jall se nuk do t'i flas kurme dhe zëtohet me dedikim për këtë. Ibnul Zubairin e hidhëron këtë qëndrimi tezës e ti, prandaj u kërkon Miswar bin Mahremit të bive të Zohores dhe Abdurrahman bin Esuedit që ata të nërmjetësojnë me styre. Miswari dhe Abdurrahmani, duke marrë me vete Ibn Zubairin, bashkë shkojnë të kë Hazreti Aisha radiallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur prej saj. Kur ata hynë brenda, Ibn Zubairi e përqafon tezën e ti dhe fillon të qaj duke kërkuar që ajo ta falë. Ndërkohë Miswari dhe Abdurrahmani, duke këmgullur që Aisha radiallahu anha të pajtohet,
i kërkojnë fjalën e Rasulullahit të dërguarit të Zotit, Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam, i cili thot: nuk i lejohet një muslimani të mbaj inat vëllaut e tij të fesë me shumë se 3 ditë. Atëherë nëna e besimtarve, Aisha radiallahu anha, pajtohet me të nipin, por si kompensim i dedikimit të bërë, liron 20 sklever. Për anë jetën e përdishme si rezultat i këtë kuptimeve, përpjekjeve apo konflikteve për interesa mes njerëzve, mund të ndollin në prishje qefi apo inade mes njerëzve. Por pejgamberi Muhammed a.s. ka porositur: mos e urreni njëri tjetrin, mos e keni zili njëri tjetrin, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrin. O robërit e Allahut, të bëheni vëllezër të fesë. Nuk i lejohet një muslimani të mbajë inat vëllezërit e tij të fesë me shumë se 3 ditë. Baran këtë citat. Sidomos nëse kjo thyrje ndodhë mes bashkëshorteve apo të afrëmeve. Kjo prish unitetin e familjes si themeli më i rëndësishëm i shoqërisë. Prandaj pajtimi mes njerëzve është prej vlerave morale të cilat i inkurajon në feja islame. Asa i dërguri i Zotit Hazreti Muhammedi a.s. ka theksuar se ndërmjesimi është më i rëndësishëm se ibadetet, adhurimet në file vullnetare, si që janë namazi, agjerimi dhe sadakaja. Si që transmiton Ebu Derda, i dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam, i pyeti të pranishmit: a t'ju të regoj një gjë që është me më vlerë se agjerimi, namazi dhe sadakaja? Sahabët shokët e tij than: po, sigurisht, o i dërguri Allahut. Atëri i dërguri Allahut Muhammedi a.s. tha: pajtimi e regullimi i dy njerëzve, kurse prishja mardhanjeve mes dy njerëzve, është qërënjose e besimit. Ndërka që pejgamberi Muhammed a.s. kanë zitur besimtare që ti ndërmjetësojmë për ti ka përcyër hatërmetjet mes nesh dhe vete. Ai u ka prirë pajtimeve mes shumë njerëzve dhe fisëve të ndryshme. Pikërisht tregon Sahel bin Saad e Saidi, bitë e Amr bin Aufit, një nëndek e fisit e Aus, që jetonin në Kuba, ishin zënë mes tyre dhe ishin armisuar. Kur ju la lajmi të dërgurit e Zotit, Hazreti Muhammedit a.s. ai tha: e janë i të shkojmë e t'i pajtojmë. Dhe duke u nisur për atje bashkë me disa nga sahabët e tij, shkoi tek bita Amr bin Aufit me qëllim që t'i rregullonte marrëdhëniet mes tyre. Duke shkuar e porositi Bilalin: nëse hin koha namazit të iqindis, thuaj Ebu Bekrit që të dalë t'ja falë namazin popullit. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam herë pas herë bisedonte me sahabe shoket e ti dhe i këshilonte ata. Në një prej ditëve i tha Ebu Ejub el Ensariut: o Ebu Ejub, a të them një sadaka nga cila do t'jetë i kënaqër Allahu dhe i dërguri ti? Dhe kur Ebu Ejubi i tha po sigurisht, i dërguri Allahut a.s. e këshiloj: përpiqu t'i pajtosh njerëzit kur i mbajnë mëri i nadi njëri tjetrit dhe bjen në mos marveshje. Të dashur dëgjues, vazhdimin e meteshëm të komenteve të tjera në lidhje me këtë tematik, ne inshallah ta'ala do vazhdojmë në rubrikën e ardhshme.

0: Fiqhu, jurisprudenza islame. Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Dëgjues të dashur, në rubrikën e fikut jurisprudenca islame, ne sot do ju paraqesim llojet e adhurimit. Adhurimet sipas kryerjes, pra sipas mënyrës së kryerjes, adhurimet ndahen në tre lloje. Adhurimet e bëra me trup, si namazi, agjerimi, këndimi i Kur'anit famlart. Dy adhurimet e bëra me pasuri, siç janë zekati, sadakaja, fitri, kurbani. Së treti, pra adhurimet edhe me trup, edhe me pasuri, që janë haxhi, umreja e të tjera. Secili nga adhurimet ka vlerën dhe rëndësinë vet. Edhe pse të ndryshëm sipas mënyrës së kryerjes, të gjitha janë urdhra të fesë dhe të gjitha i përfitojnë njerëzit të mira pra sevap. Adhurimet sipas formës dhe kushteve. Së pari adhurimet me formën dhe kushtet të përsakura janë adhurimet si namazi, agjerimi, haxhi dhe zekati që futen në kushtet e islamit. Forma dhe kushtet e adhurimeve të këti grupi janë përsaktuar nga vetë profeti Muhammed a.s. Së dyti adhurimet me formën dhe kushtet të papërsaktuara. Përveç adhurimeve me formën dhe kushtet të përsaktuara si më sipër, njeriu ka edhe përgjegjësi të tjera para krijuesit të universit që duhet i plotësoj. Këto quhen shkurt punë të mira. Punë të mira, ose amel salih, dhe pikërisht fjala amel do të thotë veprim, punë, akt, kurse fjala salih do të thotë i mirë, i dobishëm. Kështu puna e mirë përmbledh të gjitha veprimet edhe sjelljet e mira, të bukura, të pëlqyeshme e të dobishme si adhurim e si moral, të cilat i sigurojnë personit lumturinë e jetës së pasme, pra në ahiret. Puna e mirë mund të jetë edhe adhurimi, por mund të jetë edhe ndihma dhe mirësia ndaj nevojtarve. Po ashtu është punë e mirë dhe kur njeriu përpiqet kundër dhunës dhe padrejtësisë. Ndihma reciproke mbi bazën e drejtësisë, mirësisë, devotshmërisë, paqes dhe mëshirës. Veçanërisht tërësia e sjelljeve të porositura nga Allahu Xhelel Xhelaluhu dhe Resulullahi Muhammedi a.s. si fitimi i lejuar halal, qurja në vend e detyrave ndaj familjes, fare fisit dhe shoqërisë para futen në punë të mira, ashtu si futen të gjitha ato që ne përmendën pak më sipër, që është drejtësia, mirësia, harmonia, devotshmëria, paqja në mesin e të gjithë njerëzve pa përjashtim. Gjithashtu në Kur'anin famlart, amel salih përmendet afërsisht në 90 vende. Ajete që bëjnë fjalë për punën e mirë, përgjithsisht fillojnë duke prekur së pari besimin edhe lidhur me të. Ata që besojnë dhe bëjnë punë të mira, është ky një citat marrë nga një prej verseteve të Kur'anit famlart. Pra kjo të regon se besimi dhe puna e mirë janë një tërë e pandarë. Shkurt, ashtu si nuk ka dobi puna e mirë pa besim, ashtu dhe besimi i pashëqëruar me punë të mira, nuk e shpëton njeriu nga ndëshkimi i gjehenemit. Që muslimanit i ketë gjitha punë të tjera që të futen në punët e mira, duhet që të përmirësoj dhe zbukuroj të gjitha sjelljet e veta që kanë të bëjnë me jetën e kësaj bote dhe të ahiretit. Ky është besimi dhe puna mirë që kërkon Islami prej besimtarve. Me të vërtetë Allahu Xhelashanu i përshkruan kështu në Kur'anin Fisnik njerëzit që do të arrijnë shpëtimin. Betohem në kohën se padyshim njeriu është në humbje. Veç atyre që besojnë, që bëjnë punë të mira, që këshillojnë njëri tjetrin për drejtësi dhe durim. Pa dyshim, ata që besojnë dhe bëjnë punë të mira, janë me të dobishmit e krijesave, mbarojnë këto versete të surës El Asr. Pra, siç kuptohet edhe nga këto ajete, Krahas besimit duhet pa tjetër edhe punë e mirë. Edhe kjo do të thotë që urdhrat dhe ndalimet e islamit të zbatohen në të gjithë botën, që njerëzit të bëjnë të gjitha përpjekjet që ju vinë për dore për të bërë zotërues të jetës e vetë edhe njerëz të cilët kanë vend nga Allahu Xhelaluhu për punën e mirë dhe të cilët marrin shpërblimin si në këtë jetë, ashtu dhe në jetën e tjetër të pastajshme, që s'ka dyshim se ka më ndodhë. Dhe ju ose dashur vazhdimin e tematikëve të tjera të fikut jurisprudentes islame, pikërish për qeshen e adhurimit, ne inshallah do e vazhdojmë në emisioni tjetër të arshëm.

nisjama, po në vla për akiret. Se gjithmon kjo bot kur kuj s'ka në i met. 2 metre që finë, po ka kjo dynja. Allahu të robë, qysh më smej.

0: Dhe gjusë dashur, kemi mritur kështu në fund të programit e emisionit e sotëm, po me se fentime, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida, me përfaqësuesin e saj, Zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen matë për zemërt islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qof për herë mbi ju edhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time. Emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke Rida.
2: El Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Aladji e hona.

0: ju flet Radio Erona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Erona 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Erona.
2: E premte, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri Turqis, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 12, emisioni Ora e Xhumas, ora 13:15, emisioni Monument, ritransmetim, ora 14, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:45, emisioni Intervist, ritransmetim, ora 17:30, këngë të lehta shqiptare, ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme, ora 22, emisioni Zëri i Turqis, ora 23:15, Tinguj të Mbrëmjes, ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme, nga shtetet të botës si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Union apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varë sa e gjenë mora, si më keni një sëtë, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706. 067 40

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop.

0: edhe yxha kofi në tunelin zigzag në Paruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha kofi, më shumë se një kafe.
1: Yxha kofi, më shumë se një kafe.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, sportistët turq që ka përcyen kufit, si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varësi të kosë do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muaremi, me mua në studio është edhe operatorja e zërit Arzu Usta, bashkë do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Nishtë të vyrë në këtë edicin informativë ndër të tjera do të dëgjoni. Ministrët të punëve të jashme të Tyrkjes, Emiratet e Bashkuara Arabe, Indonezis, Katarit, Egjiptit, Pakistanit, Arabi Saudite dhe Jordanis, kam përshëndetur vendimin e Britanisë për ndalimin e importit të maldrave nga vendbanimet e paligjshme izraelite në territoret e pushtuara palestineze. Tyrkia synon që gjatë të tre viteve të arshme të forcoj objektimin për të shëndruar në një qendër logistike globale në flukset e tregtare mes Azis, Evropës, Lindjes e Mesme dhe Afrikas. Në këtë kuadër do të ndërmeren hapa për përmirësimin e infrastrukturës tregtare dhe logistike. Gitex, një nga ngjarjet kryesore globale të teknologjisë, është zhvilluar për herë të parë në Stamboll, duke mbledhur pjesëmarrës nga 70 vende. Në aktivitet të marrin pjesë qindra kompani, investitorë ndërkombëtar dhe drejtues të sektorit të teknologjisë. Gazeta The Wall Street Journal raporton se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është paralajmëruar nga këshilltarët e lartë të tij se lufta me Iranin mund të zgjasë me vite. Pavarësisht ambushimit në fuqi, sulmet izraelite në rripjen e Gazës po vazhdojnë. Katër anëtarë të së njëjtës familje palestineze u vranë në një sulm ajror në Beit Lahia, ndërsa disa persona të tjerë mbetën të plagosur ose të zhdukur në rënoja. Të gjithë nderuar, po japim lajmet. Ministrët e punëve të jashtme të Tyrkjes, Emirateve të Bashkuara Arabe, Indonezis, Katarit, Egjiptit, Pakistanit, Arabisë Saudite dhe Jordanisë kam përshëndetur vendimin e Britanisë së Madhe për ndalimin e importit të maldrave nga vendbanimet e paligjshme izraelite në territoret palestineze të pushtuara dhe vendosjen e kufizimeve ndaj shërbimeve të lidhura me këto vendbanime. Siç bën të ditur Ministria Turke e Punëve të Jashtme, ministrat e shprehen në një deklaratë të përbashkët shpresën se ky vendim do të nxjisë edhe bashkësinë ndërkombëtare të ndërmarrë hapa të ngjashëm në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, si edhe do të kontribuojë në garantimin e llogaridhënies së institucioneve dhe individëve të përfshirë në aktivitetet e paligjshme të vendbanimeve. Ministrat mirëpritën gjithashtu deklaratën e përbashkët për zgjidhjen me dy shtete të publikuar nga kryediplomatët e Kanadas, Danimarkës, Finlandës, Francës, Islandës, Irlandës, Norvegjisë, Polonisë, Portugalisë, Spanjës, Suedisë dhe Britanisë së Madhe. Në deklaratë konfirmohet synimi i këtyre vendeve për të vendosur kufizime në shkallë kombëtare ose evropiane ndaj tregtisë së maldrave nga vendbanimet që janë të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare ose për të shqyrtuar aktivisht masa të reja. Ata i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërmarrë masa konkrete për të dhënë fund aktiviteteve që mbështesin vendbanimet e paligjshme izraelite në territoret palestineze të pushtuara ose kontribuojnë në vazhdimsinë e tyre. Ministrat theksuan se këto masa janë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe rezolutat përkatëse të Kombeve të Bashkuara përfshirë detyrimin e shteteve për të mos njohur ligjërisht situatën e krijuar nga pushtimi i paligjshëm izraelit dhe për të mos ndihmuar apo mbështetur vazhdimin e kësaj situate. Në këtë kuadër u morën parasysh rezolutat 2334 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe opinioni këshillimor i lëshuar nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë më 19 korrik të vitit 2024. Ministria e Punëve të Jashtme e Tyrkisë shpreh ngushtime për personat që humbën jetën në shpërthimin e ndodhur të mëdhkurën në një depo që ndodhej për grumbullimin e mbetjeve të luftës në provincën Idlib në veri perëndim të Sirisë. Në një deklaratë, Ministria bëri të ditur se ndjen keqardhje të thellë për humbjet e jetëve në shpërthimin e ndodhur në distriktin Sarmada. I lutim Allahut për mëshirë për ata që humbën jetën në këtë aksident tragjik dhe u shpreh ngushtime familjarëve të tyre dhe popullit sirian, thuhet mes të tjerash në deklaratën e Ministrisë Turke. Autoritetet siriane njoftuan se nga shpërtimi u plagosën gjithashtu 10 persona. Tyrkia synon që gjatë të tre viteve të arshme të forcoj objektimin për të shëndruar në një qendër logistike globale në flukset e tregtare mes Azis, Evropës, Lindjes së Mesme dhe Afrikas. Në këtë kuadër do të ndërmeren hapa për përmirësimin e infrastrukturës tregtare dhe logistike, ndërsa lidhjet strategjike hekurudhore me Evropën do të forcohen veçanërisht përmes kalimit hekurudhor verior të Stambollit. Objektivi është rritja e konkurrueshmërisë së eksportuesve në tregjet globale përmes lehtësimit të qasjes në financimin dhe uljes së kostove të financimit. Njëkohësisht do të përshpejtojnë procesit e transportit, magazinimit e shpërndarjes dhe do të ulen kostot e logjistike. Kështu Tyrkia synon të rrisë pjesën e saj në transportin tranzit me vlerën e shtuar nga shërbimet logjistike.
Kapaciteti, vazhdimësia dhe konkurrueshmëria e korridoreve ndërkombëtare të transportit, veçanërisht korridorit të mesëm dhe rrugës së zhvillimit, do të rriten. Integrimi i aseteve lindje perëndim dhe veri jug në Turqi do të mundësoj krimin e rrugëve alternative dhe më të qëndrueshme të tregtisë. Në kuadrë të korridorit të mesëm që lidh Turqin me Azerbejxhanin, Azinë Qendrore dhe Kinën, do të forcohen lidhjet e hekurudhës së Bakut Tbilisi-Kars, projekti hekurudhor Kars-Ëdër-Aralık-Dilucu dhe lidhjet me korridorin e Zangezurit. Kështu synohet diversifikimi i linjave hekurudhore nga pelgu i Kaspikut të drejt Turqisë dhe më tej drejt Evropës, si dhe rritja kapacitetit të transportit. Përmirësimi i hekurudhës së Hijazit do të forcojë vazhdimësinë e korridoreve ndërkombëtare të transportit drejt linjës së mesme dhe lidhjet e tregtare rajonale. Ndërkohë kalimi i hekurudhor verior i Istanbulit do të forcojë lidhjet e korridorit të mesëm, rrugës së zhvillimit dhe rajonit të xhirit me Evropën. Në kuadrat e rrugës së zhvillimit do të zhvillohen lidhjet hekurudhore dhe rrugore nga xhiri Persik përmes Turqisë drejt Evropës, duke forcuar integrimin port hekurudh-rrug dhe rolin qendror të Turqisë në integrimin e tregtisë ndërkombëtare veri jug. Gjatë panaririt ndërkombëtar të aviacionit 2026 organizuar në aeroportin e El Alameinit në Egjipt, industria turke e elektronikës aerore Havelsan dhe Organizata Arabe për Industrializimin, një kompani në pronësi të shtetit egjiptian, nënshkruan një marrëveshje për shitjen e mjetit fluturues me telekomandim Hamza 1, të zhvilluar në kuadër të bashkëpunimit në fushën e sistemeve autonome. Me këtë marrëveshje, shitje Havelsani dhe Kompania Arabe e Industrializimit kaluan në një fazë të re të bashkëpunimit në fushën e sistemeve të telekomanduara. Ky akord është vazhdimi i marrëveshjes strategjike të bashkëpunimit të nënshkruar me 26 gusht të vitit 2025, e cila parashikon të prodhimin e përbashkët në Egjipt të mjeteve aerore autonome pa pilot me aftësi ngritje dhe ulje vertikale. Droni Hamza 1 është një nga shembujt të rëndësishëm të teknologjive dhe ekspertizës inxhinierike të Havelsanit në fushën e sistemeve autonome të pasqyruara në bashkëpunimin ndërkombëtar. Provoja teknologjike e fituar nga platformat pa pilot të Havelsanit të zhvilluara për koncepte misionare të ndryshme të tilla si Baha, Bozbej, Poyraz dhe Bulut, po ndërthuren përmes programit Hamza 1 me kapacitetet e prodhimit lokal në Egjipt. I zhvilluar në kuadër të këtij bashkëpunimi, droni Hamza 1 bashkon ekspertizën inxhinierike dhe teknologjike të Havelsanit në sistemet autonome me kapacitet të prodhuese lokal në Egjipt. Sistemi i par Hamza 1, i zhvilluar në kuadër të këtij bashkëpunimi, ishte prezantuar në panajirin EDEX 2025, të zhvilluar në Kairo në dhjetor të vitit të kaluar. Me marrëveshjen e shitjes të nënshkruar në panajirin ndërkombëtar të aviacionit në qytetin Port El Alameinit, programi Hamza 1 kaloi në një fazë tregtare pas aktiviteteve të prodhimit të përbashkët. Kështu teknologjitë e Havelsanit në fushën e sistemeve autonome të ndërthurura me infrastrukturën lokale të prodhimit u shëndruan në një produkt konkret për tregun ndërkombëtar. Turzimet e dronit Hamza 1 pritet të realizohen në periudhën e ardhshme. Programi Hamza 1 pasuron jo vetëm bashkëpunimin në zhvillimin ndërmjet Turqisë dhe Egjiptit në fushën e teknologjive të mbrojtjes, por edhe çasjen e Havelsanit dhe prodhimit të përbashkët ndërkombëtar dhe lokalizimit të prodhimit. Korporata Turke Industrisë Mekanike dhe Kimike MKE nënvizoi një memorandum mirëkuptimi për bashkëpunimin në fushën e sistemeve të mbrojtjes aerore me kompaninë polake të industrisë së mbrojtjes PGZ. Pas paraqitjes së frytshme në panajirin e dytë ndërkombëtar të aviacionit të 2026 organizuar në aeroportin e El Alameinit në Egjipt nga data 8 deri më 10 shtator, kompania MKE mori pjesë edhe në panajirin e 34 ndërkombëtar të industrisë së mbrojtjes MSPO të zhvilluar në Kielc të Polonisë mes datave 8-11 shtator. Në kuadër të panajirit në Poloni, kompania MKE dhe PGZ nënshkruan një memorandum mirëkuptimi që parashikon bashkëpunimin në fushën e sistemeve të mbrojtjes aerore.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Gazeta Amerikane The Wall Street Journal raportoi se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është paralajmëruar nga këshilltarët e lartë të tij se lufta me Iranin mund të zgjasë me vite. Sipas ditorës meselinë në New York, e cila citon zyrtar të lartë amerikan në takimet e zhvilluara në zyrën ovale dhe në dhomën e situatës, zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio dhe të tjerët zyrtar të lartë diskutuan me Trumpin se për sa kohë mund të vazhdoj rezistenca e Teheranit. Këshilltarët e lartë paralajmëruan Trumpin se konflikti ushtarak mund të zgjasë me vite, ndërkohë burimet pretendojnë se Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, Pentagoni, planifikon të zgjasë pa një afat të përcaktuar mandatin e disa njësive të mbrojtjes ajrore në lindjen e mesme. Kujtojmë që presidenti Trump bëri deklarata për çështjen në rendin e ditës para gazetarëve në aeroport gjatë udhëtimit të tij nga Washingtoni drejt Teksasit. Ai tha se aktualisht nuk janë të angazhuar në asnjë negociatë aktive me Iranin, ndërsa shtoi: "Mendoj se lufta do të përfundojë më një herë pas zgjedhjeve të ndërmjetme, sepse ata nuk mund të rezistojnë më." Trump i pretendoi gjithashtu se Irani po përpiqet të ndikojë në zgjedhjet e mes mandatit për Kongresin e SBA-s, por nuk dha detaje për këtë temë. Transmetuesi amerikan CBS News meseli në SBA në lajmin e bazuar në burimet amerikane dau detaje lidhur me sulmin e Iranit ndaj bazës ajrore Muwaffaq Salati të SBA-s në Jordani gjatë natës së mesit 8 dhe 9 shtatorit. Burimet të cilat pretenduan se në këtë sulm u dëmtuan rreth 8 avion luftarak amerikan tipit F-15, thanë se dëmet ishin të vogla dhe se avionet ishin përsërisht gati për fluturim. Burime gjithashtu bën të ditur se një avion sulmues i tipit A-10 Thunderbolt, i njohur si Warthog, fësoi thyrje të kraut, ndërsa theksuan se në incident nuk humbi jetën asnjë ushtar amerikan. Ky incident ndodhi pasi SBA-ja të martën njoftoi se kishte goditur 5 cisterna iraniane në shenjë hakmerrje ndaj sulmit të Iranit kundër një mjeti detar amerikan. Më pas Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se kishte kryer sulme ndaj 8 cisternave, 2 anive luftarake dhe bazës amerikane në Jordani. Në lajm u bë gjithashtu e ditur se trupat amerikane në Jordani kishin lëshuar më shumë se 30 raketa Patriot për qëllime mbrojtëse kundër sulmeve iraniane. Sulme ndodhen në një kohë kur zyrtarët amerikanë kanë shprehur shqetësime lidhur me paksimin e shpejtë të rezervave të raketave Patriot dhe rënjen e rezervave të municioneve të tjera me drejtim preciz. Presidenti amerikan Donald Trump tha se SBA-ja po fiton në luftën kundër Iranit, duke sugjeruar se ngushtica Hormuzit të riemrohet ngushtica Trumpit. Trump gjithashtu pretendoi se nëse Washingtoni do të fitonte, çmimet e naftës do të uleshin ndjeshëm. Presidenti amerikan, duke përdorur shprehje ideologjike lidhur me zgjedhjet e ardhshme, paralajmëroi mbështetësit e tij se vendi do të përballej me rrezikun e dorëzimit ndaj komunizmit nëse fitonin rivalet e tij politik. Presidenti amerikan gjithashtu premtoi se në nëntor, nëse republikanët do të mbani kontrolin e Kongresit të SBA-s, çdo amerikan i rritur do të merrte një pagesë prej $5,000. Duke quajtur këtë dividendi i Trumpit, presidenti amerikan u bëri thirrje mbështetësve të tij të votojnë sikur ai të ishte vetë kandidat. 4 palestinezë nga një njëjtë familje u vranë të njëjtën në një sulm ajror izraelit ndaj një banese në Beit Lahia në veri të Ripët të Gazës, pavarësisht armpushimit të që është në fuqi. Një burim shëndetësor tha se për agjencinë e lajmeve Anadolu se 4 trupat u dërguan në spitalin Al-Shifa në qytetin e Gazës, pasi një shtëpi e familjes Ahmet në zonën Beit Lahia u godit nga sulmi. Sipas burimit, disa persona të tjerë u plagosën, ndërsa shumë të tjerë rezultojnë të zhdukur në rënoja. Agjencia Palestineze e Lajmeve Wafa raportoi gjithashtu se disa të plagosur u dërguan në spitalin Al-Shifa, pasi automjetet ushtarake izraelite dhe një dron hapën zjarr ndaj strehimorëve dhe çadrave ku qëndronin persona të zhdukur të zhvendosur në kampin e refugjatëve Jabalia. Avionët izraelit kryen gjithashtu një sulm pranë spitalit Kamal Advan në kamp, ndërkohë mjetet detare izraelite hapën zjarr intensiv përballë Han Yunusit dhe në zona në linjë të Gazës qendrore. Sulmet përbëjnë një tjetër shkelje të armpushimit, e cila është në fuqi nga data e 10 tetorit të vitit 2025. Sipas të dhënave palestineze, lufta izraelite në Gazë e nisur në tetor të vitit 2023 ka vrarë më shumë se 73.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 174.000 të tjerë. ndërsa pjesa më e madhe e infrastrukturës civile të enklavës është shkatruar ose dëmtuar rënd. Siria dënoi hyrjen e Benjamin Netanyahut në territoret siriane të postuara, duke cilësuar këtë veprim si shkelje provokuese të sovranitetit të saj dhe të së drejtës ndërkombëtare. Netanyahu më herët të gjatë ditës vizitoi zonën e postuar të malit Hermon së bashku me ministrin e mbrojtjes Israel Katz. Ministria e punëve të jashtme e Sirisë dënoi atë që e cilësoi si hyrje e paligjshme të Netanyahut, duke thënë se kjo është një shkelje e qartë e sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë. Ajo paralajmëroi se shkeljet e vazhdueshme të Izraelit dhe sulmet e brenda Sirisë janë shenjë e një përshkallëzimi të rrezikshëm që kërcënon sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Damasku zyrtare mbajti Izraelin përgjegjës për pasojat edhe i bëri thirrje Kombeve të Bashkuara, organizatave ndërkombëtare dhe shteteve me ndikim që të ndërmarrin veprimin për të ndalur sulmet dhe për të siguruar rikthimin te marrëveshja e shkëputjes së vitit 1974. Gjatë vizitës Netanyahu pretendoi se Izraeli ka siguruar kontrol absolut të pa precedent në zonë që strihen nga mali Hermon deri te lumi Jarmuk. Netanyahu tha gjithashtu se nuk do të lejoj vendosjen e elementëve që ai përkufizoi si forcë terroriste në zonat pranë kufive të tyre. Katz nga ana e tij la të kuptoi se Izraeli do të vazhdojë pushtimin e zonës. Ne nuk do të largohemi nga këtu, tha ai në një video të veçantë. Izraeli mban të pushtuar lartësitë e Golanit të Sirisë nga viti 1967 dhe në vitin 1981 i aneksoi në mënyrë të njashme këto territore. Ky veprim nuk njihet nga komuniteti ndërkombëtar. Gjatë zhvillimeve të fundit rajonale, forcat e izraelite kanë zgjeruar gjithashtu kontrollin e tyre brenda territorit sirian. Algjeria ka njoftuar vendimin për ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Emiratet e Bashkuara Arabe. Deklarata e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Algjerisë në lidhje me këtë çështje u publikua nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve APS. Në njoftimin thuhet se marrëdhëniet diplomatike me Emiratet e Bashkuara Arabe janë ndërprerë nga dita e ndër, pasi u shteruan të gjitha rrugët për ruajtjen e marrëdhënieve mes dy vendeve. Algjeria deklaroi se kishte vepruar me stoicizëm të madh dhe me ndjenjë përgjegjësie të lartë përballë veprimeve, gjithnjë e më provokuese dhe armiqësore të Emirateve, duke bërë çdo përpjekje për të tërhequr vëmendjen e palës tjetër dhe për ta paralajmëruar atë për pasojat e rënda që mund të shkaktonin këto veprime. Pavarësisht paralajmërimeve të shumta, Emiratet kanë këmbgulur në këto veprime, të cilat, sipas deklaratës, kanë tejkaluar kufit që mund të konsideron të popranueshme, të tolerueshme apo të lihen pa përgjigje në marrëdhëniet mes dy shteteve sovrane. Në këtë suazë, qeveria algjeriane ka vendosur të ndërpresë marrëdhëniet diplomatike me Emiratet e Bashkuara Arabe. Ambasadori i Emirateve në Algjeri është thirrur gjatë ditës në Ministrinë e Punëve të Jashtme për t'i komunikuar zyrtarisht vendimin. Ati i janë dhënë 48 orë për t'i u bindur vendimit dhe për t'u larguar nga vendi. Kujtojmë që në shkurt të vitit, Algjeria kishte njoftuar fillimin e procedurave zyrtare për anulimin e marrëveshjes së shërbimeve ajrore të nënshkruara me Emiratet e Bashkuara Arabe në vitin 2013. Kancelari Gjerman Friedrich Merz në një konferencë të përbashkët për shtyp të mbajtur pas së takimit me presidentin e Këshillit të Bashkimit Evropian Antonio Costa në Berlin, kryeqytetin e Gjermanisë, tha se nuk kanë parë shumë shenja se qeveria ruse dhe presidenti Rusisë Vladimir Putin janë të gatshëm për bisedime serioze për të dhënë fund të luftës në Ukrainë. Duke deklaruar se po përpiqen me të gjitha mundësitë që kanë në dispozicion da të sigurojnë një zgjidhje diplomatike për këtë çështje, Friedrich Merz tha se me gjithat përsa kohë që qeveria ruse i mbyll dyert ndaj të gjitha kërkesave për dialog, negociata dhe një zgjidhje diplomatike për momentin e shoh relativisht të vogël mundësinë që kjo të realizohet. Nërsa duke u përgjigjur pyetjes së një gazetare lidhur me diskutimet për shqyrtimin e mundësisë së ndalimit të AfD-s, e cila fitoi zgjedhjet për parlamentin e landit në Saksoni, Anhalt të Gjermanisë, Merz shprehu dyshime se një proces i tillë ndalimi do të ishte i suksesshëm. Nuk mendoj se problemi do të zgjidhet duke ndaluar këtë parti, tha Merz, duke theksuar se prioritetet duhet të jenë përballja politike me AfD-n.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Drejtori i arsimit dhe aftësive i OECD-s, Andreas Schleicher, tha se performanca e Tyrkisë në ciklin PISA 2025 të programit për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve të organizatës për bashkëpunimin dhe zhvillimin ekonomik OECD, është një histori suksesi që e gjithë bota duhet të shfrytëzojë dhe të shqyrtojë nga afër. Sipas një deklarate të Ministrisë së Arsimit Kombëtar të Tyrkisë, Schleicher deklaroi se në një video mesaj për të uruar Tyrkien për arritjet e saj në ciklin PISA 2025. Duke përgëzuar mësuesit dhe drejtuesit e shkollave në Tyrkie, Schleicher tha se suksesi që keni arritur në këtë raund të fundit të vlerësimit PISA të OECD-s nuk është vetëm një lajm i mirë për Tyrkien, por është gjithashtu një histori së cilës bota duhet t'i kushtojë vëmendje. Duke theksuar se në përputhje me një periudhë kur shumë sisteme arsimore po përballen me sfida të rëndësishme, Tyrkia spikatë si një nga vendet e pakta ku performanca e nxënësve është arritur në tre fusha kryesore. Ai ku deklaroi gjithashtu se përqindja e nxënësve me performancë të ulët është e ulur ndjeshëm që nga viti 2015, duke theksuar se kjo tregon suksesin e Tyrkisë në pajisjen e një numri më të madh të rinjve me aftësi themelore të nevojshme për të mësuar gjatë gjithë jetës dhe për të mundësuar një të ardhme më të mirë. GITEX, aktiviteti global i teknologjisë i organizuar në kujdesin e zyres presidenciale të investimeve dhe financave të Tyrkies, me partneritet strategjik të Ministrisë së Industrisë dhe Teknologjisë, ka nisur për herë të parë në Stamboll. Në aktivitet marrin pjesë si përmarrës investitor dhe drejtues të teknologjisë nga 70 vendet e ndryshme të botës. Duke folur në ceremoninë e hapjes, kreu i Departamentit të Komunikimit të Zyres Presidenciale të Investimeve dhe Financave, Gökhan Yücel, theksoi se Tyrkia ka në një dispozicion të fuqishëm në transformimin e drejt inteligjencës artificiale. Yücel tha se Tyrkia nuk është vetëm një urlidhse, por një pikë strategjike që bashkon botën. Sipas tij, me kapacitetet e fuqishme industriale, popullsinë e re dhe të kualifikuar dhe mbi 1000 kompani të inteligjencës artificiale, Tyrkia synon të shëndroj objektivat e saj teknologjike në vlerë ekonomike globale. Zëvendës presidenti i GITEX-it Bilal Al-Rais tha se aktiviteti po lidh infrastrukturën e inovacionit digital të Tyrkies me investitorët të ndërkombëtar. Aktiviteti dyditor përfshin mbi 300 kompani dhe startupe, 150 foljes ndërkombëtar dhe më shumë se 100 investitor që menaxhojnë asetet me vlerë mbi 100 miliard dollar. Në program marrin pjesë gjithashtu kompani turke të përfshira në nismën Turkorn 100, teknoparqit kryesore dhe gjigantët ndërkombëtar të teknologjisë. Matematikani diplomuar në Cambridge Jacob Coxon, i cili ka punuar në OpenAI dhe Anthropic dhe ka pasur rol në zhvillimin e ChatGPT 4.0, është larguar të mërkurën nga Anthropic dhe industria e inteligjencës artificiale. Në një seri postime është në rrjetin social X, 27-vjeçari Coxon tha se të dyja kompanitë po garojnë me shpejtësi drejt zhvillimit të superinteligjencës që mund të përmirësojë vetveten, pa vepruar sipas tij në mënyrë të përgjithshme. Kompanitë nuk po sillen me përgjithësi, po vrapojnë drejt superinteligjencës që përmirëson vetveten dhe po luan bigjos me jetën tonë, shkroi Coxon. Ai paralajmëroi se sistemet e arshme mund të fitojnë brenda pak vitesh aftësi për të hakuar programe, për të paralizuar industri të tëra dhe për të marrë në mënyrë autonome kontrollin e burimeve në botën reale. Coxon tha gjithashtu se shumë persona që zhvillojnë inteligjencën artificiale besojnë se kjo teknologji mund të shkaktoj shtukje në njerëzimit brenda këti 10 vjeçare. Shqecimet e ti mbështeten edhe nga testet e kompanive. OpenAI ka raportuar se modelet të testuara për aftësit kibernetike kanë anashkaluar kontrolet e izolimit, kanë siguruar qasjen e internet dhe kanë tentuar të shfrytëzojnë dobësinë në infrastruktur. Anthropiku nga ana tjetër ka raportuar rastet të ngjashme me modelet e cloudit. Kreu i Alignment Science në Anthropic, Ivan Hubinger, tha se beson realisht se inteligjenca artificiale mund të vrasë të gjithë njerëzit. Ai vlerëson se mbi 10% të njerëzimit mund të zhduket gjatë dekadës ardhme. Në një tjetër eksperiment, Anthropic zbuloi se modeli Cloud Opus 4 tentoi të shantazhonte një drejtues fiktiv pasi mësoi se do të zëvendësohej. Kompania tha se edhe modelet të tjera kanë shfaqur sjellje të ngjashme, përfshirë shantazhin dhe spionazhin e korporatave, kur këto perceptuan si mjete për arritjen e objektivave.

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat po vendekim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 10 shtator. Si sot më 1509, Stambulli u godit nga një aktivitet sismik i fuqishëm me epiqendër tetin Marmara, i njohur historikisht si Kiameti i vogël. Ky tërmet kishte një madhësi të vlerësuar prej 7.2 plus minus 0.3 ballësh të shkallës së magnitudës së valës sipërfaqësore. Tërmeti u ndoq nga një tsunami dhe lëkundje pasuese që vazhdua për 45 ditë. Numri i të vdekurve nga ky tërmet dhe valët e tsunamit që arritën vend e vend deri në 6 metra lartësi është pak i njohur, megjithatë vlerësimet ndryshojnë midis 4.000 dhe 13.000 njerëzve. Në këtë datë të vitit 1898, perandoresha Elizabeth e Austrisë, e njohur edhe me epitetin Sisi, u vra nga italiani Luigi Lucchini, një terrorist me bindje anarkiste. Gjyqi i kundër tij filloi në muajin tetor. Lucchini u dënua me burgim të përjetshëm dhe vdiq në vitin 1910. Arsyet e vërteta të vrasjes së sovranes austriake mbeten të panjohura. Të njëjtën ditë të 1919-s, Austria dhe Aleatët nënshkruan traktatin e Shëngermenit, duke njohur pavarësinë e Polonisë, Hungarisë, Çekoslovakisë dhe Jugoslavisë, gjë që solli shpërbërjen e perandorisë austro-hungareze. Ashtu si traktati i Trianonit me Hungarinë dhe traktati i Versailles me Gjermaninë, ai përmbante garancinë e lidhjes së kombeve. Ky traktat u ratifikua më vonë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1937 u mblodh në Zvicër konferenca e Nionit, konferencë diplomatike e mbajtur me praninë e 9 kombeve për të trajtuar sulmet ndajanive ndërkombëtare në detin Mesdhe gjatë luftës civile spanjolle. Konferenca u mblodh pjesërisht sepse Italia kishte kryer luftë të pakufizuar me 9C, megjithatë akordi përfundimtar i konferencës nuk e akuzoi drejt për së drejti Italinë. Në vend të kësaj, sulmet u quajtën pirateri nga një organ i paidentifikuar. Marrëveshja e parë u nënshkrua më 14 shtator. Në këtë datë 1942-shit, forcët ajrore të Mbretërisë së Bashkuar hodhën rreth 100.000 bomba në Düsseldorf të Gjermanisë, duke e kthyer këtë qytet në gërmav. Të njëjtën ditë të vitit 1943, ushtarët gjermanë pushtuan kryeqytetin Rom të Italisë, vend që në vijim shpalli dorëzimin para aleatëve. Si sot, më 1970, në Kuvendin e Madh Popullor të Tyrkisë u refuzua propozimi Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndalimin e mbjelljes së ashashit në Tyrkië. Në këtë datë të 1977-s, tunizjani Hamida Xhandoubi, i dënuar për tortura dhe vrasje, u bë person i fundit që u ekzekutua me giotin në Francë. Ai u dënua për torturimin dhe vrasjen e 22-vjeçares Elizabeth Bousquet, ish partnerja e tij. Të njëjtën ditë të vitit 1987, me hapjen e kufirit nga ana e Hungarisë, mira gjerman lindor filluan të largohen nga vendi i tyre. Si sot më 2007, ish presidenti Pakistanit Nawaz Sharif, i cili sapo ishte kthyer nga internimi, u dëpua përsëri nga vendi. Në këtë datë të 2008-s, një tërmet i madhësisë 7.5 ballë të shkallës Richter goditi qytetin Benderabas të Iranit. Po atë ditë të vit, përplasje i madh i hadronit, CERN, i përshkruar se eksperimenti shkencor më i madh në histori, u mundësua në Gjenevë të Zvicrës. Ai është përplasje i grimcave më i madh dhe me energji më të lartë në botë dhe makina më e madhe në botë. CERN-i u ndërtua nga 10.000 shkencëtar nga 100 vende të botës. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë lënë 10 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të tregojmë historinë e jetës dhe arritjet sportive të një prej emrave më të shquar në historinë e boksit turk. Ju prezantojmë kampionen Busenaz Çakırolu. Një karrierë mbushur me 2 medalje olimpike të argjenta, një titull kampione e botërore dhe 3 tituj kampione evropiane. Nëse jeni gati, le të udhëtojmë së bashku në historinë e kësaj kampioneje të madhe. Busenaz Çakırolu u lind në Trabzon më 26 maj 1996. Vajza e re, e cila u rrit në këtë qytet të bukur në brigjet e detit të zi, ju drejtua sportit që në moshë të vogël. Arsimin e lartë e përfundoi në Departamentin e Edukimit Fizik dhe Mësimdhënies së Sportit në Fakultetin e Shkencave Sportive të Universitetit të Dyzgjes. Busenazi është 164 cm e gjatë dhe peshon 50 kg. Ajo e vazhdon karrierën e saj sportive në klubin e sportit të Fenerbahçes. Ngjitja e Busenazit në arenën ndërkombëtare filloi në vitin 2017 me medaljen e artë që fitoi në kampionatin e boksit për femra të Bashkimit Evropian, zhvilluar në qytetin Kasha të Italisë. Në vitin 2018 ajo fitoi medaljen e argjent në kampionatin evropian në Sofia të Bullgarisë dhe medaljen e artë në kampionatin evropian U22 të zhvilluar në Rumani. Tashmë ylli i boksierës së re kishte filluar të shkëlqente. Viti 2019 ishte një pikthese në karrierën e Busenaz Çakırolus. Në qershor 2019, në lojrat evropiane të zhvilluara në Minsk, kryeqytetin e Bielorusisë, ajo fitoi medaljen e artë në peshat e mizës dhe u shpall kampione e lojrave evropiane. Në gusht 2019, në kampionatin evropian të boksit për femra të EUBC-s, zhvilluar në Madrid të Spanjës, ajo arriti në finale në kategorinë 51 kg dhe fitoi medaljen e artë. Për më tepër, u zgjodh boksierja më e mirë e kampionatit. Në këtë organizim, ku morën pjesë mbi 200 sportiste nga 31 vende, ky vlerësim ishte tregues i performancës së saj jashtëzakonisht të lartë. Në tetor 2019, në kampionatin botëror të boksit për femra të AIBA-s, të zhvilluar në Ulan-Ude të Rusisë, ajo fitoi medaljen e argjend. Në moshën vetëm 23 vjeçare, ishte bërë nën kampione botërore. Në fillim të vitit 2020, në turneun kualifikues olimpik të zhvilluar në Paris, kryeqytetin e Francës, ajo fitoi medaljen e artë dhe hyri në histori. Ky turne ishte gara evropiane kualifikuese për kuotat e lojrave olimpike Tokyo 2020. Me këtë sukses, Busenazi fitoi të drejtën për të marrë pjesë në lojrat olimpike që do të zhvilloheshin në kryeqytetin japonez dhe u bë sportiste e parë femër e Turqisë që siguroi një kuotë olimpike në boks. Gjithashtu, ajo fitoi të drejtën për të renditur si numri 1 në turne. Ky ishte një tjetër rekord i parë në historinë e boksit turk. Lojrat olimpike verore 2020, të zhvilluara në vitin 2021 në Tokyo të Japonisë, në Kokugikan Arena, u bën një përvojë e paharrueshme për Busenazin. Në kategorinë e peshave të mizës, ajo arriti në finale pas një serie fitoresh radhazi. Në ndeshjen finale u përball me boksieren bullgare Stojka Kraceva dhe fitoi medaljen e argjend. Kështu, medalja e parë e Turqisë në boksin femëror në historinë olimpike erdhi fal Busenazit. Në qershor 2022, në kampionatin evropian të boksit për femra të zhvilluar në Budva të Malit të Zi, ajo mposhti me rezultatin 5-0 në finalen e kategorisë 50 kg kundërshtaren irlandeze Caitlin Fryers dhe u shpall kampione Evropës. Ky ishte titulli evropian i dytë për Busenazin. Në maj 2022, në kampionatin botëror të boksit për femra, organizuar nga shoqata ndërkombëtare e boksit IBA në kompleksin rinor dhe sportiv Bashak Shehir të Stambollit, ajo shënoi një tjetër sukses historik. Pasi fitoi të gjitha raundet, në finale mposhti kolumbianen Ingrid Lorena Valencia Victoria dhe fitoi medaljen e artë në kategorinë 50 kg. Të bëhej kampione bote në vendin e saj ishte një emocion krejtësisht i veçantë për të. Kurse në Korrik 2023, në lojrat e treta evropiane të zhvilluar në Krakov të Polonisë, ajo garoi në kategorinë 50 kg për femra. Pasi fitoi të gjitha raundet, arriti në finale dhe në ndeshjen finale mundi francezen Wasila Lahtiri me rezultatin 5-0, duke fituar medaljen e artë edhe këtu. Në të njëjtën kohë, ajo siguroi edhe kuotën për lojrat olimpike të Parisit 2024.
Në prill 2024, në kampionatin evropian të boksit të zhvilluar në Beograd, kryeqytetin e Serbisë, ajo garoi në kategorinë 52 kg për femra. Në finale mundi boksieren ruse Anastasia Kol me rezultatin 5-0 dhe fitoi medaljen e artë. Kështu, Busenazi u bë për herë të tretë kampion Evropës pas titujve të viteve 2019, 2022 dhe 2024. Ky ishte një sukses i jashtëzakonshëm për boksin turk të femrave. Në kusht 2024, në lojrat olimpike verore të zhvilluara në Paris, kryeqytetin e Francës, ajo përfaqësoi Tyrkien në kategorinë 50 kg. Në çerekfinale mundi indianen Zarin Nihat, kampione botërore e dyfisht, ndërsa në gjysmëfinale mposhti filipinasin Aira Vilagas dhe arriti në finale, duke u bërë boksiere e parë në historinë e boksit turk që arrinte në dy finale të lojrave olimpike. Në finalen e zhvilluar më në ngusht 2024, ajo u mposht nga kinezja Wu Yu dhe fitoi medaljen e argjend. Kështu, Busenaz Çakıroğlu-ja u bë boksierja e parë në historinë e Tyrkisë që fitoi dy medalje olimpike. Në shtator 2024, në kampionatin botëror të boksit të zhvilluar në Liverpool të Anglisë, ajo arriti finalen e kategorisë 51 kg. Në finale u mposht nga kundërshtarja kazake dhe kampionja botërore në fuqi, Alua Balbibekova, duke fituar medaljen e argjend. Kurse në mars 2025, në kampionatin botëror të boksit për femra të zhvilluar në Nish, ajo arriti në finale si numri 1 i renditjes. Në finale u mposht nga boksierja koreano-veriore Pang Chol-mi dhe fitoi medaljen e argjend. Me këtë rezultat, numri i medaljeve të Busenazit në kampionatet botërore u rrit në 4, një art në 2022-shin dhe 3 argjenta më 2019-ën, shtator 2024 dhe mars 2025. Bilanci mbreslënës i karrierës së Busenaz Çakıroğlu-s, tashmë 30 vjeçe, është si në vijim. Dy medalje olimpike të argjenta në Tokyo 2020 dhe në Paris 2024. Një medalje art në kampionatin botëror në Stamboll 2022. Tre medalje argjenti në kampionatin botëror 2019, shtator 2024, mars 2025. Tre tituj kampione evropiane në 2019, 2022 dhe 2024. Një medalje argjendi në kampionatin evropian të 2018-ës dhe dy medalje të arta në lojrat evropiane Minsk 2019 dhe Poloni 2023. Përveç këtyre, ajo ka fituar dhe shumë turne të tjerë ndërkombëtar. Busenazi është sportistja e parë femër e Tyrkisë që siguroi kuotën olimpike në boks dhe boksierja e parë turke që fitoi medalje në dy lojra olimpike. Boksierja e suksesshme ka deklaruar se synimi i saj është edhe më i lartë dhe se dëshiron të fitoj medaljen e artë në lojrat olimpike të Los Angelesit 2028. Ndonjëherë do të bëhemi të parat, ndonjëherë nuk do të fitoj medalje. Sot ndodhi një rezultat i tillë, s'kemi çfarë të bëjmë. Do të pushojmë dhe do të vazhdojmë aty ku e lam, tha Busenazi. Me fjalët, çdo vit përpiqem t'ju tregoj një Busenaz ndryshe dhe më të mirë se sa vitin e kaluar, ajo tregon vendosmërinë e saj. Në periudhën e ardhshme, ajo do të garojë në lojrat evropiane që do të zhvillohen në Stamboll, për të fituar kuotën e lojrave olimpike të Los Angelesit 2028. Busenaz Çakıroğlu-ja njihet për stilin e saj të kontrolluar dhe strategjik të boksit. Në ndeshje, ajo kombinon zotërimin e pozicionit, goditjet e sakta dhe disiplinën në mbrojtje. Duke qenë se garon në një kategori peshe të lehtë, ajo duhet i kushtojë vazhdimisht vëmendje regjimit të saj ushqimor. Boksieri që admiron më shumë është ukrainasi Vasil Lomachenko. Busenazi është 30 vjeçë dhe një nga emrat më të shquar në historinë e boksit turk. Udhëtimi i saj nga Trabzoni drejt titullit botëror është një nga shembujt më të bukur të fuqisë së këmbgulljes dhe vullnetit. Karriera e saj e mbushur me dy medalje olimpike të argjenta, një titull kampione botërore dhe tre tituj kampione evropiane, fërmëzon prezat e ardhshëm. Synimi i saj është të fitojë medaljen e artë olimpike në Los Angeles 2028, vendosmëria e kësaj sportiste të suksesshme, e cila thotë çdo vit përpiqem t'ju tregoj një Busenaz ndryshe dhe më të mirë se sa vitin e kaluar, është treguesi më i madh se ajo do t'i realizojë ëndrat e saj. Busenaz Çakıroğlu-ja vazhdon të jetë krenaria e sportit turk. Miq të vjerë, sot ndam me ju historinë frymëzuese të Busenaz Çakıroğlu-s. I urojmë vazhdimësi të sukseseve kësaj sportiste të jashtëzakonshme, e cila e ka valvitur flamurin turk në ringje dhe podiume anë mban botës.
Faleminderit që na dëgjuat dhe miru pjekshim në episodin e ardhshëm. Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të Zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin tonë të titulluar Gjurmët turke në UNESCO, deri tani kemi zbuluar objekte historike, qytete antike dhe zona kulturore të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Këtë etutje, udhëtimin tonë do ta vazhdojmë me fytyrën e gjallë të trashëgimisë kulturore. Në këtë episod, e kthejmë kursin tonë drejt botës së pasur të traditave të përcjella brez pas brezi, ritualeve, arteve skenike apo interpretuese, njohurive dhe aftësive, me pak fjalë, drejt pasurive që UNESCO-ja i përkufizon si trashëgimi kulturore jo materiale. Konventa për ruajtjen e trashëgimisë kulturore jo materiale, e miratuar nga UNESCO-ja në vitin 2003, synon të siguroj vazhdimsinë dhe përcjelljen të brezat e ardhshëm të praktikave, shprehjeve, njohurive dhe aftësive që komunitetet i konsiderojnë pjesë të trashëgimisë kulturore të tyre. Sepse trashëgimia kulturore nuk jeton vetëm në ndërtesat historike, ndonjëherë ajo vazhdon të jetojë në një melodi, në duart e një mjeshtri, në një traditë festive apo në një ceremoni të zhvilluar prej shekujsh. Dhe në stacionin e parë të këtij udhëtimi të ri kemi përpara një traditë të lashtë, e cila nga Anadoli është përhapur anë mban botës. Destinacioni ynë është Konya, ndërsa tema jonë janë ceremonitë me vlevite të Semas. Tarikati Mevlevi u formësua në Konje pas vdekjes së Mevlana Xhelaleddin Rumiut në vitin 1273 dhe me kalimin e kohës u përhap në hapësira gjeografike të ndryshme. UNESCO-ja gjithashtu, në mesin e qendrave të rëndësishme të kësaj tradite, veçon sidomos Konjen dhe Stambolin. Sema, një nga format më të spikatura të shprehjes së kulturës mevlevite, me kalimin e kohës mori karakterin e një ceremonie me rregulla të përcaktuara, repertor muzikor dhe mënyra të caktuara për cilje. Krahët e një dervishi rrotullues apo semazeni që hapen nga dalë, tingulli që del nga neji, një lloj vegle muzikore, frymore, e ngjashme me flautin, si dhe rrotullimi rreth të njëjtit bosht. Sema nuk është thjesht një shfaqje pamore, ajo është një tërësi e përbër nga muzika, kostumet, lëvizjet dhe kuptimet shpirtërore. Ceremonia nis me natin, vion me taksimin e nejit, peshrein, devri veledin dhe katër selame. Katër selamet shprehin fazat ndryshme të udhëtimit shpirtëror të njeriut, ndërsa çdo element nga veshja e semazenit deri te post-nishini që drejton ceremonin është pjesë e kësaj bote kuptimore. Muzika me vlevite dhe instrumentet tradicionale, si neji dhe kudumi, janë gjithashtu ndër elementet e pandashme të Semas. Po pse është Sema e rëndësishme nga këndvështrimi UNESCO-s? Para së gjithash, ceremonit me vlevite të Semas nuk janë në listën e trashëgimisë botërore, ku përfshien objekte dhe zona historike, ato janë të përfshia në listën përfajsuese të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit. Vlera që duhet mbrojtur, si pas UNESCO-s, nuk qëndron vetëm të lëvizet e semazenve, ajo përfshin edhe muzikën, njohurit mbi ceremonin, rregullat e sieljes, kuptimet simbolike dhe njerëzit që i përcjellin të gjitha këto nga një brez te tjetri. Pas dosjes së paraqitur nga Tyrki në UNESCO, ceremonit me vlevite të Semas u shpallën kryevepër e trashëgimisë orale dhe jo materiale të njerëzimit në vitin 2005. Me sistemin e ri të krijuar në përputhje me Konventën e UNESCO-s së vitit 2003, në 2008 ato u regjistruan në emër të Tyrkis në listën përfaqësuese të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit. Kështu, kjo traditë e ruajtur prej shekujsh në Anadol fitoi një dukshmëri edhe më të madhe në shkallë ndërkombëtare. Rritja e dukshmërisë ndërkombëtare të Semas në kuadër të trashëgimisë kulturore jo materiale të UNESCO-s e bëri edhe më të rëndësishme ruajtjen e strukturës së saj autentike. Në këtë pikë, Tyrkia zhvilloi programe ruajtjeje që synojnë që Sema të vazhdojë të jetojë jo thjesht si një shfaqje pamore, por si një tërësi me muzikën, simbolet, kuptimin shpirtëror dhe rendin ceremonial të saj. Ministria e Kulturës dhe Turizmit, me qarkoren e publikuar në vitin 2008 mbi tarikatin me vlevi dhe ceremonit e Semas, përcaktoi parimet të rëndësishme. Si pas tyre, ceremonia duhet të zhvillohet në një hapësirë dhe në kushte të përshtatshme,
Muzika mevlevite duhet interpretuar drejt për drejt nga një ansambël me strukturë tradicionale. Sema duhet të paraqitet si një tërësi me të gjitha pjesët që plotësojnë njëra tjetrën dhe interpretuesit duhet të zotërojnë kompetencat teknike e muzikore të nevojshme. Kurse në qarkorin e botuar në vitin 2017, Ministria, duke ruajtur rregulloret e mëparshme, theksoi gjithashtu nevojën për të parandaluar paraqitjen e SEMAS në kushte të papërshtatshme dhe nga persona pa kompetencat e nevojshme vetëm si një shfaqje kërcimi. Kështu, ruajtja e saj nuk mbeti një proces që përfundonte me regjistrimin në UNESCO, por u shndrua në një proces të vazhdueshëm që përshtatet me nevojat e praktikës. Qasja e autoriteteve të Republikës së Tyrkisë ndaj ruajtjes së kësaj trashëgimie nuk kufizohet vetëm te zhvillimi i ceremonisë. Gjallërimi i muzikës mevlevite, përcjellja e saj te brezat e rinj, edukimi interpretuesve të kualifikuar dhe mbështetja e mjeshtërive tradicionale janë gjithashtu pjesë e këtij procesi. Ruajtja dhe vlerësimi i mevlevihanes së Galatës dhe asaj të Yenikapës në Stamboll në jetën kulturore kontribuojnë në ruajtjen e lidhjes së kësaj tradite me hapësirat e saj historike. Edhe shpallja e Mehmet Girgiçit, i cili prodhon me metoda tradicionale siken, një nga elementet e rëndësishme të veshjes së semazenit, si thesari gjallë njerëzor nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit në vitin 2010, tregon rëndësinë që i kushtohet ruajtjes së njohurive të mjeshtërisë që qëndrojnë pas kësaj trashëgimie. Në dukshmërinë ndërkombëtare të kulturës mevlevite, një vend të rëndësishëm zën edhe aktivitetet përkujtimore të shebja rusit, të cilat zhvillohen çdo vit në dhjetor në Konje. Këto takime, ku marrin pjesë njerëz nga vende të ndryshme, e shndrojnë botën e mendimit të mevlanës dhe traditën e semas në një takim kulturor me përmasa ndërkombëtare. Tingulli i nejit që ngrihet nga Konja dhe rrotullimi i semazenve e sjellin deri në ditët tona traditën mevlevite të ruajtur prej shekujsh. E lindur nga kultura e lashtë sufiste Anadolit, Sema vazhdon të ekzistojë sot si një nga trashëgimit e rëndësishme kulturore që Tyrkia i prezanton botës. Në episodin e sotëm të gjurmëve turke në UNESCO, shoqëruam udhëtimin shekullor të ceremonive mevlevite të Semas, kurse në episodin e ardhshëm do të shihemi me një tjetër vlerë të pasurisë kulturore të Tyrkisë. Gjurmët turke në UNESCO.

0: që të ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRTV West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRTV West. Deri në takimin ton të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours, për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

7 orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga shkolla. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Të nderuar banorë të Posribës, të nderuar dhe fort dashur familjarë të viktimave të 9 shtatorit 1946, jemi sot këtu për të kujtuar një prej faqeve më të ndritura të historisë, jo vetëm Shkodrës e Posribës, por të mbarë Shqipërisë, kryengritjen e parë antikomuniste në gjithë Evropën e Lindjes. Ishte një ngjarje e cila shkroi me gjak dhe me burni vendin e vet në histori, duke u ngritur për herë të parë kundër një regjimi gjakatar i cili tentoi ta shtypë në brunën e armëve këtë reagim dhe këtë ngritje qytetare. Ishin burra të Posribës, të Shkodrës, Malcisë Madhe dhe Dukagjimit, të cilët u bën bashkë për t'i thënë jo instalimit të regjimit më të egër komunist në lindje dhe nosa dhe në marë botën. Prandaj sot i kujtojmë me mirënjohje dhe respekt të jashtëzakonshëm të gjithë ato martirë, 33 të dhramë pushkatuar pa gjyqë, dhe qina të tjerë të cilët u burgosën dhe u internuan në mënyrën më të egër dhe barbare nga regjimi komunist. Sot në fakt dua që në përmjet këti përkujtimi të sjën vëmendje edhe arsyet dhe vlerat madhore për cilat ato sakrifikuan jetën, edhe pse e dinin pasojat me cilat do të përballeshin. Jam pikërisht ato vlera dhe parime që na bëjnë sot të qëndrojmë edhe një herë fort të gjithë bashkë kundra pasazhëve të atij regjimi gjakatar që e shtypi me dhunë dhe armë për ngritjen e Posribës. Janë ato vlera që na bëjnë sot të qëndrojmë ashtu siç ka ditë qëndroi Posriba, duke bërë shembull jo vetëm për Shkodrën, por për mbarë Shqipërinë. Kam bindje absolute që në shembullin e atyre martirëve ne do ta rikthejmë një herë Shqipërinë, Shkodrën, Posriben në shinat e prosperitetit dhe demokracisë, aq merituar për këto banorë, për Shkodrën dhe për mbarë Dani. Ju faleminderit edhe një herë shumë.
5: Të ndërruar familjarë të martirëve dhe të përndjekëve politikë, të ndërruar qytetarë të Posribës dhe Shkodrës, zonja dhe zëdhej. 88 më parë në 9 shtator të vitit 1946, Postriba hyri kryelart në historinë e Shqipërisë përmes guximit dhe sakrificës së burrave të saj. Një nga momentet më të errëta të vendit tonë, refuzuan të nënshtrohen diktaturës që po jetë rajnë e saj. Kërmitja Postribës ishte një nga aktet e para të mëdha të rezistencës armatosur antikomuniste në Shqipërinë e pasuftës, një qëndes kundër frikës dhe nënshtrimit. Njerëzit e Postribës e kuptuan herët se regjimi që po instaluaj nuk sjell të liri drejtësi, por vetëm terror, përsekutim, izolim dhe shkëputje nga bota punimore. Ato uniten për atë që shqiptarët kanë qenë gjithmonë të shëjtë, që kanë qenë gjithmonë e shëjtë për shqiptarët, për lirinë, për dignitetin dhe të drejtën për të vendosur mbi jetën dhe të ardhmen e tij. Dhe pikërisht për këtë, Kryeministri Postribës kishte një domethënie shumë të madhe se sa përballja e armatosur. Ajo tregoi se propaganda e regjimit që pretendonte dhe fliste në emër të gjithë popullit nuk mund të fshihte të vërtetën. Kishte shqiptarë që refuzonin diktaturën dhe që ishin të gatshëm të rrezikonin gjithçka për lirinë. Në krye të kësaj qendrese që numërohen burra si Jop Kazazi, Osman Haxhia, Riza Adani, Rasim Gjyrezi, Pjetër Pali, Idris Tahiri e shumë tjerë, emrat e cilët mbeten të lidhur përgjithmonë me historinë e rezistencës antikomuniste të Shqipërisë, të Shkodrës dhe të Shqipërisë. Regjimi ju përgjigj guximit të tyre me një dhunë brutale. Kërmitja u shtyp, por hakmarrja nuk u ndal. Nuk u ditën vetëm ata që kishin marrë armë, u dënuan prindër, gra, fëmijë, familje, u përdorën brezat e tërë, vetëm përmbjemin që mbanin, duke imponuar jo vetëm vujtje, por edhe heshtje. Dhe kjo ndoshta është një nga plagët më të rënda të diktaturës, përpjekja jo vetëm për të vrarë njeriun, por edhe për të zhdukur kujtimin e tij. Për dekada, Kërmitja Postribës u shtrëngua nga historiografia zyrtare. Kërmitjet u shpallën armiq, ndërsa gjylatet u paraqiten si përfaqësues të shtetit. Por koha ka një drejtësi që diktaturat nuk arrin dot kampushtin. Sot jemi këtu për të ndëruar të vërtetën, dhe ato që e paguan me jetën e tyre këtë vërtet. Postriba na mëson se mund të shtypësh një kërngëtje, por jo një ideal. Mund të burgosësh njerëzit, por jo aspiratën e tyre për liri. Regjimi komunist zgjati pothuajse gjysmë shekulli, por sot ai kujtohet vetëm për burgjet, për internimet, për krimet, ndërsa ato që ngritën kundër tij kujtohen me respekt si sot. Ky është gjykimi i historisë. Dhe prandaj, ceremonia sotme nuk është vetëm një detyrim drejt të kaluarës, por është edhe një përgjegjësi e madhe për të ardhmen. Demokratia nuk mund të ndërtohet mbi harresë. Një shoqëri që nuk përmbahet ndeshmërisht me diktaturën e saj, rrezikon të relativizojë krimet e saj dhe të mohojë brezave të rinj kuptimin e vërtetë të lirisë. Historia që ndezur antikomuniste duhet të zërë vendin që meriton në tekstet tona, muslimore, në institucionet tona dhe në kujtesën kombëtare. Ashtu si që duhet të nderohet mira familje që kaluan dekadën e burgje, internime dhe përsekutim. Po kështu, aspirata jonë europiane për Shqipërinë europiane është e pandashme nga vlerat për cilat u ngritën njerëzit e Postribës, lirinë, demokracinë, shtetin e së drejtës dhe respektin për dinjitetin njerëzor. Prandaj, sot, nga Postriba, mesazhi im është i qartë. Liria nuk duhet marrë kurrë si mirëqenie. Demokratia kërkon institucione që shërbejnë qytetarit, jo për shtetit. Kërkon drejtësi të pavarur, zgjedhje të lira, fjalë të lirë dhe respekt për dinjitetin e njeriut. Këto janë vlera për cilat sakrifikuan dhe njerëzit që ne nderojmë sot. Në këtë vëlletor, po ulim me mirënjohje para gjithë kërngëtitëve të Postribës, para martyrëve të saj, para familjarëve që mbajtën për dekada peshën e hakmarrjes së diktaturës. Ata nuk patën mundësi tash në Shqipërinë e lirë, por Shqipëria e lirë ka detyrimin të mos i harrojë kurrë. Ndrim të përjetshëm martirëve.
1: Radio Jehona ju paraqet.
3: الفاتحة
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: Nga përjetësia me trimat e Postribës që e vaditën Shqipërinë me gjak na apelon sot kur do dënohen krimet e komunizmit Shqipëri 35 vjetë tranzicion komunist, 35 vjet propagandë komuniste, 35 vjet nderim gjelatëve të komunizmit, 35 vjet përshmim dhe antikomunistave që mbrojtën Shqiprin. Ka ardhë koha, mjaft, këto ceremoni nuk janë për të harruar, këto ceremoni janë për të zhdukur nga politikë bërja, partin që i vrau. Kemi tre muaj që ndigjojmë diktatorin e fundit stalinist në Europë e Tiranën të thotë ne ishim në rrugën e drejtë historisë, ju ishim rrugën e kundërt historisë. Pra, ku është Shqipëria? Se thonë Rama autokrat, jo, Rama është diktator dhe diktatori fundit stalinist në Europë. Po stribas të nderuar. Bilanci i krimeve të komunizmit në Shqipëri është tragjik dhe i pa imagjinueshëm për Europën. Jup Kazazi, me 6.000 burra dhe gra dhe fmi, sot janë pavarë. 35 vjetë Shqipëria nuk usigurojë një varë familjarëve tyre. Dhe si mund quhet demokraci? 914.000 vite burg bënë burgosit politik postrip të gjithë Shqipëris dhe shkun bot në emshuar të përbuzur të përshmuar me një pension që sharak 100 euro në muj. Kurse gjelatër, prokurorët, ata që i shërbin diktaturës e kanë pensionin 3.000 euro. Kjo është demokracia shqiptare. Prandaj, vlezër dhe motra, postriba ka lëshu piskamën të shpëtojmë Shqiprin nga diktatura staliniste europiane. Është i vetmi vend që se dënoj stalinizmin asë në 56, asë në 90, asë sot në 2026. Në qovë se ne nuk dënojmë ideologjin e krimit dhe nuk dënojmë partin e krimit që i la 6.000 shqiptarë pavare, ne nuk ndërtojmë demokraci. Prandaj ju bëjthirje sot, nipërve, mbesave, të gjithë trashëgimtarëve të përndjekur politikë shqiptarë, të gjithë në shesh në Tiranë, të rëzojmë diktaturën, atë diktaturë që nuk e rëzojmë në vjetën, të rëzojmë tani, është koha të veprojmë, është koha të veprojmë, është koha të veprojmë. Në qofë se ne nuk e rëzojmë diktaturën, ne nuk ndërtojmë demokraci. Për dëshmorët e postrips edhe gjithë shqiptarve do të them fjalë e poetit madh shqiptar Adjet Fishta, që me vargjet e tij për Shqipërinë dhe për trimat shqiptar shkruante: oh, ata të lumtë që dhan jetën, oh, ata të lumtë që shkrin veten, lehtu ngrit mbi vorë ledina, butu qofshin mota stina, akulli bora e seradina. Lavdi dëshmorve të postrips, lavdi antikomunizve shqiptar, lavdi djembe dhe vajzave të reja në kryqitet, që pajtë të rëndishin diktaturën e fundit, dhe të bëhemi gjithë bashku të shpëtojmë demokracinë, shpëtojmë Shqipërinë, atë unë tonë dashur. Lavdi!
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Jehona.
10: Radio Jehona.
9: Numër telefoni 067-66-483-88.
11: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj.
0: Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat. Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Motra, Zot ju nderof, jeni njerëzit më të fortë kësaj toke, sepse keni marrë përsipër e filluat një betejë që shkoi 102 ditë dhe sot e shoh që jeni të gatshëm me vazhduar edhe 100 ditë të tjera deri ditën që të jemi të lirë në vatanin tonë, me shtetin që krijuam të parët tonë, me shtetin që ndërtuam mbi Kafkat dhe mbi gjakun e njerëzve tonë. Prandaj nuk i kemi kërkuar borxh me ne shtyp, as me ne masakrue, as me ne varfrue, e as me ne debua prej vendit tonë. Me këtë rast shpreh mirënjohje të thellë tek çdo protestues, sepse ju protestues nuk i mbani familje tuaj, as jetën tuaj me vjedhje, as me korrupsion, por jeni njerëz të punë se të nderit, dhe i shpreh mirënjohje të gjithve, dhe me këtë rast i bëj thirrje dilnin protest. Në rrugë tjetër nuk kemi përveç se protestës pashore, sepse protesta pashore, durimi, toleranca, dija, vetë sundimi ose zotrimi vetë vetës, janë forca ma modhe, është fitorja e sigurt bi diktatorin. Prandaj, ju lutëm, ata që nuk janë të zëtë për ta mbajt vetë vetën e për me mbajt nervat, mos t'i bashkan gjitet protest, po të qëndrojnë në shpinë e tyre. Në këtë rast t'i bëj thirrje të veçantë, nxënësve dhe studentëve të Shqipërisë, mësuesve dhe pedagogëve të Shqipërisë. Kolegë të nderuar, e janë në protest. Ky mikrofon nuk është bërë për me mbush ujë, as për me qadru. Ky është bërë për me përqua fjallën tek populli. Në rast se nuk fletë rinia, mësuesit dhe profesorët, kush do të flasin? Një kolegë më ramë më tha nuk flasë dhe të se më heshin djalin nga puna. kur kam protestuar në protestën 8 mujore të këtëvizja për universitetin, një profesor ndërruar nga përmeti, tha ik një orem bytuni, se ne mërzitet me këto korupcion dhe shkatrim në sistem të arsivorë. Të nesër më nja hoqën vajzën e vetëm nga puna, ama edhe e lanë edhe patë fmi që i kishë falë zoti, se u dytrua me ik. Pra, të mos metemi sklever të kafshatës e bukës, sepse kjo tokë nuk më bandët vetëm 2 milion shqiptarë, po ashtë e begat e pasur me mbajt 20 milion shqiptarë. Pra ndaj ju lutëm, reagoni, duroni, durimi është trimri dhe fitore. Dhe po e mbyll me një, me kryeministrin, ministrat, drejtoret, sistemin e lartë drejtimit, që i bani po i ban gjamën Shqipëris dhe po tenton për ta zhytë Shqipërin në konfliktualitet, sepse provokimet e policisë duhet jenë janë provokimet e cilat mund të përfundojnë në dhunë, por mos bini pre e provokimeve, dhe për këta po ju flas me vargjet e Ali Aslanit, vllautim nga Dukati i Vlorës dhe vllau të çdo shqiptari. Ali Aslani thot, dhe koltuku ku i ke hypur duke hequr derin zvar, është trekëmshi që për dita varet kombi në litar. Grand kordoni zot një sate që në gjoks ta kanë vendosur, është pështyma e gjakosur atë dhe u të veremosur. Ta njerës që kanë ranë shesh, nuk kanë bazë gjatë keqe. Ta janë e mira ma ma dhe jotja Shqipëris. Ta po të thonë largohu në letirë në toka tonë, në vatra tonë, në votën tonë, në halin tonë. Je ba bela për Shqipërin. Pra ma i largohu sa ma parë. Dhe po mbyllë, mbahu Shqipe mos ke frikë se ke djemë në Amerikë. Ke djemë në lomër e në gjithë Europën. Qdo Shqiptarë është këtu, nuk jemi 10.000 si 100.000, jemi 7 milion e mos janë një këpuj. Dhe dinë mirë, qdo policë, qdo njeri që provokon, ta dinë mirë që kush bjenë këtë shesh, është gati me jalan shpirtin dorë, qdo diktatori e qdo lojit njeri që provokon shesh. Zoti ju rujt, rovë Shqipëria, rovë Bashkimi Europian, rovë Shqiptet e Bashkurat.
3: Të anti-shqiptarisë në këtë vend. Kjo protest vetëm kam një thirrje. Kush është shqiptar, edhe nëse ka gëlltit një projekt, apo një fond, apo një lek, pra nëse ka gëlltit atë lugën e qorbës së prishur korrupsionit, dilni në sheshet e lirisë, e të mbrojmë Shqipërinë dhe shtetin shqiptar, e pasi të sigurojmë pluralizmin e zgjedhjet demokratike, ta din që ka vend jo për 2 milion shqiptar, por Shqipëria është e bollshme e begat për 20 milion shqiptar. Jo mamës me pas mundësi me lindë fëmijë e me majtë fëmijë në Shqipëri. Pra nëj, dhuna që kanë bë mram, dje, se e mram, po dhe mram, ka qenë totalisht proporcionale, totalisht e pa nevojshme. Unë jam një qytetar i përgjeshëm, unë jam një profesor, jam një gazetar, s'kam kur farë interesi ekonomik në botë, se kam duart e mija profesion tim, por dal vetëm e për vetëm me ju dhonë kurajo, me ju bon thirje për tolerancë, për durim. A i shqiptar që duronë, për balë kësa e qeverisje të dhunshme, për balë policëve ignoranta, barkë mlejt, korruptuam, të pa asë një profesion, a i, do me thonë, është trimi më i malë, a i është produkti më halal i kësaj tuke. Pra na i binin sheshe o shqiptar dhe mos bini pre e provokimeve. Hajde një të protestojmë, ta masivizojmë e ta detyrojmë që të zbresin me urtësi e me durim se armë mbi njëri tjetërin nuk kemi.
4: Gjes, ka dit që shkohet në pun me ndjesin që kjo është detyra. Ka dit që shkohet në pun me doj mendim që e përcakton atë dit si rezultati një çështje që është në tryez. Dhe ka dit si kjo që shkohet në pun me një knajsi shumë të madhe, por shumë të madhe. Sepse dje kemi marrë një rezultat, një dëftesë për cilën kemi punuar shumë fort. Dhe jo një e dy ditë, po kemi punuar shumë fort për një vit të tërë për të adresuar realisht aty ku duhej të gjitha pikat e nevojshme. Shqipëria dje ka marrë një dëftesë të jashtëzakonshme, sepse është një dëftesë që i takon atyre që janë drita e syve të prindërve të këtij vendi, nxënësve tanë. Kemi dalë si asnjëherë më mirë në testin PISA 2025. Një test i cili përcakton nivelin e të nxënit për fëmijët e arsimit parauniversitar në matematikë, shkencë dhe leximë. Dhe jo vetëm kemi bërë një përparim të jashtëzakonshëm pas atij momenti çorodie që shkaktoi Covidi, edhe ku të gjitha vendet në fakt ranë dhe ne patëm një rënje të ndjeshme, e cila si thuash na dha një shuplak pas një periudhe të mëparshme rritje të butë por konstante. Dhe sot jemi faktikisht të parët në rajon. Të parët në rajon duke zënë vendin që kemi ambicjet zëm në çdo drejtim dhe në çdo sektor, por që në këtë rast i bën një nder shumë të madh. Një nder shumë të madh jo qeverisë thjesht, por i bën një nder shumë të madh në radhë të parë të gjithë atyre që kanë në duar fëmijët tanë. I bën një nder shumë të madh edhe drejtuesve të shkollave, natyrisht gjithmonë pas mësuesve. Kemi bërë një punë kolosale me lindonash me drejtues të shkollave. Shkolla e drejtorëve është një histori e qartë suksesi. I bën një nder shumë të madh patjetër edhe vendit si till, sepse krijon një lehtësi psikologjike edhe për prindrit. Prindrit e mbytur nga palta, prindrit e mbytur nga jargët e gjithë farë lloj vëmjeve në kanalet sociale që nuk lën orë e minutë pa nxjerr, pa jashtë nxjerr helm për çdo gjë në këtë vend. Dhe që natyrisht ngarkojnë psikologjikisht gjithë popullatën. Është një rezultat fantastik dhe është një rezultat inkurajus i jashtëzakonshëm. Është një rezultat që flet për punën shumë të mirë të bërë edhe nga Ministria e Arsimit.
1: Ngjarja e ditës.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit,
5: shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra, ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafen Yxha, të pjekur e të gluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
6: Radio Jehona ju paraqet.

Fazël sa i ka lindur në vitin 1970 dhe filloi të luante piano në moshën 4 vjeçare, ndërsa në moshën 14 vjeçare ai bëri kompozimin e tij të parë. Saj, i cili në vitin 1994 e fitoi vendin e parë në konkurrencën evropiane të solistëve të rinj të koncertit, karrierën e tij të koncerteve e filloi si fitues i konkursit ndërkontinental të mbajtur në New York në vitin 1995. Përveç koncerteve, ai filloi të kompozojë edhe oratorio, koncerte për piano, për orkestra në forma të ndryshme, muzikë të dhomave dhe këngë për piano. Ndër këto vepra ishin oratoriot me titull Vajtimi për Nazëm dhe Metin Altaok, koncert për piano, vepra orkestrale të shkruara në kujtim të Albert Einsteinit dhe muzika e baletit Patara e kompozuar për festimin e ditëlindjes së 250 të Wolfgang Amadeus Mozartit. Në vitin 2007, kompozimin për piano i frymzuar nga kënga popullore Karatoprak, pra Tokë e Zezë e rapsodit turk Aşık Veysel, u përfshi në albumin Black Earth, i cili u rendit i gjashtin në listën Billboard në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 2008, ai u emërua si ambasador kulture nga Bashkimi Evropian. Fazël Say, i cili ka marrë çmime të shumta, në vitin 2016 u pa i denjë për çmimin ndërkombëtar të Beethovenit për të drejtat e njeriut, paqe, liri dhe luftën kundër varfërisë, që është edhe një nga çmimet më prestigjioze të botës së muzikës. A e dini se

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Resin by dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067 66

Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
7: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Od Johnny Radio Jehona.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Jehona
1: 107 6 MHz
0: Radio Uaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Ehona.
3: Radio Ehona.
2: Numër telefoni 06 66 483 8

Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Landing. Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale

dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 80 25 ose 069 209 91 54 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 28 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, the number one.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: get ready.
1: Radio Yehuna.
2: Radio Yehuna.
1: Tu Radio Yehuna.
0: Protect your ears.
1: Radio Yehuna.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rën në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë origjinale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi dhe Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13:00. Të njëjtën në orën 17:00 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Të nderuar banorë të Posribës, të nderuar dhe fort dashur familjarë të viktimave të 9 shtatorit 1946, jemi sot këtu për të kujtuar një prej faqeve më të ndritura të historisë, jo vetëm të Shkodrës, e të Posribës, por të mbarë Shqipërisë, kryen ngritjen e parë antikomuniste në gjithë Europën e Lindjes. Ishte një ngjarje e cila shkreu me gjak dhe me burni vendin e vetë në histori, duke u ngritur për herë të parë kundra një regjimi gjakatar, i cili tentoi ta shtype në vrunën e armëve këtë reagim dhe këtë ngritje qytetare. Ishin burra të Posribës, të Shkodrës, Malcisë Madhe dhe Dukagjimit, të cilët u bën bashkë për t'i thënë jo instalimit të regjimit më të egër komunist në lindje dhe noshta dhe në marrë botën. Prandaj sot i kujtojmë me mirënjohje dhe respekt të jashtëzakonshëm të gjithë ato martirë, 33 të dhënë për shkatuar, pa gjyqë, dhe qina të tjerë të cilët u burgosën dhe u internuan në mënyrën më të egër dhe barbar nga regjimi komunist. Sot në fakt dua që në përmjet këti përkujtimi të sjën vëmendje edhe arsyet dhe vlerat madhore për cilat ato sakrifikuan jetën, edhe pse e dinin pasojat me cilat do të përballeshin. Janë pikërisht ato vlera dhe parime që na bëjnë sot të qëndrojmë edhe një herë fort të gjithë bashkë kundra pasazhëve të atij regjimi gjakatar që e shtypi me dhunë në armë për ngritjen e Posribës. Janë ato vlera që na bëjnë sot të qëndrojmë ashtu siç ka ditë qëndroi Posriba, duke bërë shembull jo vetëm për Shkodrën, po për mbarë Shqipërinë. Kam bindje absolute që në shembullin e atyre martirëve ne do ta rikthejmë një herë Shqipërinë, Shkodrën, Posriben në shinat e prosperitetit dhe demokracisë, aq të merituar për këto banorë, për Shkodrën dhe për mbarë banorë. Ju faleminderit edhe një herë shumë.
3: Përshëndetje. Të nderuar familjarë të martirëve dhe të përndjekëve politikë, të nderuar qytetarë të Posribës dhe Shkodrës, zonja dhe zotëri. Të vetët më parë në 9 shtator të 1946, Posriba hyri kërë lartë në historinë e Shqipërisë për me të guzimit dhe sakrificës të burrave të saj, një nga momentet më të errët e vendit tonë, refuzuan të nënshtrohen diktaturës së qytetarëve të saj. Kërmitja Posribës ishte një nga aktet e para të mëdha të rezistencës armatosur antikomuniste në Shqipërinë e pasuftës, një qëndes kundër frikës dhe nënshtrimit. Njerëzit e Posribës e kuptuan herët se regjimi që po instaluaj nuk sjell të liri drejtësi, por vetëm terror, përsekutim, izolim dhe shkëputje nga bota punimore. Ata u ngritën për atë që shqiptarët kanë qenë gjithmonë të shenjtë, që kanë qenë gjithmonë të shenjtë për shqiptarët, për lirinë, për dinjitetin dhe të drejtën për të vendosur mbi jetën dhe të ardhmen e tij. Dhe pikërisht, për këtë, kërmitja Posribës kishte një domethënie shumë të madhe se sa përballja e armatosur. Ajo tregoi se propaganda e regjimit që pretendonte dhe fliste në emër të gjithë popullit nuk mund të fshihte të vërtetën. Kishte shqiptarë që refuzonin diktaturën dhe që ishin të gatshëm të rrezikonin gjithçka për lirinë. Në krye të kësaj qendrese që numërohen burra si Jup Kazazi, Osman Haxhia, Riza Adani, Rasim Gjyrezi, Pjetër Pali, Idris Tahiri e shumë tjerë, emra të cilët mbetën të lidhur përgjithmonë me historinë e rezistencës antikomuniste të Shqipërisë, të Shkodrës dhe të Shqipërisë. Regjimi ju përgjigj guximit të tyre me një dhunë brutale. Kërmitja u shtyp, por hakmarrja nuk u ndal. Nuk u ditën vetëm ata që kishin marrë armë, u dënuan prindër, gra, fëmijë, familje, u përdorën brezat e tyre. Vetëm përmbjemin që mbanin, duke imponuar jo vetëm vujtje, por edhe heshtje. Dhe kjo ndoshta është një nga plagët më të rënda të diktaturës, përpjekja jo vetëm për të vrarë njerin, por edhe për të zhdukur kujtimin e tij. Për dekada, kërmitja Posribës u shtrëngua nga historiografia zyrtare. Krenicit u shpallën armiq, dërsa gjëllatet u paraqiten si përfaqësues të shtetit. Por koha ka një drejtësi që diktaturat nuk arrin dot të kanë postin. Sot jemi këtu për të ndëruar të vërtetën, ato që e paguan me jetën e tyre këtë vërtetë. Postriba në mëson se mund të shtypësh një krenitje, por një, jo një dal. Mund të burgosësh njerëzit, por jo aspiratën e tyre për liri. Regjimi komunist zgjati pothuajse gjysmë shekulli, por sot ai kujtohet vetëm për burgjet, për internimet, për krimet, ndërsa ato që ngritën kundër tij kujtohen me respekt si sot. Ky është gjykimi i historisë. Dhe prandaj, ceremonia e sotme nuk është vetëm një ditëlindje e të kaluarës, por është edhe një përgjegjësi e madhe për të ardhmen. Demokratia nuk mund të ndërtohet mbi harrezë. Një shoqëri që nuk përmbahet ndeshmërisht me diktaturën e saj, rrezikon të relativizojë krimet e saj dhe të mohojë bezave të rinj kuptimin e vërtet të lirisë. Historia që ndezur antikomuniste duhet të zërë vendin që meriton në tekstet tona, muslimore, në institucionet tona dhe në kujtesën kombëtare, ashtu siç duhet të nderohet mira familje që kaluan dekadën e burgje, internime dhe përsekutim. Po kështu, aspirata jonë europiane për Shqipërinë europiane është e pandashme nga vlerat për cilat u ngritën njerëzit të postrips, lirinë, demokracinë, shtetin e së drejtës dhe respektin për dinjitetin njerëzor. Prandaj, sot, nga postriba, mesazhi im është i qartë. Liria nuk duhet marrë kurrë si mirëqenie. Demokratia kërkon institucione që shërbejnë qytetarit, jo për shtetit. Kërkon drejtësi pavarur, zgjedhje të lira, fjalë të lirë dhe respekt për dinjitetin e njeriut. Këto janë vlera për cilat sakrifikuan dhe njerëzit që ne nderojmë sot. Në këtë të vëlgjetor, për ullim e mirënjohje para gjithë krenitve të postribës, para martirëve të saj, para familjarëve që mbajtën për dekada peshën e hakmarrjes së diktaturës. Ata nuk patën mundësi tash në Shqipërinë e lirë, por Shqipëria e lirë ka detyrimin të mos i harrojë kurrë. Ndërim të përjeqëm martirëve të krenitjes së postribës.
1: Ja, nga përjetësia me trimat e postrips që e vaditën Shqipërinë me gjak, na apelon sot kur do dënohen krimet e komunizmit Shqipëri. 35 vjet tranzicion komunist, 35 vjet propagandë komuniste, 35 vjet nderim gjelatëve të komunizmit, 35 vjetë përshmim dhe antikomunistave që mbrojtën Shqipërinë. Ka ardhë koha, mjaft, këto ceremoni nuk janë për të harruar, këto ceremoni janë për të zhdukur nga politikë bërja, partin që i vrau. Kemi 3 muaj që ndigjojmë diktatorin e fundit stalinist në Europë e Tiranën, të thotë ne ishim në rrugën e drejtë historisë, ju ishim rrugën e kundërt historisë. Pra, ku është Shqipëria? Se thonë Rama autokrat, jo, Rama është diktator dhe diktator i fundit stalinist në Europë. Postribas në deruar. Bilanci i krimeve të komunizmi në Shqipëri është tragjik dhe i pa imaginushëm për Europën. Jup Kazazi, me 6.000 burra dhe gra dhe fmi, sot janë pavarë. 35 vjetë Shqipëria nuk u siguroi një varë familjar dhe tyre. Dhe si mund quhet demokraci? 914.000 vite burë bënë burgosit politikë postripë të gjithë Shqipërisë dhe shkun bot me emshuar të përbuzur të përshmuar me një pension që sharak 100 euro në muaj. Kurse gjelatët, prokurorët, ata që i shërbin diktaturës e kanë pensionin 3.000 euro. Kjo është demokracia shqiptare. Prandaj, vlezër dhe motra, postriba kalshupi skamën të shpëtojmë Shqipërinë nga diktatura staliniste europiane. Është i vetmi vend që se dënoi stalinizmin as në 56-ën, as në 90-ën, asë sot në 2026. Në qovë se ne nuk dënojmë ideologjinë e krimit dhe nuk dënojmë partinë e krimit që i la 6.000 shqiptarë pavare, ne nuk ndërtojmë demokraci. Prandaj ju bëj thirrje sot, nipërve, mbesave, të gjithë trashëgimtarëve të pandjekur politik shqiptar, të gjithë në shesh në Tiranë, të rrëzojnë diktaturën, atë diktaturë që nuk e rrëzojnë 9 vjetën, të rrëzojnë tani, është koha të veprojnë, është koha të veprojnë, është koha të veprojnë. Në qofë se ne nuk e rrëzojnë diktaturën, ne nuk ndërtojmë demokraci. Për dëshmorët e postrips, edhe gjithë shqiptarve, do të them fjalë e poetit mas shqiptar Axhel Shfishta, që me vargjet e tij për Shqipërinë dhe për trimat shqiptar shkruante: oh, ata të lumë që dhanë jetën, oh, ata të lumë të që shkrinë vetën, lehtu ngritë në bivor ledina, butu qofshin motë e stina, akulli bora e seradina. Lavdi dëshmorve të postrit, lavdi antikomunizme shqiptar, lavdi djeme dhe vajzave të reja në kryqitet, që pa e trëndishin diktatur në fundit, dhe të bëhemi gjithë bashku të shpëtojmë demokracinë, shpëtojmë Shqipërinë, atë unë tonë dashur. Lavdi!
4: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj,
4: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
8: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompak siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà ser.
1: Emissionin Ora e Jumas.
2: Të ndëruar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i mëftinis Shkodër. Gjatë këti emisioni, do të ndjekim një larmi tematikash, ku në qëndër janë hytbja Gjumas, lajme dhe kuriozitetin nga bota islame, thënje e urtësi të të parve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzorë.

0: Të ndëruar dëgjues, jemi rikthyer sërish në studio pasi dëgjuam pjesë kuranore nga suratu Ar-Rahman, nga ajeti i saj i parë deri tek ajeti i 40. Ajetet kanë këto kuptime. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. I gjithë mëshirshmi, ua ka mësuar Kuranin, ka krijuar njeriun dhe i ka mësuar atij të folurit e qartë. Dielli dhe hëna ndjekin rrugën e caktuar. Bimët dhe pemët i përulen Allahut. Ai e ka ngritur qiellin lart dhe ka dhënë balancën, që ju të mos e shkelni atë. Prandaj, matni drejt e mos hani në peshë. Ai e ka bërë tokën për krijesat. Aty ka fruta të lloj-llojshme dhe palma hurmash me frutat si bistaqe. Ka drithra me gjethe, e kërcej dhe bim me erë të mirë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ai e krijoi njeriun prej baltës së that, ashtu si vorba, ndërsa gjindet i krijoi prej flakës së zjarrit. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ai është Zoti i dy lindjeve dhe i dy perëndimeve. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ai i ka lëshuar dy dete që të takohen. Por, midis tyre ka një pengesë që nuk mund ta kapërcejnë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Prej tyre nxirren margaritar dhe korale. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ati i përkasin edhe anijet që lundrojnë në përdete e që lartohen si male. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Çdo gjë është në tokë, do të zhduket e do të mbetet vetëm fytyra e Zotit tënd, plot madhëri dhe nderim. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ati i lutet gjithë kush që ndodhet në qiej dhe në tokë, e në çdo kohë, ai ushtron fuqinë gjithë mbarshme. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? O ju dy barët e tokës, njerëz dhe gjinde, së shpejti do të caktojmë gjykimin tuaj. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? O gjinde dhe njerëz, nëse keni fuqi të përshkoni kufit e qiejve dhe të tokës, atëherë përshkojini ata, por nuk do të mund ta bëni këtë, përveç se me një fuqi të madhe. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Kundër jush do të dërgohen flak zjarri dhe tungj i shkrir, dhe ju nuk do të mund të mbroheni. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Veç kur të qahet qielli edhe të bëhet i kuq si trëndafili në ditën e kiametit. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Atë dit, njerëzit dhe gjindet nuk do të pyeten për gjunahet e tyre. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni?
1: Urtësi nga të parët.
2: Urtësi nga të parët.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ditën e martë, në mejlisin e përjafshëm të Shifa Sherifit, fola rreth disa prej e shenjave të dashnisë për pejgamberin alayhis salatu wasalam në jetën e të parëve. Natyrshëm që kjo është një temë shumë e gjan edhe plot të argumente. Mirë po, ajo që duhet të ndaj sot me ju, edhe në formën një pyetësori dhe një lloj ngacmimi për gjithë secilin, është të vendosë për para durve tuja 3-4 shemuj nga të pare tanë se si e dëshmonin dashnin për pejgamberin alayhi sallatu wasallam në praktikën e tyre, pra në jetën e tyre të përditshme, pa pas nevojë me thënë që unë e dua pejgamberin alayhi sallatu wasallam. Sepse, në parantezë, me thënë që unë e dua pejgamberin alayhi sallatu wasallam, ose kush e don pejgamberin të çojë në dorën, krejtë të çojë në dorën. Mirë po, sa reale është kjo dëshmi dhe sa reale është kjo dashni e shprehur në përditshmërinë tonë dhe në mënyrën se si ne e dëshmojmë këtë lidhje me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam në jetën e përditshme. Po lexoja në shënimet e fakihut të shquar të Misirit, muhadithit edhe kadis së Misirit në shekullin e 2 të Hijretit, Imam Ishaq ibn Furat, i cili ishte njëkohësisht edhe prej nxënësve të Imam Malikut, që thotë se sahabët e pejgamberit alayhi sallatu wasallam, pasi zotnia e jon kishte ndruar jetë, kur e përmendin i rënqethej trupi dhe nga malli që kishin për zotninë e tij, ata qanin. Dhe të vim kohë më pas dhe të shohim disa argumente shumë interesante. Fjala bie, Imam Maliku, dietari i famshëm i Medinës edhe autori i Muatas, por jo vetëm, kur donte të mante një mejlis të hadithit, pra të fliste për hadithet e pejgamberit alayhi sallatu wasallam, të shpjegonte ato e kështu me radhë, çfarë bënte? Merrte abdes, ulej në zemër të mejlisit, rregullonte mjekrën, rregullonte qëndrimin e tij dhe pastaj me shumë seriozitet niste të fliste për hadithet e pejgamberit alayhi sallatu wasallam. Dhe kur e pyeten për këtë veprim që njerëzve ju kishte rënë në sy, ai tha: "Unë dua ta madhëroj hadithin e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam dhe të mos flas vetë i sigurt dhe i pastër." Po ashtu përmendej se Hazreti Imam Maliku nuk hipte asnjëherë në kal në rrethinat e Medinës edhe xhamisë së pejgamberit ton alayhi sallatu wasallam. Dhe thoshte, unë nuk hipi mikal në një vend ku është varrosur trupi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe më thanë, shenjë e dashnisë, e respektimit, e madhërimit të emrit dhe pozitës së lartë të pejgamberit alayhi sallatu wasallam tek Imam Maliku ishte edhe ky veprim. Prandaj nuk habitemi sot kur shohim shumë njerëz, kryesisht mosha të thyra që vijnë nga vendet më të larta të botës, që kur hyn në oborrin e xhamisë së pejgamberit alayhi sallatu wasallam i heqin shapkat e tyre, jo tek dera e xhamisë, pra para se me hymrën ku të gjithë i heqim shapkat, atje tek dera e oborrit dhe ecin qindra e qindra metra zbathur në shenjë respekti dhe dashnia për pejgamberin alayhi sallatu wasallam. Po ashtu lexojmë se Imam Buhariu, Allahu e mëshiroft dhe shpërblef për mundin e madh që i ka bë trashëgimisë së pejgamberit alayhi sallatu wasallam, kur donte të shkruante qoftë një hadith të vetëm në librin e tij Sahih, thotë për veten e tij: "Nuk kam vendosur as edhe një hadith në librin tim Sahih përveç se kam marrë gusël përpara dhe kam falë 2 rekate." Allahu Ekber, pra është pastru tërësisht dhe ka falë 2 rekate për të kërku Allahu të Azza wa Jalla ndihmë për krahje dhe me e ba në pozitën e atyre që meritojnë me e shkru fjallën e pejgamberit alayhi sallatu wasallam. Pyetësori është, a dim ne të sillemi me këtë lloj ndjeshmërie sot karshi haditheve të pejgamberit alayhi sallatu wasallam, kur lexojmë jetën e tij alayhi sallatu wasallam, kur përmendet emri i tij alayhi sallatu wasallam, kur e shqiptojmë emrin e pejgamberit alayhi sallatu wasallam, që disa njerëz e thon thjesht si një emër i përveçëm. Nuk dinë më thon Hazreti Muhamedi alayhi sallatu wasallam, pejgamberi i on, Allahu e shpërbleft edhe e gradoft në gradë më të lartë, Hazreti pejgamberi i on sallallahu alaihi wasallam e të ngjashme. Dhe përfund, shembulli i ati burri të madh e dietari të shquar që njihet ndryshe si zotëria i tabiinëve ose dietari i banorëve të Medinës, kush? Hazreti Imam Said ibn al-Musayyib, që ka jetuar në periudhën 15-94 të Hijretit, kur ishte i sëmur dhe thuhet i sëmur për vdekje, pra i shtrim në shtrat edhe pa forcë, pa fuqi gjithë kështu, i erdhi dikush dhe i bani një pyetje dhe i kërkoj të fliste për një hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ai zotnia u ngrit, mori një pozitë shumë serioze, u rregullu dhe nisi të fliste. Dhe kur i than, pse more zahmet, zotnia jote? Ai tha, unë nuk e pëlqej që të flas një hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam duke qenë i shtrirë. Allahu Ekber. Pra shohim në gjurmët e të parve shenja jashtëzakonisht tërheqëse edhe shumë të bukura të mënyrës se si e kanë respektuar, si e kanë dashur, si e kanë vlerësuar emrin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam.

Pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe gjurmët e jetës së tij si një trashëgimi e shenjtë që na vjen nga Zoti i Gjithësisë për të respektuar dhe për të dashur vetveten e për të lartësuar nëpërmjet gjurmëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam drejt më të mirës në këtë botë e më të mirës në jetën e përtejme. Allahu ju dashur.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Gjamia Tugra në Gelsingerqen të Gjermanisë u vandalizua me gjashtë shtator me slogane dhe simbole antimuslimane dhe të ekstremit të gjallë për shirë mbi shkrime fyse, si dhe kode numerike dhe alfabetike të lidhura me mesazhe të epërsisë bardhë dhe neonaziste. Gjamia dënoi sulmin në një njoftim për shtypje, duke thënë se rasti ishte raportuar autoriteteve gjermane të cilët janë duke hetuar. Kjo gjami turke ishte ca ke edhe në vitin 2020 i grafikteve anti-muslimane. Ky sulm nuk është rasti izoluar. Gjermania regjistroi 231 vepra penale anti-muslimane në 6 mujorin e partë i vitit 2026 për shirë synimin ndaj 9 gjamive, si pas të dhënave qeveritare. Ky incident vjen krahas sulmeve të tjera ndaj gjamive në Evropë gjatë fundjavës, duke përfshirë një sulm ndaj gjamisë Taufig në Antwerp të Belgjikës me 4 shtator, ku gjetën svastika dhe mesazhe urrëtie mbi ndërtesë, ndërsa jashtë hyrjes së saj u lan fytyra qeni. Julien Adol, deputeti francez i të djathtës ekstreme, ka shkaktuar reagime të ashpra pasi përdori inteligjencën artificiale për të hequr në mënyrën digjitale hijabin e një grua të re nga një fotografi. Fotografia originale publikuar nga deputeti Krautemajt Aly Diorora tregonte gruan të veshur me hijab dhe një fustan të gjatë rozë. Adol ripublikoi një version të ndryshuar me inteligjencë artificiale, ku gruaja shfaqe me flokët e pambuluar, një bluzë të bardhë, pamëngë dhe pantallona, duke shoqëruar me mishkrimin liria franceze. Postimi vjen në një kohë kur tubimi kombëtar po kërkon kufizimin e mbajtjes së hijabit në Francë. Kritiket akuzojnë Adolin se po përdor inteligjencën artificiale për të imponuar një grua iden e ti për lirin për mes mënyrës se si ajo duhet të duket. Austria ka nisur zbatimin e një ligji të ri që ndalon mbajtjen e shamis islamin në shkolla nga vajzat në moshën 14 vjeç në fillim të vitit të ri shkollor, mes ndarjeve politike dhe shoqërore lidhur me këtë masë dhe përputhshmërinë e saj me lirinë fetare. Ndalimi vjen për shkollat publike dhe private në gjithë Austrinë dhe sinon mbulesat e kokës të përdorura tradicionalisht nga muslimanët për shirë hijabin shamin. Qeveria austriake ka deklaruar se masa sinon mbrojtjen e vajzëve dhe promovimin e barazisë gjinore. Ligji u propozuar nga koalicioni qeverisë Austrisë i përbër nga Partia Popullore Austriake, OVB, Socialdemokratet dhe Partia Liberale, NEOS. Ai u miratuan nga parlamentin në dhjetor të kaluar me mbështetjen e partisë liristë ekstremit të gjatë. Masa është kritikuar nga përfaqësuesit musliman dhe grupet politike, të cilët e paralajmërojnë se ndalimi mund të nxjisë ndjenjet antimuslimane në Austri dhe të përballet me një sfide kushtetuese. Organizata kryesore muslimane në Austri, Komuniteti Islamik në Austri, e ka kundërshtuar fuqishëm ligjin duke argumentuar se ai vendos kufizimet të pajustifikuara mbi lirinë e fesë dhe prek në mënyrë disproporcionale vajzat muslimane. Në vitin 2020, gjykata kushtetuese e Austrisë rrezoi një ndalim të mëparshëm që zbatohej për fëmijët nën moshën 10 vjeç, duke konstatuar se ai diskriminonte muslimanët dhe binte ndesh me detyrimin e shtetit për të rritur neutralitetin fetar. Në Samarkand hapet kompleksi i ri i mozal i Imam el-Bukhariut. Kompleksi i rindërtuar përkujtimor i Imam el-Bukhariut pranë Samarkandit në Uzbekistan është hapur për vizitorët pas një projekti 5 vjeçar. I shtrirë në 45 hektar, kompleksi përfshin mauzoleumin e dietarit të njohur të hadithit të profetik, një xhami me kapacitet për 10.000 besimtar, bibliotekën dhe një muze inovativ me 9 pavione. Përmes dorëshkrimeve hartave dhe paraqitjeve digjitale, muzeu tregon jetën dhe udhëzimet shkencore të Imam el-Bukhariut, historinë e mbledhjes së haditheve dhe metodën e përdorur për verifikimin e tyre. Një pjesë e veçantë i kushtohet veprës së tij, el-Jamia es-Sahih, e njohur si Sahihu el-Bukhariut. Kompleksi i përoruar me 19 mars 2026 mund të presdej në 65.000 vizitorë në ditë. Ai ndodhet në Hartang, rreth 25 km nga Samarkandi, në vendin ku është varrosur Imam el-Bukhariu. Në vitin 1997, ingjineri turk Audios Ahmet Tekin Topuztak shkoi në Medinën e Arabisë Saudite për umre dhe vuri re se zëri brenda xhamisë profetike ishte i paqartë, me shumë jehon dhe reagime. Ai foli me administratën e xhamisë së shenjtë dhe ju dha një seksion për të testuar idetë e tij. Përmirësimi ishte aq i dukshëm sa që ju kërkua të ndimonte në rregullimin e të gjithë sistemit të zërit. Pas 10 viteve të ardhshme, ai e përmirësoi plotësisht sistemin audio në xhamin profetike të pejgamberit Muhammed a.s. dhe gjithashtu punoi në sistemin e zërit të xhamisë së shenjtë. Ai zëvendësoi mikrofonat, kablot, altoparlantët dhe pajisjet e tjera, rregulloi sistemin për secilin imam dhe muezin, uli jehonin dhe reagimet dhe e ndau xhamin në 7 zona audio. Ai gjithashtu ushtoi mikrofon në mënyrë që imami të dëgjoj qartë gjatë çdo pjese të namazit. Pas përfundimit të punës, zëri u bë shumë i qartë dhe bononte një gamë shumë më të gjerë frekuencash. Përpara se të largohej nga Arabia Saudite, Topuztak trajtoi gjithashtu inxhinier saudit, të cilët më vonë vazhduan të menaxhonin sistemet audio në xhamit në të gjithë mbretërinë Arabisë Saudite. Ajo që filloi si një problem që ai e vuri re gjatë një udhëtimi për umre, u shndërrua në një mision 10 vjeçar për të përmirësuar zhurmën e dy xhamive të shenjta, Mekës së ndëruar edhe Medinës së ndriçuar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Hutbeja e Xhumas.

Emrin Allahut më shëruesit, më shërbërësit. Të gjitha falënderimet i takojnë vetëm Allahut të madhruar. Atë e falenderojmë për çdo mirësi e begati që në kolan, dhe veçanërisht për mirësinë e begatin matë male, duke në ullëzuar, duke në bërë prej besimtarve musliman. Dëshmoj se nuk ka zët tjetër përveç Allahut, dhe në dorën ti e gjithë shka. Është e mira, është e keqja, është jeta dhe vdekja, dhe tek ai do të kthehemi gjithë një ditë për dhënë dhogari se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se robi i ti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i ti dhe vula gjithë pejgamberve. Allah me madhërinë e ti e ka dërguar si mëshirë për mbarë botët. Paqja dhe shpëtimi Allah qoftë mbi të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e ti, mbi shokët e ti dhe mbi gjithë ata që ecin në rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të ndëruar vëllezër besimtarë, Allah i madhëruar është ka një jetë krahënor ku e urdhon të dërguarin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me u lutë shumë atë, me ja kërku që të shtohet dhe thotë të ullë bilaj me shqitan rajin, vë kur rabbi zidni ilme, dhe thuaj po zotim ma shtë diturin. Imam Kurtubi u njëtë si, më thënë, baba i tefsirë të Kurani, dhe që ka shkur tefsirë në matë matë të dispozitët të Kurani, thotë, Fëllë u kene shërë në shërë fëmine ilmi le emar Allah ta'ala nëbihu sallallahu alaihi wasallam en njës e lehu e nëzim, minhu keme emar e njës të zidë min il ilmi. Si kur të kishtë diçka më të ndershme, më të nërume, më fisnike, se sa dhja për kërkimit i dërisë, Allah i madhurën dhe të kishtë urdhur pejgamberin e ti më lutë ma gjam, më thonë më ashtu a gjam. Së të qka kërku që më lutë që zotë më ashtu diturinë. Thonë, nuk ka gjam më fisnike në Koran, asë në Islam, asë në hadithet dhe sunetin pejgamberin së të sërëm se sa diturinë. Njëru me shtu dhjen qdo ditë. Vëtëm ka që me imaginu, se cili për njështë, përse me meditu, të fjala parë që Zoti ja ka shpallë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po thënë, leza. Pra, fjala parë që i ka zbrit në Kur'anin famullar, që i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë leza. As ka qenë falë namaz, as agjerojë Ramazan, as kryi halin, as libe zëqatin. Po thënë, me më dhanë sadaka. Po thënë, leza. Këtu kuptojmë, po thënë, mashtin që i ka dhije në Islam. E pozitin e lartë që i ka të Zoti Gjeleshanohu. Por, me të vërtet, është për të adhur keqë kërë shumë se ne musliman ne në finë tonë rralë parë kemi ne pas në kërkimin e dijes. Lejmë pas e në fushën e tjerë të jetës. Sepse nuk kemi eqës mas fjallë e salatë a zëve gjemë. Pa kur Zotë i madhru urdhën pejgamberin e ti mi u lutë thuj o Zotë ma shëditurin. Po një si lutëm i Allah të zëve gjemë. Apo vetëm duket rrim të këtë jesë o Zotë na shto pasurin. A një që është i dishën nuk ka shanë që Zotë ma shëndonë pasurin. Tjeni bina punë. Kam zgjedhur tre ajete që Zoti Gjeleshanu tregon për pozitën që ka dija në Kur'an, që janë më 10 dhe 10 ajete. Pas gati rreth 700, 800 ose 900 herë që përmendet fjala dije në Kur'an. Apo ka shumë si përmendet. Si lidhje me dijen. Allahu më dhuron thotë një ajet kuranor, inna ma yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Më të vërtet, nga robërit e tij. Pra, nga robërit e Allahut më tepër kanë frikë dietarët, njerëzit e ditën. Sa ma shëdi të shtojt dhja, aqë ma dhje për të thu, o zëtë saj malë je. Saj për të fëtëqishmë që je. Pra një ka thënë zëtë me kërku diturimin, kërësoj është dhja fetarë, se në njëtë me zëtën. Imaginu si njërë me kërë një ditë, në të në fushë dhe jetës, pas me njëfë kryu, si në të fërë të jetë, sepse nuk ka për të bëtë dëbi. Pra sa ma dhje për në shtojt dhja në këtë bot, aqë ma dhje për bina, thënë, o Allah, saj për të fëtëqishmë je, saj malë që jo zëtë. Pra një ka thënë, ma dhje për kanë frikë Allah, njerëzit e ditën. Jo me këtë Zoti ka kërku me lezu fillimisht. Do thënë, ne kemi fe me bindje. Nuk na ka kërku Allah që me fal namazin mas vetit për çfarë falen. Ose më agjëru, më thënë, për çfarë agjëroj. Ose më shkon haç, shkon mirë erë që paguaj dhe më shkon haç për çfarë shpejt haç. Apo më dhan zgjat, thotë, pse më dhan zgjat diku, thotë, unë kam fituar vetë, fituar më vetë. Po ne na ka kërku Zoti me di, me bindje. Pra te ne kemi në Islam u bind, më ne me zbatu, me vepru. Kjo është mënyra më e drejtë. Pa Allah thotë, të rrëmë ma shumë e kanë frikë njërës dhe dita. Pane ku jemi një. Thanë, se cili për njështë me nëmë, që kam lezu sëtë, që kam përfitur sëtë për kësaj bote, për kësaj dënjasë. A kam lezu një reshtë, një e kronor, një adit për gamerit, o një një shkenz dikur, a kam lezu një shkam një shtu din, apo jo? Veni shka shumë shkenzëtarë që nuk kanë qenë besliman, shka qenë besimtar, ka për tyre që i kanë banu islamin, ka për tyre që kanë vazhur në besimin e tyre, por thonë kanë thonë fund kanë arritë, kjo botë sigurisht e ka një kriju, se nuk kriju e diçka vetë vetë jo. Thonë kanë arritë në këtë pikë. Nësa e që është besimtar, thotë, o Allah, sa i madh fije.
Ajeti tjetër, Allah Gjeleshanu thot, u bilaj me shëtan rajin, jere fa'illahu lëdhina amanu min kum, wa lëdhina utu l'ilme darajat. Allah thot, i lartësën ata që kanë besur për jush, për aty që është dhënë dijetët ma shumë. Shikonin, këto një sëri njërzore, njërzit që për nërë nuk arrojtë e me tyre, njërzit e ditëm, që i kanë dhënë dijet njërzimit. Njërzit tjerë, ka pas pasën i botë asat dush, marë dhe ushtara këtë tjerë dhe tjerë. Së ti përmenë njërzit e ditë, nuk përmenë në korkon, nuk ka shansë. A shpa të e përmenë në fejë tonë, pa në dijet tonë islamin që, pa njërzit e ditë nësë përmenë, ne fejme 4 mëdhebet, sepse kanë qenë imam dijet e kanë qenë ataj dijetarë, përmenë e emre tyre gjithmonë, ose emre dhe sahabëve dishëm. Sahabët për i gamete e sënë ka pas 100 islami kursur, ka pas sahabët. Nësa, sa përmenin, ta mënë si përmenin në hadithet dhe pejgamberit e sëmë, që kanë në fedar, ale asë në kishët e dorës nuk janë. Pse, ditëm, janë kanë më ditëm në ata. Pa, këta i lërësën zodi, thë, tonë besim të rëndi lërësën Allah, pa, si njërësit e ditën një. A ne rrimë, më rëthënë, rrimë e pak. Shë të rrimë musliman, thë, sa më rëndë më dhatë që jashtë dhe drush me shkolla, të ne jashtë 9 vjeqare, thë, e krymi në palosa, dhe, thë, dhe një, të vështitë më rëndë të mesin, gjimnazin. Në vështë edhe shkollën në ardhe marodhë, ashtë që gjështë e marodhë, dhe zëmë e vazhdo mua asit. E mjullë, më thani, nuk ka koncepti i kjo, më thani, beslimtarët mëslimanit. Njëtën tërë mëslimanit, gjithë mund duhet një kërku dhije. Se dhe mos dhije fetarë, se dhije me zote, për dhije me kërjusin. Pa njëri që ashtë dhije dhe nga në fetare, nuk gaban ma, nuk hinë gjëna ma, nuk punën haram ma. Por shqitë dhe ma Allah, e unë familje e ti, Allah thët, po e që keni vestuar ruinë, vetën duhe familje tuj, zbatojnë dhe vetën tuaj, dhe familje tuaj, Po kurse e ditën si ke bëhet duke u fmin atë. Do thon kujdes, kjo ban, kjo nuk ban rrugë prej kësaj, mos ban keq, mos përgoj, mos kët, mos kët. A e çelon fmin ta? Po ne mëse ne dihen fetar. Sepse kjo na do thon ban me me pa botën krejt ndryshe. I njëri që do thon e beson tek Allah, e beson Allah me bindje. E thon e ka tamam me dije, mos i bindet tek Zoti, nuk ka shans te bajuna Allah, nuk ka shans, sepse din thot Zoti ka vërtetuar përgjegjësi. Thot nuk e mritën Allah me bajuna, ka von Zoti tani këta të mira. Po në thëtë me i mes mjë binë Allahot, pasë a i një tjetër thëtë Allah gjele shanhu, kull hel jes të vin nëdhine ja'lemune, vë nëdhine la ja'lemune, inna me jetë dhekër u lull e dhe. Thuaj, a janë të barabartë ata që din dhe ata që nuk din, për me të vërtet përkujtën të zotit e mendjes. Në kjo në barabartë. Njëtë në tonë përdiqme, kur së muremi, shkojmë të një, këtojmë ku është doktori i maj mirë, thëmë. Ku është kur prishtë makinja, ku është mjeshtë i maj mirë, mekaniku maj mirë, tjerë dhe tjerë. Po nuk kemë më të barabartë, Zotës kanë përqenë barabartë. Njëri që ashtë i ditëm, njëri më thanë, nëshë me pak fjallë të e bëzidhe për këtë problemin. Ajë që nuk ashtë i ditëm, prish ma të jemë të sa rëgohet. Nuk kemë barabartë. Mos mënoj se njëri që rinë të lezu Kur'an, rinë të mësu fejnë, rinë tjerë dhe tjerë, nuk ka që me keni barabartë me një që nuk jemë sangë dhe gjana. Ashtë e pa mujtë re, a nuk kemë barabartë. Ne në dukim shumë nga anë fizike barabartë, nëshë një një asë maj gjatë, maj malë. Po, tek Zotë ja. Dije tek një është shenjë. Allah Azza wa Jall pra e ka barazuar dëshminë e tij, dëshminë me lekëve dhe dëshminë e njerëzve të ditën, se Zoti është një. Thotë Kur'ani famullar te Ulul Bilal me shejtanin rajim, shahid Allahu annahu la ilaha illa hu. Allah dëshmoi se nuk ka zot tjetër përveç tij. Ul malaiketu edhe me lekë dëshmojnë këtë gjë, wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dhe njerëzit e ditës janë tamam drejt. Pa Zoti ka bashkuar këta tre dëshminë, dëshminë Allahut me dëshminë e ditën. Kja është, pa shikoni dhije të këni. Ne musliman, pa, ne, thon, ne vetëm sa mësoj më falë dhe lanë një që lanë. A di më falë, thëtë po. Elhami, thëtë shumë, edhe kullu valë, thëtë, a, jam i knaqën. Allah, vërtet të më jaftën në mozë, me elhami dhe me kullu valë. Pa Korani është, është detë, më. Allah, dhe leshë në thëtë, Korani, thëtë, si kur detë të ishin bojë, më. Më thonë, në gjyrë me shkru fjallë e Zotit, do të marënë që në detet e fjallë e Zotit nuk marënë. Nuk ka fund, më, nuk ka fund. Janë shkru me 100 mijë, 1 milion e libër në shkru për fjallë e Zotit, qysh në kohën për gamete të sanë, si transmitohet. Dhe vazhdojmë shkru e dirë ditë kametit. Por nuk ka libër mi si vërfaqen të okë që ja shkru ma shumë përse ja shkru për fjallë e Allah. E prejmë nuk ka marruhe, për ditë do një gjana të rejë. E në rrimë vetë me ilham, me i kulu Allah, me inata, inata dhe uajl asrë i shalamse. O vezë, Allah e në rënë, Robin e ti ku e bënë në mësotit që në fejtë, një mësotit që arën e ti. Nërsa, adithet për pejgamberit s.a.s. gjënë aqë shumë ta, aqë të japin zipje e shpresë në mësot dhije, ose me edukuf mi të thuë, se mas me banë këtë gjënë, se me neglizhurë, më thënë, në kërkimin e dhijes, ka që madhe që ashtë. Të edhimisht të pejgamberit s.a.s. tale gul ilme thëridatun ala kulli muslim. Kërkimi diturisa është farz, obligim për çdo musliman. Po, mas me lojnë dikush që
Ditja mediet s'ka përpit Zoti se s'ke mësu. A shfarë shkurë, fjalla frazë më thonë, do pyetet robi. Ne në fejnë tonë, jemi ndama ta dispozita. Kemi farze, kemi vajgjive, kemi sunete, kemi harame, kemi me kruhe, kemi me ndube, tjere, tjere. Ka thonë, farze ashtë njeri u duhet me kry, që është e kryin shpërblen për dhe, nëse nuk e kryin dënohet. Që është vegur në dispozita tonë? Pra, dija është farze. Ma thonë që nëse nuk e kryin, dë pyetemi të këllohu, Zotë në rujtë. Si kemi përgjith Zotë Gjeleshanu? Ti thënë, dhe tërë s'kam pas ko. Allahu adin, dhe ne rrim një orë, minimumi nuk ka njëri që nuk rrim një orë në Facebook o në rrejtet sociale që jashtë. Dhe gjitha të në fakt, njëri mundësojnë një shka, po kur nuk mësën si mësën e përgjiva, ta maksim mësohë, ti është i binë atë ponë. Nuk e themi një, thënë ata që janë, ta maksim i kanë prohu, që i kanë shpik të gjana. Ata vetëm se, atë që i bojnë me njës njëri unë, vetëm e më pinë. Dhe nëse truni me lezi u libra, hapet shumë, zirot diapazori likuj, kur shik të vide, se mos të shkurtat, të ka thonë vetëm e mblidhe, bënë samë si e punës më njërë, si mblidhe të mblidhe dhe nuk reagon ma. Tjeni binë për atë punë. Pa, ti ke ku, për zotja ti sa të falan po vëtë, a ke mundësimi e shtu të dhejnë apo e. Pa, shpa. Pastaj, ka thonë, kërkimi dijes është rrugë për me qunë gjenet. Rrugë me qunë gjenet, e më thonë gjenet që në tonë për atë punë, bjetojmë këtë botë e mënurën, me adhuru Allah vetëm për gjenetin. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men sele tarika, një temi sufi i ilmin, sehel Allah lehu tarika ila jannati. Kush ecë një rrugë për me kërku dituri. Kërsoja është dituria fetare, se janë pse me Zotin. Pa çfarë lloj diturie? Pa dituria fetare është e para. Në njëf me Zotin, më njëf ty të hapse. Thot kush ecë një rrugë me kërku dituri, thot Allah thot ja lecën rrugën për xhennet. Do të çfarë ndash mos e bën. Ti je i vënë për atë. Mirë se bënë ti, po fëmijë kanë pakën mase privo, mase i ke privo vele të anë, zëtë në rujtë, po fëmijë në mësaje, rozeje, që kajë qenë dhe gjaminja, qenë të kursi, qenë dikon, më thënë, që janë për me kërko dije, qenë dikon, me ozu të manë për mirë. Ja lecëm dhe rrugën për gjennet. Në përpë nuk e lecëm, ja vëzhësojmë vetës, rrimë në kotë. Pastaj thëtë për gamirë së lalari sërem, pra kërkimi dijes a shkak që zëtë me të falë gjenahe. Pajnë tonë kanë gjenahe, nuk ka një që s'ka gjenahe. Sa do më rujt, nuk ka njëri që i ruhet për gjinarë, sa do më rujt, 100% nuk ka shenës. Pra, në kërku dhjetë të falë zote gjinarë, të të pegame së në më alevë sërën, sa he një, si njëri vesh roba dhe pustë të ti, të më në kërku dituri, pa, kjarë, të të kjarë minjë në gjami, dhe kja kërku në dhjetë është, ose kur ka ligjërata, ose kur ka kushët e fmijë, me e po fmijë në gjami, sa he dhe që vesh roba dhe pustë të ti, më kërku dituri, Allah t'ja ka farë, të për shdo të gjinarën që ka hila. Pra sa apë ke bëndë të një gjenarë ka fshinë zorë gjenë shano. Ty, fëmijës të në që i bëndë gjenë, e tjere dhe tjere. A përsi në gjëzhoj. Allah dhe me në falë, nuk dëna. Zotë në rujë në rëfuzoj. Dhe të shumë një ditë, me thënë, kur dani para zotë, kemi për të bënu me thënë, o zotë, të kështë shpëzu e atë kohë. Po, a kënë herë një apë gjashu, ose herë në dyja, a herë në muja, me kërbu, të manë me njëtë pasër. Pasër të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush del nga shtëpia për të kërkuar detyrë, është në rrugën e Allahut derisa të kthehet. Po, edhe me fitur riskën një rrugë Allahut. Po diturim nuk jemi të shku me thënë mulo, thjesht me ulë me një gjuhë. Po me bën një Allah, po shkën xhami me një me përfitu diçka. Po Zoti me ta shku sigurisht rrugën e Zotit, sigurisht gjihad, po si as përbimi më i madh. Bani mua. Bani, thënë, pse për çështje të botës pa që kërkojmë riskën, më mundon as një sekond mas milion bosh. Pse ajo janë punë si është tamam normalisht gjithmonë. Edhe shtunë të vaj me punë. Se thënë nuk del për të dhënë gjona shtunë. Po që djelën dhe me punë, sa të nuk dhe të me shkullë ma dhe, përse kam halë me bëha, me shku këtë e tjere, tjere. Po për dhije, ma është për të mirën të anë, është botë tjetër, dhënë, qëfar e të bëru për botë tjetër? Ma se s'ka në mundësi me kontribu nga anë ekonomike, po a kontribu nga anë mendorë, ma në është përtorë nga anë dhijes, Zotit i falë gjënarët. Pas e dhe të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mirësia e diturisë është ma mirë se mirësia e adhurimit. Ma lartë punë, dhe të shkojnë fjallë që më thanë prej sahabeve, që mami është me mësurë se sa më falë në file. Dhe në pika është më thënë dhja në thënë në fejtë tonë. Na, nuk nuk është e mërënësi. Na, përsi në vejtë një njëra. Pegamire sa mi thëtë e bëdhejre, që kënë e shashë mullim ka, po e bëdhejre, thëtë. Me dalë në shpia në gjesë, për me mësu njëjët nga libri Allahët. Njëjët për një fjallë, pak mi mësu që është. Apo të mësësh, pra të mësësh njëjët nga libri Allahët, është më një për ty se me falë 104 namazë. Kështë i falë për njështë një qina kvatë një, na me farë dhe me sënete me zori falim. Ka e bilet, ata sënete që janë ditore, dhe nuk s'ka që pranohet dhe vetëm farëse. Pranohet, ma sigurisht, ma ma... Pra, një jetë me më futët ma mirë se një qina kvatë namaz.
Si bojnë, a këtë e të bezër. Një njërë në pëshëm zamidi me mësu, një njërë në pëshëm shpita me mësu, një e të koranur, ma mishë një shpita në shatë namaz, të finë pëzori që nga herë me fatë namazin. Shpëm të pëshëm një e të koranur, se i kompensuar që një që në shatë namaz. Pas e dhe të pegame e sëmë, o e godhërëtët, me dalë nga shpia, me mësu dhe një kapitull dhe nërit, pa një qënështë, që jashtë, që dhjënë, planë si merë të abdesi, si dhe zotë kurani, si falet namazi, si kryet haqë, që dhjënë, si e bezicari, tjere, tjere, ashtë ma mirë për ty dhe, se sa me falë një mirë e katë namaz. Se mësot për e ditë një kapitull, të kërë, pa dhe të rrëmë sëmë për shambu. Shikani, si një grishoj, në asë namazë se falën, asë dhjënë se marën, pa të dhjënë e tonë, në dhjënë kërat jemi tonë. Pa ne duhet mu zju. Allah azza wa jall kërkon që ne, më thënë, me në pastru, me në lartësu gradën, me në shpëtu në dynjallë në herë, në përsi i rrinë. Allah e zë bodë a shkonë shumë shpëtë. A shkonë si i dynjallë. Se cilë me sidhë kokën pas, me sidhë krytë pas, më thënë, sa vitin e nga lu ma jetë e me, qa ma jme, sa shpëtë kënë kalu unë. Dhe vi një kohë që nuk ka përthonë e i gati, thënë, bo, i kaqë, hadë e kalën dynjallë tjetër dhe që, pa jemi gati e si jemi se. Thëtë pejgamberi sa më thënë, në menu një rëma zdekje, kur dhes një rëmë në pritën të nalepa, kërëse të ligjane, që tri e ka mundësi më t'i bëjmë shumë lete, thëtë pejgamberi sa më thënë, nëjë sa ka bërë njëse, nuk ka thënë, nuk në ka vonë, ku finë sa me lanë, je por bëndë i shkama, si të rinë mas jetë thane, pa, kur kërëm botën e ne, me thënë, e më arë, ma ose vabë i sa e dhjën ditë jamere, pra, nëjë sa da ka që ka bërë e bërë ka bërë këtë botë, thë ditëritë në cilën njerëzit kanë dobi prej saj. Ban me dim, sa e di kujt diçka. Fëmën e di kujt punat, më ndonjë ti. Dhe më imën në rahmet linjë plakat e tene. Shkoj ja te njerëzit më plak, dhe kemi lezuar në thadhim, lezu kuran jo, ta mësojmë atë. Ti vetëm hajde. Pra gjithmonë unë ndihmë mësu, disa njerëz që arrin me mësu kuran vetëm ja fort. Hajde ta mësojmë atë. Nuk kishte dorë për zotën. Dhe ju të dëgjoj njerëzit në kujt xhami, a di me lezuar, hajde ta mësojmë kuran. Dhe treta thot, fëmia cili lutet për të. Pra, po se punë fëmin xhami, për mësu, si ka për të lutë fëmija më zvegjë së thamën për ty? Si ka për të lutë se nuk e din, a i zinë si falë e tjere. Jo më në dhe mu lutë. Pa ne, pra, po vetën tonë, kur mësojmë vetën, mësojmë edhe fëmijët. Po se njëse zanë mësu vetën pak, në fritë me krumë mësu, me sakrifiku. Allah ka për të shpërly me një shpërlim shumë ma. Edhe e funit, pa që e kanë thanë sahabët? Që ata janë, dhe thanë, sahabët e kanë pa pejgamberin alayhissalam në sy, e kanë i gjuhë fjallë e ti direkt, dhe e kanë kuptu të si duhet pozitën e ditërisë, edhe e kanë zbatuar, jo të tjerë që kanë me fjallë. Ibn Mesudi radiallahu anhu thot, "El dirasatu salah." Pra studimi ose mësuri është namaz. Po më marr me studim se quhet sikur i të fal namaz. Ma ne nuk e imagjinojmë çfarë shpërblimi ka dia. Po ne neglizhojmë kështu njëtin për tonë përditshme. Ta on si njëri, pra nëse marrim një musliman, i cili është korrekt me namazin, dhe një tjetër që ai ne fal me hope, ai që fal korrekt sot për negativ vlerës, me atë vlerën pa nuk lën namaz pa fal. Kjo është puna e dijes. Po e ditë me vlerën e dijes, po studimi ka thënë është namaz, më thënë shkruajt sikur të fal namaz. Kaç i bën Mesudi radhiyallahu anhu se është prej dietarëve të sahabeve. Është marr feja prej tij. Pastaj të tjetri, Ebu Darda radhiyallahu anhu thotë, "Në dhakratu al-ilm sa'atan khairun min qiyam al-layl." Përsëritja e ditërisë një orë, pa një orë më marr në përsëritje çka ke mësuar ti thotë, është më mirë se namazi i natës. Çfarë njerëz thotë nuk bënë mësoj surë, s'në mësoj doan. Përsëritja më ma mirë se namazin natës të tështë, pa përse i dhjim që kemë sot i ma përpare. Pa ne nuk e bëjmë. Pa shkoni se, pa ne kemi tonë të mirë që në këllën Allah Azza wa Jall, nuk dhimi përdojnë. Po kja është ajo që në nëzitë feja jërë. Pas e të një Ibn Abbas i radhiyallahu anhu, për sërgja e diturisë, një pjesë të natës është ma mërë për mu, se sa adhurimi natën. Natën mu që namazin ma mirë, ma mirë për sërgjë dhjë, ta ma të lezoj dhjë, bra, në tefsir Kurani, dhës hadith, pejgamet e lësat, sa mu falë natën. Të buherë, radhiyallahu anhu, pa thamë, me ne një orë duke kuptuar fenë, është më dashë për mundësat sa të kërëj natën a dhërim dherën sabah. E kështu nuk për zhatë më atërë, përse se me të vërtet janë, më thanë, pa fund fjallë të sahabëve, djetarëve, njërës e ditë që kanë shkur për djetë. Pa ne dhe zë besimtarë të këthemi fejës tonë të mëmë me logi, me bingje. Dhe të zbatoj fejës sepse është për mirën tonë. Kemi për të aparë halin dënjë dhe në heret, duke fillu me dhije. Nuk ka se dhije në islam, të zjerë në dritë. Allah të të nëzirë rrëve dhije nga rësira në dritë. Pra, për mes dhijes, hapet zemë, hapet menja, ti shikon botën kretë në njëshet. Edhe adhuran Allah të amë në dhije me sinceritet. Rusë në Allah në zëvëgjet në abonë për atyre që kërkojnë dhije të amën për hirti me sinceritet. E zëvë në abonë për atyre që i gradën, i lartësën për mes dhijes. Allah në zofë ne, familje tonë, fëmijë tonë, në rrugën e dhijes, në kërkimit hajrin,
Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të diel ora 20:45 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, vësselamu alaikum, vë rahmetullahi, vë barakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të Mëftinis Shkodër. Urtësi nga të parët. Lajme dhe kuriozitete nga bota islame. Hytbeja e gjumas. Jetëshkrim i një dietari shkodran. Intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame. Histori të shkurtra. Dhe shumë rubrikat të tjera që do të na ndiqni në Radio Jehona çdo të gjumë në orën 11 dhe të ritransmetuara të dielën në orën 20:45 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza dhe mura sim keni një sot, am keni një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dyditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim!

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Tre motra. Zot ju nderoj. Jeni njerëzit më të fortë kësaj toke, sepse keni marrë përsipër e filluat një betejë që shkoi 102 ditë dhe sot e shoh që jeni të gatshëm me vazhduar edhe 100 ditë të tjera. Deri ditën që t'jemi t'lirë në vatanin tonë, me shtetin që krijuam të pare tonë, me shtetin që ndërtuam mbi Kafka dhe mbi gjakun e njerëzve tonë, pra ndaj nuk i kemi kërku i borgjë me ne shtyp, as me ne masakrue, as me ne varfrue, e as me ne debua prej vendit tonë. Me këtë rast, shpreh mirë njohje të thellë tek çdo protestues, sepse ju protestues nuk i mbani familje tuaj as jetën tuaj me vjedhje as me korrupsion, por jeni njerëz të punë se të nderit dhe i shprej mirë njohje të gjithve dhe me këtë rast i bëj thirrje dilnin protest. Në rrugë tjetër nuk kemi përveç se protestës bashkësore, sepse protesta bashkësore, durimi, toleranca, dija, vetë sundimi ose zotrimi vetë vetës janë forca ma modhe, është fitorja e sigurt bi diktatorin. Prandaj, ju lutëm, ata që nuk janë zotë për ta mbajtë vetë vetën e për me mbajtë nervat, mos t'i bashkangjitet protest, po të qëndrojnë në shpinë e tyre. Në këtë rast t'i bëj thirrje të veçantë, nxënësve dhe studentëve të Shqipërisë, mësuesve dhe pedagogëve të Shqipërisë, kolegë të nderuar e janë në protest. Ky mikrofon nuk është ba për me mbush ujë, as për me qadru. Ky është ba për me përqua fjallën tek populli. Në rast se nuk fletë rinia, mësuesit dhe profesorët, kur dhe të flasin. Një kolegë mëra më tha nuk flasë dhe të se më heshin djarin nga puna. Kur kam protestuar në protestën 8 mujore të krivizja për universitetin, një profesor i ndëruar nga përmeti, tha ik një ore mbytuni, se ne mërzitet me këto korupcion dhe shkatrim në sistem të arsimor. Të nesër më një hoqën vajzën e vetë nga puna, ama edhe e lanë edhe po atë fmi që i kish falë zoti, se u dytyruar me ik. Pra, të mos metemi sklever të kafshatës e bukës, sepse kjo tokë nuk më bandët vetëm 2 milion shqiptar, po është e begat e pasur me mbajt 20 milion shqiptar. Pra ndaj ju lutëm, reagoni, duroni, durimi është trimri dhe fitore. Dhe po e mbyll me kryeministrin, ministrat, drejtoret, sistemin e lartë drejtimit, që i bani po i bën gjamën Shqipërisë, dhe po tenton për ta zhytë Shqipërinë në konfliktualitet, sepse provokimet e policisë duhet jenë janë provokimet e cilat mund të përfundojnë në dhunë, por mos bini pre e provokimeve, dhe për këta po ju flasë me vargjet e Ali Aslanit, vllautim nga Dukati i Vlorës dhe vllaut të çdo shqiptari. Ali Aslani thot, dhe koltuku ku i ke hypur duke hequr derin zvarë, është trekëmshi që për dita varet kombi në litarë. Grand kordoni sot një sate që në gjoks ta kanë vendosur, është pështyma e gjakosur atë dhe u të veremosur. Ta njerës që kanë ranë shesh, nuk kanë bazë gjatë keqe. Ta janë e mira ma ma dhe e jotja Shqipërisë. Ta po të thonë largohu, në letë virë në toka tona, në vatra tona, në botën tonë, në halin tonë. Je ba bela për Shqipërinë. Pra ma i largohu sa më parë. Dhe po mbyllë, bahu Shqipe mos ke frikë se ke djemë në Amerikë, ke djemë në lomër e në gjithë Europën. Qdo Shqiptarë është su, nuk jemi 10.000 asë 100.000, jemi 7 milion e mos janë një në këpullë. Dhe dinë mirë, qdo policë, qdo njëri që provokon, ta dinë mirë që kush bjen këtë shesh, është gati me jalan shpirtin dorë. Çdo diktatori e çdo lloj njeriu që provokon shok. Zoti ju ruajt, rrof Shqipëria, rrof Bashkimi Evropian, rrof Shtetet e Bashkuara.
4: Etë antishqiptarisë në këtë vend. Kjo protestë vetëm kam një thirrje. Kush është shqiptar, edhe nëse ka gëlltit një projekt, apo një fond, apo një lek, pra nëse ka gëlltit atë lugën e qorbës së prishur korrupsionit, dilnin sheshet e lirisë e të mbrojmë Shqipërinë dhe shtetin shqiptar, e pasit sigurojmë pluralizmin e zgjedhjet demokratike, ta din që ka vend jo për 2 milion shqiptar, po Shqipëria është e bollshme e begat për 20 milion shqiptar. Jo mamës me pas mundësi me linë fëmija me majtë fëminë Shqipëri. Pra nëj, dhuna që kanë bo mram, dje, se e mram, po dhe mram, ka qenë totalisht proporcionale, totalisht e panevojshme. Unë jam një qytetar i përgjegjshëm, unë jam një profesor, jam një gazetar, s'kam kur fare interesi ekonomik në botë, se kam duart e mia profesionin tim, por dal vetëm e përvetëm me ju dhonë kurajo, me ju bën thirrje për tolerancë, për durim. Ai shqiptar që duron, përballë kësaj qeverisje të dhunshme, përballë policëve ignoranta, barkmëllejt, korruptuam, të pa asnjë profesion, aji, do më thonë, është trimi më i madhë, aji është produkti më halal i kësaj tuke. Pra naj, bini në sheshe o shqiptar dhe mos bini pre e provokimeve. Hajde një të protestojmë, ta masivizojmë e ta detyrojmë që të zbresin me urtësi e me durim se armë mbi njëri tjetërin nuk kemi.
5: Gjes, ka ditë që shkohet në punë me ndjesin që kjo është detyra. Ka ditë që shkohet në punë me doj mendim që e përcakton në ditë si rezultati një çështje që është në tryez. Dhe ka ditë si kjo që shkohet në punë me një knajsi shumë të madhe, për shumë të madhe. Sepse dje kemi marrë një rezultat, një dëftes për cilën kemi punuar shumë fort dhe jo një e dy ditë, po kemi punuar shumë fort për një vit të tërë për të adresuar realisht aty ku duhej të gjitha pikat e nevojshme. Shqipëria dje ka marrë një dëftes djerëzakonshme, sepse është një dëftes që i takon natyre që janë drita e syve të prindërve të këti vëndi, në zënësve tanë. Kemi dalë si asë një herë më mirë në testin PISA 2025. Një test i cili përcakton nivelin e të nxënit për fëmijët e arsimit parauniversitar në matematikë, shkencë dhe leximë. Dhe jo vetëm kemi bërë një përparim të jashtëzakonshëm pas atij momenti çorodie që shkaktoi Covidi edhe ku të gjitha vendet në fakt ranë dhe ne patëm një rënje të ndjeshme e cila si thuash na dha një shuplak pas një periudhe të mëparshme rritje të butë por konstante. Dhe sot jemi faktikisht të parët në rajon. Të parët në rajon duke zënë vendin që kemi ambicie të zëm në çdo drejtim dhe në çdo sektor, por që në këtë rast i bën një nder shumë të madh. Një nder shumë të madh jo qeveris thjesht, por i bën një nder shumë të madh në radhë parë të gjithë atyre që kanë në duar fëmijët tanë. I bën një nder shumë të madh edhe drejtuesve të shkollave, natyrisht gjithmonë pas mësuesve. Kemi bërë një punë kolosale me lindonësh me drejtues të shkollave. Shkolla e drejtorëve është një histori e qartë suksesi. I bën një nder shumë të madh patjetër edhe vendit si tillë, sepse krijon një lehtësi psikologjike edhe për prindrit,

0: i jashtëzakonshëm. Është një rezultat që flet për punën shumë të mirë të bërë edhe nga Ministria e Arsimit.
1: Ngjarja e ditës.
2: Radio 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069-20-86-366 ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona.

Një fizikan teorik italian, jashtëzakonisht i talentuar, i njohur për kontributet e tij vizionare në fizikën kuantike dhe grimcat elementare. Mentori i tij ishte fizikani i famshëm Enrico Fermi, i cili e krahasonte genialitetin e tij me gjenin e Galileos. Zonja dhe zotrin, qëndroni me ne në Monument Jehona për të përkujtuar Ettore Majorana.

Ettore Majorana lindi më 5 gusht të vitit 1906. Ai u zhduk në mars të vitit 1938. Emri i tij është i njohur në botën e shkencës, veçanërisht në fizikën teorike dhe në fizikën e grimcave. Por historia e Majoranës nuk është vetëm historia e një shkencëtari të madh. Është edhe historia një njeriu jashtëzakonisht inteligjent, të rezervuar, kritik ndaj vetvetes dhe ndaj të tjerëve. Një njerëz që jetoi në një periudhë kur fizika po ndryshonte me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Majorana jetoi vetëm 31 vite. Të paktën sipas jetës së tij të dokumentuar. Në këto pak vite, ai arriti të linte pas kontribute që vazhdojnë të kenë rëndësi edhe sot. Për ta kuptuar Majoranën, duhet të kthehemi në fillim të shekullit të 20 në Itali. Ettore Majorana lindi më 5 gusht të vitit 1906 në Catania të Sicilisë, në një familje të arsimuar dhe me tradita të forta intelektuale. Familja e tij ishte e njohur në jetën publike dhe akademike italiane. Babai i tij, Fabio Massimo Majorana, ishte inxhinier dhe kishte një rol të rëndësishëm në administrimin e rrjeteve telefonike në Sicili. Familja kishte edhe lidhje të forta me botën akademike dhe politike. Pra, Ettore u rrit në një ambient ku arsimi, kultura dhe shkenca kishin një vend të rëndësishëm, që në fëmijëri u dallua për inteligjencën e tij. Të afërmit dhe njerëzit që e njihnin e përshkruanin si një fëmijë jashtëzakonisht të zgjuar, por edhe disi të mbyllur në vetvete. Ai nuk ishte një fëmijë që kërkonte vazhdimisht vëmendjen e të tjerëve, por kundrazi, kishte një natyrë të rezervuar dhe shpesh preferonte të rrinte në vete. Të merrej vetëm me problemet e ti. Kjo karakteristik do të mbetej me të gjatë gjithë jetës. Në vitet e para të shkollimit, familja e tij u zhvendos në Rom. Aty Majorana vazhdoi arsimin dhe u përball me një botë intelektuale shumë më të gjerë. Në atë kohë Roma nuk ishte vetëm kryeqyteti politik i Italisë, ajo po bëhej gjithashtu një nga qendrat e rëndësishme të jetës shkencore italiane. Majorana fillimisht studioi në një drejtim teknik. Ai u regjistrua për inxhinieri, duke ndjekur një rrugë që dukej krejt e natyrshme për një të ri nga një familje inxhinierësh. Por shumë shpejt ndodhi një ndryshim i rëndësishëm. Interesi i tij për matematikën dhe fizikën teorike filloi të bëhej gjithnjë e më i madh. Këtu hym në një nga momentet më të rëndësishme të jetës së tij. Në Universitetin e Romës, Majorana u njoh me Enrico Fermin. Fermi ishte tashmë një nga fizikanët më premtues të Italisë dhe shumë shpejt do të bëhej një nga figurat më të rëndësishme të fizikës së shekullit të 20. Fermi kuptoi menjëherë se kishte përballë një talent të jashtëzakonshëm. Majorana kaloi nga inxhinieria në fizikë. Ky vendim ndryshoi rrjedhën e jetës së tij. Në vitin 1928 u diplomua në fizikë në Universitetin e Romës, por ajo që është interesante është se Majorana nuk ishte thjesht një student i talentuar. Ai kishte një mënyrë krejt të veçantë të menduari. Në fizikën teorike shumë probleme kërkojnë jo vetëm njohuri matematikore, por edhe intuit. Duhet të kuptosh se cilat janë strukturat themelore të një problemi dhe cilat janë gjërat që mund të hidhen poshtë si të parëndësishme. Majorana kishte pikrisht këtë aftësi. Ai mund të shihte në një problem atë që të tjerët nuk e shihnin. Fermi e vlerësonte shumë këtë aftësi. Në rrethin e Fermit në Rom u mblodhën disa nga fizikanët më të rinj dhe më të talentuar të Italisë. Ky grup do të bëhej i famshëm si grupi i Via Panisperna, sipas rrugës ku ndodhej Instituti i Fizikës në Rom. Në këtë grup bënin pjesë Emilio Segre, Edoardo Amaldi, Franco Rossetti dhe të tjerë. Sigurisht në qendër ishte Enrico Fermi. Kjo ishte një periudhë jashtëzakonshme. Në vitet 20-30, fizika po kalonte një revolucion.
Mekanika klasike e Newtonit, e cila ishte dominuse për shekuj, nuk mjaftonte më për të shpjeguar botën mikroskopike. Kishin lindur mekanika kuantike dhe fizika moderne e atomit. Shkencëtarët po përpiqeshin të kuptonin një botë ku grimcat nuk silleshin më sipas intuitës së zakonshme. Elektroni, fotoni, bërthama atomike dhe grimcat e tjera po hapnin një univers të ri. Majorana u gjend pikrisht në qendër të këtij revolucioni. Ai nuk ishte një shkencëtar eksperimental, ishte kryesisht teoricien. Kjo do të thotë se arma e tij kryesore ishte matematika. Por matematika për Majoranën nuk ishte thjesht një mjet llogaritje. Ishte një mënyrë për të parë natyrën. Ai ishte shumë kritik ndaj rezultateve që nuk i dukeshin fizikisht të arsyeshme. Sipas dëshmive të bashkohësve të tij, Majorana kishte zakon të bënte llogaritje në mendje dhe të arrinte përfundime që më pas të tjerët i verifikonin me metoda më të gjata. Kjo e bënte atë të dukej pothuajse misterioze edhe për kolegët, por talenti nuk ishte vetëm gjë që e karakterizonte. Ai ishte jashtëzakonisht i rezervuar. Nuk kishte dëshirë të botonte çdo ide që i linte. Madje për një shkencëtar, ai publikoi relativisht pak punime. Kjo është një nga veçoritë më të habitshme të karrierës së tij. Në akademi, suksesi zakonisht lidhet me publikimet. Majorana nuk dukej veçanërisht i interesuar për këtë. Ai preferonte të ishte i sigurt se një ide ishte e saktë dhe themelore përpara se ta publikonte. Në këtë aspekt, ai ishte shumë më tepër i interesuar për cilësinë sesa për sasinë. Një nga punimet më të rëndësishme të hershme lidhej me mekanikën kuantike dhe strukturën e atomeve. Ai punoi mbi çështje të rëndësishme të fizikës atomike dhe bërthamore, por me kalimin e viteve interesat e tij u zhvendosën gjithnjë e më shumë drejt fizikës së grimcave dhe teorisë kuantike. Dhe këtu arrime të një nga kontributet më të rëndësishme të Majoranës. Në vitin 1932, fizikanti James Chadwick zbuloi neutronin. Ky ishte një moment vendimtar në fizikë. Shkencëtarët e dinin se bërthama e atomit përmbante protone, por zbulimi i neutronit ndryshoi kuptimin e strukturës bërthamore. Majorana u interesua shumë për këtë problem. Ai propozoi një mënyrë të re të menduari për forcat që mbanin së bashku bërthamën atomike. Në vitin 1933, Majorana udhëtoi në Gjermani. Ky udhëtim ishte shumë i rëndësishëm për formimin e tij shkencor. Ai shkoi në Leipzig ku punonte Werner Heisenberg. Heisenberg ishte një nga themelusit e mekanikës kuantike dhe një nga fizikanët më të mëdhenj të kohës. Takimi me Heisenberg pati ndikim të madh tek Majorana. Ai u njoh më nga afër me zhvillimet më të avancuara të fizikës teorike. Në Leipzig punoi në problemet e fizikës bërthamore dhe teorisë kuantike. U njoh edhe me një mënyrë tjetër të menduarit për bërthamën atomike. Heisenberg e vlerësoi talentin e tij. Kjo ishte një periudhë kur Majorana ishte në kulmin e fuqive të tij intelektuale. Ai ishte ende i ri, por tashmë diskuton me shkencëtarë që ishin ndër më të rëndësishmit në botë. Pas qëndrimit në Gjermani, udhëtoi edhe në vende të tjera të Evropës, duke u njohur me qendrat kryesore të fizikës. Por kthimi i tij në Itali solli një ndryshim gradual. Majorana filloi të bëhej gjithnjë e më i tërhequr. Interesi i tij për problemet e fizikës mbeti i madh, por marrëdhënia e tij me institucionet akademike dhe me publikimin shkencor u bë më ndërlikuar. Ai nuk ishte një njeri që kërkonte karrierën në kuptimin tradicional. Megjithatë, në vitin 1937 ndodhi një zhvillim shumë i rëndësishëm. Majorana fitoi një konkurs për një post akademik në fizikë. Ai u emërua profesori fizikës teorike në Universitetin e Napolit. Ky ishte një hap i madh në karrierën e tij. Ai ishte vetëm 30 vjeç dhe tashmë kishte arritur një pozitë akademike që shumë shkencëtar do ta konsideronin kulm të karrierës. Por në rastin e Majoranës, kjo pozitë nuk solli domosdoshmërisht një periudhë të qetë. Ai filloi të jepte mësim në Napoli. Studentët e tij e kujtonin si një profesor shumë të aftë, por nuk ishte një pedagog tradicional. Ligjëratat e tij ishin të fokusuara në fizikën teorike dhe kërkonin shumë nga studentët.
Ai kishte një mënyrë të drejtë për drejtë dhe të përqendruar të shpjegimit. Për të, fizika nuk ishte një koleksion formulash, ishte një mënyrë për të kuptuar strukturën e realitetit. Dhe pikrisht në këtë periudhë, ai zhvilloi një tjetër nga idetë e tij për të cilat sot njihet më shumë. Bëhet fjalë për teorinë e grimcave të Majoranës. Për të shpjeguar, thjesht duhet të kuptojmë se në fizikën kuantike ekzistojnë grimca dhe antipjesëza. Për shumë grimca si elektroni, antipjesëza dhe një grimc tjetër, pozitroni. Por Majorana shtroi një pyetje shumë të thellë. A mund të ekzistojë një grimc që të jetë identike me antigrimcën e vet, me antipjesëzën e vet? Në vitin 1937 botoi botimin e tij, punimin e tij të famshëm pra mbi teorinë simetrike të elektroneve dhe pozitroneve. Në këtë kuadër, ai tregoi matematikisht mundësinë e përshkrimit të grimcave neutrale në një mënyrë ku grimca dhe antipjesëza e saj mund të jenë e njëjta gjë. Këto objekte sot njihen si fermione Majorana. Dhe këtu kemi një nga paradokset më interesante të historisë së tij. Majorana jetoi në një kohë kur teknologjia nuk ishte në gjendje të verifikonte shumë prej këtyre ideve. Ai propozoi diçka që ishte përtej mundësive eksperimentale të kohës. Dekada më vonë, koncepti i grimcave Majorana do të bëhej një temë shumë e rëndësishme e fizikës moderne. Edhe sot fizikantët kërkojnë prova eksperimentale të fermioneve Majorana në sisteme të ndryshme. Kjo nuk do të thotë se çdo objekt i quajtur Majorana është pikrisht grimca që ai imagjinonte, por emri i tij është bërë pjesë e përhershme e fizikës bashkohore.

Majorana kaloi periudha të gjata duke u izoluar. Ai kishte edhe një karakteristik tjetër, ishte jashtëzakonisht skeptik. Nuk pranonte lehtë një përfundim vetëm sepse kishte pranuar shumica. Në shkencë kjo është një cilësi e çmuar, por në jetën personale mund të bëhet burim i izolimit. Majorana duket se kishte shumë të vështirë të pajtohej me atë që ai e konsideronte të pasakt, si përfaqësore ose të pamjaftueshme. Në Napoli, ndërsa punonte si profesor, ai vazhdonte të merrej me problemet e fizikës. Por në vitin 1938, ndodhi ngjarja që do ta kthente emrin e Ettore Majoranës nga një emër i rëndësishëm i fizikës në një nga misteret më të mëdha të historisë së shkencës. Në fund të marsit të vitit 1938, Majorana u zhduk. Para zhdukjes, ai kishte dërguar disa letra dhe një telegram. Këto dokumente janë interpretuar në mënyra të ndryshme gjatë dekadave. Më 25 mars, ai i shkroi një letër drejtorit të Institutit të Fizikës në Napoli, Antonio Carrellit. Letra kishte një ton alarmuese. Majorana shprehte shqetësimin për veten dhe njoftonte se kishte marrë një vendim. Më pas dërgoi një telegram ku kërkonte që Carrelli të mos e merrte në konsiderat letrën e mëparshme. Ai dukej sikur po ndryshonte mendje. Pastaj ndodhi diçka edhe më misterioze. Majorana u largua nga Napoli. Ai kishte planifikuar të udhtonte me anije drejt Palermos. Ka dokumente që tregojnë se ai bleu bilet dhe u nis. Më pas u kthye në Napoli, por që nga ajo kohë gjurmët e tij humbin. Ai ishte vetëm 31 vjeç. Familja, miqtë dhe kolegët nisën ta kërkonin. U ngritën hipoteza të ndryshme. Disa menduan se ai kishte kryer vetvrasje. Të tjerë besuan se kishte vendosur të largohej nga bota dhe të jetonte i fshehur. Ka pasur edhe dëshmi dhe pretendime të ndryshme për shfaqje të mundshme të tij në vende të tjera. Por asnjë prej tyre nuk e ka mbyllur përfundimisht çështjen. Kështu historia e Majoranës ndahet në dy pjesë. Në njërën anë kemi jetën e dokumentuar të një shkencëtari, në anën tjetër kemi misterin e një njeriu që u zhduk në mënyrë të pashpjeguar. Ndoshta për faktin se ai kishte zbuluar dhe vërtetuar shkencërisht teori që shkenca zyrtare nuk don t'i pranoj publikisht, apo thjesht nuk don t'i publikoj dhe t'i bëj të njohura për njerëzit e thjeshtë.

Zonja dhe zotrinj, duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju lë takim për të hënën që vjen në Radio Jehona rreth orës 17:05 në valët 107.6 MHz, si dhe përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën rreth orës 22 dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Bashkë me teknikët, bashkë me stafin, ju uroj një javë të mbarë të bukur, miru takofshim.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
1: Ndeze radion tënde. Radio Jehona.

0: I don't feel.
1: Radio Emonia.
2: Resin by dhurata.
3: Mirë se
2: vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata. Yja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veadgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanin, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Ju jemi në postrip. Domen është një nga pikat panoramike më të bukura, është një fshat rrërisht i harruar, por në fakt një nga fshatet më të bukura me një pamje të jashtëzakonshme. Jemi në qendër, sapo kemi ardhur deri këtu me investimin e asfaltit dhe do vazhdoj pastaj në një fazë të dytë edhe më tej. Është një lidhje mes shkollës dhe qendrës së fshatit xhamis, po rregullojmë pak dëshëshën e asfaltim, i cili ka munguar prej vitesh zona kishte harruar dhe besoj se ka qenë një investimi
5: pulse zonës edhe për turizëm, edhe mbushjen e turizmit këtu. Shton mirësjanjen, rriten mermetojnë edhe shtëpit, të cilat një pjesë janë dy ramrense, kanë ikë kanë lënë tash janë kthyer në punën tokë. Kjo është një diçka shumë e mirë, edhe shumë e madhe se po kthehen njerëzit këtu. Me jetu edhe me investu.
6: Kjo është një rrugë shumë e rëndësishme për komplet e fshatin e Domit, pasi njerëzit janë tu kthy me habit bujtina dhe me e përdor edhe për biznes edhe për turizëm, sepse është vërtet fantastike, vetëm pamja që shikohet qyteti i Shkodrës nga këtu, është një balkon i shkëlqyer i qytetit. Kështu që banorët e kanë prit me shumë pozitivitet dhe janë shumë mirënjohësa që ka ardhur kjo rrugë këtu dhe shpresojmë që edhe sa më shpejt vazhdojmë edhe pjesën tjetër që të bëhet një lidhje mrekullueshme dhe të bëhet diçka fantastike për këtë fshat.
4: Absolutisht, ndjeni dhe po diskutoni me banorët këtu që ata mezi presin tashmë të kthehen, pasi zona është shumë e bukur, ka shumë interes, është brenda paketës maleve, është një zonë që mund të zhvillohet, kushdo që mund të vi, për turizmin është shumë interesante. E vetmja gjë që ka munguar zonës është lidhja me rrugë, ka qenë e paaksesueshme, për dhjetra vjet, ka qenë e paaksesueshme, kështu që mendoj që duket në vetvete një investim normal ose i thjesht, por është një rikthim i madh i interesit të zonës për zhvillimin e zonës. Kjo është në kuadrin e gjithë ndërhyrjeve që po bën Bashkia e Shkodrës, në gjithë qendrat administrative, në urinë shpërndar, kemi një paketë investimesh të cilën po vazhdojmë ta implementojmë. Mbaruam në Golem edhe në zonën e rrethinave një investim. Tash i fillum këtë investimin tjetër këtu në domen që është në postrip. Do të vazhdojmë në të gjitha njësitë administrative me investimet më të rëndësishme dhe më kryesore që ka nevojë.

0: vinë investim që u realizu sot. Këtu për ne ashtë jetike, ashtë shumë e mire ne në ne një gjallëni të madhe. Këna kenë, jashtë do koni shkesh, ka 30 vjetë që e kërkojmë me në ban këtë mundësi që u basat, por sot arritim falnerojmë kryesisht Benet Betin, sa ishte kryesori, në dha fjallën me kohë edhe atë për realizon. Ne në ka vështërsu jetesën bëllë, qëse edhe një mjetë që e këna ba, i makinë, kush matë mire, kush matë keqe, ato i ka shkatruë, se unë tëmë vetëm për shpiteme, s'ka kur i vjetë që që kam shpenzu i milion lekë, vetëm riparime, pese ka kënë rruga e damtume. 40 familje në lagje sipër aty, e sot të janë amet 10 familje. Që është, rruga është jetike për ne.
1: E mi kërëm datë, të asë me në zjezje këtë, që mërë në veshtë, që po bëhet, më kanë thonë edhe në telefon, në i që të falë atë po, në i që një urim, këtë e bashki si mërë angazhimin, me në bo me dalë si njërës. Të është jaj, nesër mas nesër, jam i binun se do të fillojnë punimet. O do të riparojnë shpinë e vjetë, o do të bëjnë banesën e re, o pak në nësi, pse nuk ka asë një dëshime praktis, për e ka të rrua vetë tereni, vetë zënja. Të është, bëllë të isha Allah, në rrave fjallën, edhe do të përparojmë mabë.

0: Ina Shkodrës, për arsye se nuk kishin mundësi njerëzit me dalë me marrë pjesë në ceremoninë e varrimit. Pra, këte janë kënë kushtjet e rrugës. Janë kënë një katastrofë. Bahen plot 30 vjetë, si fshati jonë, po braktiset, vetëm e vetëm nga sakullimi rrugës, si s'ka pas rrugë. Tash me këta angazhime, si mujë kryetari bashkisë, bashkë me këshillin bashkja këti, e falenderojmë shpirtnisht, zemrisht, për një arsye se na ban të jetojmë edhe të rrim në këtë vend. Se është gjëna ta braktisim, por është edhe vështirësi, si që këna kënë deri këtu, është kënë e vështirë me najtë.
1: Atë është që shikoni edhe ju, kjo është një investim shumë i mirë për zonën tonë, sepse që shikoni është balkoni i Shkodrës, të banorët kanë emigru për shkak të rrugës, shumica për shkak vështirësive që kanë hasë për tjetu, prandaj kjo është një super investim për zonën tonë, dhe shpesojmë që të zhvillohet sa më shpejt. Pavarësisht mungesë punës, tregut, është një ndër faktorët që kanë diktu, edhe shpesojmë që të kthehen. Sepse edhe ne që kemi vendosur të jetojmë këto, është një e mirë për ne, një investim shumë i rëndësishëm, që mos na largojnë nga kjo zonë.
2: Për ne, a hapë një jetë e re, a bajnë fshat i ri. Po, mua qështët, me ma banë registrimin në katë unë, jam shumë i knaqën. Ka 4 ditë që ka fi u puna këtu, e u e 4 ditë jam këtu. Se më duket se a ba një jetë re, një fshatë re, një punë e mirë, e o punë është numër nishë. Nuk ka njëri që e diskuton veç punë perfekte, shumë e mirë. Falemnerë Zotit, shtetit që ne e ka ba, e na shumë të nështë.
3: Pas një punë intensive një vjeçare, për të bërë publike piketat kryesore të programit të ri kombëtar të strehimit. Janë 6 programe të reja, të cilat ne do t'i adresojmë të gjitha së bashku, dhe kur them të reja, nuk kam parasysh shpikje, sepse janë termat njohur, por janë të ambalazhuar së bashku në një reformë tërësore, siç e thash. Mi po vazhdoj me politikat e reja të 2027-s. Ne do të pajisim 4.000 çifte të reja me çelës. Shpije. 4.000 çifte të reja, si pas kriterive që do të bëhen qarta, kuptohet, po këtu nuk hyn kredit e lidhura me administratën, ato janë të tjera, 4.000 çifte të reja, të ndarë, si pas kategorive, ndërsa 2.000 kreditë të tjera do t'jenë me interes vetëm 3%, për apartamente që janë mbi 60.000 euro. E tha ministrja, ne nuk synojmë thjesht dhe vetëm tani më të zgjerojmë programin e strehimit social. Strehimi social është vetëm një komponent, pra strehimi i të pamundurve në aspektin e të ardhurave është vetëm një komponent. Por ne sot përballemi me një problem shumë të madh që është botëror. Nuk kemi të bëjmë vetëm me të pamundurit, kemi të bëjmë dhe me njerëz të cilët kanë krijuar një familje të re, kanë të ardhura, por nuk kanë mundësi të blejnë shtëpi. Me ato të ardhura që kanë. Sa herë e dëgjojmë pyetjen si mund të bëhem unë i pavarur dhe si mund të unë të jetoj në Shqipëri, thot ai. Pavarësisht se asa tje ku shkon nuk blen do të shpi kur. Po, gjithsesi, si mund të dojmë Shqipëri, kur unë kam bashkëshorten me cilën jam martuar, kam dhe një fëmijë të vogël, dhe kam pagën, une kam pagën 1.000 euro, bashkëshorten e ka 800 euro,

0: Rekemi komplet pa mundur të imaginojmë se mund të bëjmë shpi. Mi po këtu kemi të bëjmë me burime njërzore që ne nuk mund t'ja lejojmë vetës që t'i konsiderojmë të dorës dytë në këtë politikë. Kështu që 2.000 kredi do t'jenë me interes zero, pra do imbuloj qeveria shpenzimin, ndërkohë që 2.000 tjera do jenë me 3%. Tjetër program, i cili lidhet me subvencionin nga ana e shtetit të kredis, duke pasur parasysh që banesa e kredituar të hyjë në kategorinë e banesave me kosto të ulët. Dhe për këtë ka një kategorizim të mirë përcaktuar me kriteret mirë përcaktuar. Pastaj vim tek përmirësimi i banesave ekzistuese për grupet vulnerabël, si dhe një projekt, një program i veçantë infrastrukture në zonat informale dhe për të adaptuar banesa të caktuara si banesa.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Iranian apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon kut hashmir në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Novoni Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: jeni në valët e Radio Jehona.
1: Autoservisë te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservisë te Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservisë te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservisë te Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservisë te Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property. Qelësi i suksesit tuaj.

0: Radio Irlanda.
1: Varza e gjelmosa, si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Yja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Me trajnerin në vllaznisë bë Brikend of Busy pikërisht në një moment shumë emocionues, sapo u zbulua pllakata me 4 legjenda të futbollit shqiptar, Sapa Busy, Medin Xheka, Ramazan Ragami dhe Paul Lindoja. Emocion e Busy.
4: Të ndërtën po. Dhe po më duken sikur ngjallen edhe një herë këta figura futbollit shqiptar dhe shkodron, këta legjenda. Dhe është një emocion shumë preks. Falenderoj klubin Vllaznia, bashkinë, presidentin Xhaferi dhe drejtorin e akademisë Alban Hasani për promovimin dhe organizimin e këti eventit.
3: Pa të shimë që edhe brezëri dhe fëmijët e Akademisë Vllaznia tashtë ku shikojnë edhe të kuartet legjendash frymëzohen më tepër për të ardhmen e tyre.
4: Jo, pa qëllim është vu tek fusha e shqitëruesi, sepse nga këtu dalin talentat e futbolit Shkodran dhe pse jo shqiptar, një akademi që ka lanë gjurmë në futbolin shqiptar, dhe këtu është edhe fusha stërvitore e të gjithë akademisë dhe moshave, dhe nuk ka gjë më të bukur që këto fëmijë, këto mosha, kur kalojnë, kur vinë dhe kur largohen, të kenë mballë këto legjenda të futbolit shqiptar dhe Shkodran. Dhe për këtë do jetë, për këtë do jetë, dhe më thonë, këto legjenda do jenë një fanar, do jenë ullërëfysat e këtyne sportisteve të vegjel, për t'i treguar rrugën e gjatë, sakrificat që kërkon dhe karakterin që kërkon futbolli, dhe pse jo më mirë duhet në t'jenë këtu këta katër miqë të dashtun me njëni tjetrin, këta katër shokë dhe katër futbolista që kanë lanë gjurmë historinë e futbolit shqiptar.
5: Për ty personalisht, profesor, kur kalon çdo ditë tu dhe shohësh përveç këtyre treve dhe babain tuaj, them, edhe në aspektin personal, si duhet jetë?
4: Senat, jo, po qëllim thash të fëmijët, dhe të unë ka një impresion tjetër, sepse mu me motivon, edhe pse jam këtë moshë, dhe më thanë, mu me motivon si baba im, si këta tre legjenda tjerë mrapa, Din Xheka, Zan Ragami dhe Paulin Noja, dhe baba im, sigurisht, dhe unë i kam alon kujtes, fjallë të tyja, unë jam rrit me frymin e këtyne, kur këta kanë kënë dhe më thonë edhe lujtar, edhe drejtusa, në kam kënë një mosh të vogël, dhe në kam pas të nërin e veçant, që jo gjithë kusht duhet ta kënë, dhe më thonë, kam marrë edhe mësime për i këtyne, njerëzve, sepse në rratë porë këta kanë kënë njerëz, kanë kënë figura dhe jo po qëllim, është ba dhe shkrimi, pra i pori, thet futbolist e kantor nuk bosh me zërë se keme dolë para publikut, një thanje, tjetër është Dinxheks në rrallë portet duhet kënë njeri e manaj sportist, që është kryesorja, e zën ragamit futbolin luhet me krye, jo me kam, dhe e polin nojës dita ma bëgreje se e me thetë, është të kur unë kam jutë neshen e parë me baznim. Dhe këto dojen, dhe me thonë, dojen si diçka e shkrume dhe e gdhendun në menjen e këtyni sportistave të veqëj.
5: Cila ishte porosia fundit e Sababit?
4: Baba kalon porosina shumë. Baba kalon porosina shumë. Nuk mund të thamë porosia, por unë mund të thamë dëshira ati për të pa një vlezni kampione, për të pa këta fmi, dhe ashtu dhe për njipin e ti.
5: Me këtë
4: për të pa sportist.
5: Me këtë brengë?
4: Menoj se po. Menoj se po. Dhe unë e kam shumë të rëndë dhe jam shumë emocionum kur unë flasë për te.
3: Por një nga dëshirat e ti për të parë edhe njipin e ti, djalin tuaj, në ekipin e parë të Vazis u plotësua deputoi javën e kaluar ndaj Elbasanit.
4: Tam të drejtën unë me gjyshi i djalit, baba jem pra të më thonë, vitet e fundit ka ardhë dhe ka njëkë, edhe pse iku shikimi, iku pamja, a e njëte me zemër dhe vetëm 2-3 gjane i spjegoshe në fushën e lojës dhe i kapte me inteligencën e ti, me intelektin e ti. Dhe brenga ma madhe ti ishte a thu dhe të arrita shof njipin të lujtë futbol, por unë kam një mesaj për njipin e ti dhe për gjithë të sportistat veqin që juaroj që të ke një ardhë me sa ma të marë. Duke i bashku të gjitha këto thanje që du të mesin histori, duke i bashku gjitha në një, duhet të në kaq, dan karakter, dan mund, djerës, sakrificë, që këto katër legjenda, katër burra të fort, kanë lanë çdo gjë, për këtë qytet, për këtë futbol, edhe për kombëtaren. Mendoj se është shumë e vështirë me arrit që kanë bërë këta njerëz, këta njerëz të minatyrshëm, për mendimin tim të futbolit flasim, por edhe në jetën reale, sepse në rrallë parë kanë kënë njerëz, dhe Shkodra, qyteti dhe njerëzit i respektojnë, sepse edhe këto kanë respektuar ato. Me lojën e tyne, me njërë zilekun e tyne.
3: Në fundjavë startën kampionati kombëtar i kategorisë 2, ku klubi futbolit Shiroka konkuron në grupin A, me drejtorin sportiv të Shirokës Ardit Mani. Profesor, janë seancat e fundit servitore në praktikë të startit të kampionatit. Duket atmosfera?
2: Gjatë si faleminderit për intervistën, atmosfera është në maksimum, sa më drejtën në Shqipëri gjen klubin të mirë organizum, duke u nisë që nga stafi, por edhe nga organika e lojtarëve. Tham që në mëndoj që kena bo një përzjedhet mirë lojtash në gjitha reportet, duke i dublu. Dhe shpresoj që ta nisim me një hap të marë kampionatin me ndeshin në Kunar Erzeni që do të luhet ditën e shtunën në orën 3 në fushën e Shijakut.
3: Do të luhet me transfer të përbalë një ekipi që ka bërë mirë vitit e kaluara.
2: Tham drejten është vitit dytë që ndeshin në Erzenin, dy ndeshit e para të kampionatit të vjetëshëm pavarësisht se kanë dalë me sukses. Kena pas vështirësi, por shpresoj që si vjet, ashtu dhe si mjet, të tregojmë cilësitë tona dhe seriozitetin në punë që kena tregu gjatë gjithë këtij muaji që kena fillu shërbimet dhe shpresoj që dalim me rezultat pozitiv.
3: Një kampionat ku sidomos grupi A do të ketë luftë sportive, duke pasur parasysh edhe skuadrat e çarkut të Shkodrës. Ti shikoni në rival ndërto?
2: Rival kryesor ne shohim vetëm sepse çdo gjë është në dorën tonë, pa ul ose pa nënvlerësu asnjë prej ekipeve të tjera. Thash grupi jonë është një nga grupet më të vështira dhe mendoj që ndeshja pas ndeshje do të kena çdo ndeshje do të jetë e marrur me seriozitet, por gjithsesi rival shohim vetëm ekipin e Shirokës.
3: Objektivi patjetër vazhdon të jetë kategoria e parë.
2: Patjetër, aq më tepër që edhe prumja e trajnerëve të huaj, mënyra e servitjes dhe mënyra cilësore që kena kriju paktën në këtë kampionat duke çdo departament të klubit dhe çdo organik e klubit është e plotësuar, tham që do të dalim me sukses. Aq më tepër me përkushtimin që presidenti po tregon ndaj klubit, dhe të thënë drejtën nuk mungon asgjë, jo se ka mungon 10 vjet, por si mjet, tham se jena kushtet barabarta si ekipi Superligës.
3: Ardit Mani, në cilësinë e drejtorit sportiv të klubit futbollit Shiroka, mes dy spanjollëve.
2: Besoj se kam krijuar që eksperiencë paktën në vitin e kaluar, duke u përfshirë në gjitha rolet e klubit, si mjet falë edhe bashkëpunimit me presidentin, por edhe me faktor të tjerë. Tham që jam komod në kuptimin e mirë, pavarësisht se përgjegjësitë e mia janë shumë më të mëdha se sa kam pas vjet dhe tham që mes dy spanjollëve, mes dy trajnerëve, më jam komod dhe uroj që të kemi bërë mirë me edhe me përzgjedhjen e trajnerëve.
3: Ndërkohë dhe fundit po jo pak e rëndësishme, klubi i futbollit Shiroka po lakohet shumë me emrin e presidentit Erdi Axhanit që pritet të marrë edhe presidencën e klubit të futbollit Vllaznia pas së dorëheqjes së Lazar Matisë. Sa ndjehet kjo?
2: Sem të drejtën, ekipin për mua është shumë e rëndësishme që ekipi i futbollit Shiroka të jetë i fokusuar 100% për ndeshjen e javës. Ju uroj presidentit për idetë dhe realizimet e qëllimit e tij ti ketë me sukses. Ne jena të fokusuar tek ndeshja dhe e gjithë ekipi është 100% për marrëvajtjen e kampionatit.
6: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
6: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj,
6: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
6: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Ju përshëndes dhe ju ftoj si për herë në takimin tonë intervistë edhe pak ditë në ndaj nga fillimi i vitit të ri shkollor 2026-2027. Jemi sot në shkollën e mesme profesionale Arben Broci. Për të bërë një panoram përgjithshme të përgatitjeve të këtij institucioni të arsimit profesional për një fillim të mbar të këtij sezoni. Në mikrofonin e Radio Honës kam të ftuar sot zotin Lubjan Pajovi, drejtor i shkollës mesme profesionale Arben Broci. Faleminderit që u bë pjesë e kësaj interviste.
3: Përshëndetje, edhe unë ju falenderoj shumë për ardhin tuaj dhe për këtë intervistë, sepse edhe ne kjo intervistë na vlen për një promovim të arsimit profesional posaçërisht të shkollës Arben Broci. Kjo intervistë gjithashtu më shërben edhe për të bërë thirrje edhe prindve dhe nxënësve që të regjistrohen në drejtimet që ofron shkolla Arben Broci.
2: Po, drejtor, cilat janë drejtimet profesionale që ofron shkolla? Cilat prej tyre kanë më shumë kërkesa?
3: Atëherë, ne ofrojmë 5 drejtime profesionale. Ofrojmë mekanik, elektroteknik, shërbime dhe transporti, termohidraulik dhe teknologji informacionit dhe komunikimit, ose TIKU, ose IT-ja, si që themi ne në gjuhën e përditshme.
2: Po të ndalem pak, duke qenë se ju po i bëni thirrje përmes valve të radiohonës prindërve që të ofrojnë fëmijët e tyre pranë kësaj shkolle, më pak të specifikuara këto DEK. Që?
3: Atëherë, të 5 DEK-et ofrojnë profesione si mas kualifikime profesionale. Po. Mekaniku është mekaniki përgjithshëm.
2: Po.
3: Teknika është futet elektricisti, pra instalimit elektrike, qoftë tensionit ulët, tensionit mezë apo tensionit lartë. Shërbimi dhe transporti është kryesisht me riparimin automjeteve. Termohidraulika është me instalime sisteme termohidraulike, hidraulike dhe termo. TIKU është rrjetet dhënash, programim, pra përfshin të gjitha.
2: Pra ju bëtë një panoramë përgjithshme të këtyre DEK-ve dhe sa u shërbejnë të rive. Pyetja është, sa është interesi sot i tyre për të qenë pjesë e kësaj shkolle?
3: Sot interesi është i mirë, nuk mund të tham shumë mirë, por i mirë.
2: Është e kuptueshme. Për kushtet,
3: për kohë. Për kushtet dhe rrethonat në cilat është vetë qyteti i Shkodrës. Megjithatë, kemi regjistrime, pra drejtës janë 5 klasa të hapura, pra me numër nxënësish të mjaftueshëm për muha. Nësa kush preferohet më shumë, kjo varet tek me për shkak mekanika ka shumë që janë regjistruar si mirë. Është shërbimet e transporti, termohidraulika, TIKU dhe elektroteknika të 35 janë, por kryesisht mekanika dhe shërbimet e transporti që kanë numrin më të madh të regjistrimeve.
2: Bizneset gjithmonë ankohen për mungesë profesionistësh dhe punojësish në tërësi. Ky lloj biznesi, çfarë kërkon më tepër?
3: Atëherë ne,
2: sepse i keni bashkëpunim.
3: Ne si shkollë kemi bashkëpunim me shumë biznese për 5 drejtime.
2: Po.
3: Dhe në kontaktet vazhdueshme që kemi ne

0: është një alternativë për nxënësit e dot.
1: Në fakt, ne shpesh ankojmë pse s'na vin dhëmbëmia. Shkolla profesionale përgatit specialista për tregun e punës. Kohë që shkojnë në shkollë të mëdha. Dhe shpesh herë ne kemi nxënës që mund të jenë të dot në teori, por janë shumë të mirë në praktik. Ose janë shumë të mirë në teori, por janë të dot në praktik. Pra, normalisht, për ne është shumë rëndësishme me qenë se praktika zë një pjesë shumë të madhe në kurrikulën e përgjithshëm, në kurrikulën e shkollës, që ato të jenë të aftë për tregun e punës. Pra, për këtë ne punojmë në shkollë. Dhe thëmë që ja kemi arritë të punojmë të nxjerrim nxënës që janë të aftë për tregun e punës.
0: Ju thatë më të drejtë që nuk keni varësi drejt për drejt nga Ministria e Arsimit, por nga Ministria e thatë
1: Ekonomisë dhe Inovacionit.
0: Çfarë përfarësisht ka kjo në raport me Ministrinë e Arsimit, duke qenë se ka një dyndje më të madhe të
1: shkollave? Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit ka favorin, sepse është shumë afër tregu të punës. Me qenë se në nënvërsinë e saj ka dhe agjensinë kontare të punësimit dhe tafsive, e cila merret me volontimet në tregun e punës për nevojë që ka tregu i punës, kjo na bën ne me kënë si shkollë më afër tregut të punës, pra ka lidhje direkte me tregun e punës. Gjatë që Ministria e Arsimit nuk na afron.
0: Sot për sot kushtet për të ushtruar këto profesione i plotëson shkolla në përgjithësi, duke pasur parasysh varësinë që keni nga ministria?
1: Në përgjithësi shkolla i plotëson, ne kemi laboratore të mira, kemi bazën prodhuese, ku mund zhvillojmë praktika profesionale, zhvillojmë laboratore, po dhe teorinë profesionale. Normalisht për shembull vitet e parë klasat 10-ta bajnë praktikën në shkollë, klasat 11-ta, 12-ta edhe 13-ta e bajnë praktikën pranë biznesit. Por kjo nuk thotë, nuk e më thanë, që në shkollën tonë baza punëse nuk është e hapur për nxënës dhe ku ato mund të ushtojnë aftësitë e tyre.
0: Pra, përveç bashkëpunimit që keni, ju thatë, me të drejtë me biznesit, edhe vetë nxënësit kanë dhe përfitime monetare me këtë drejtim. Dhe kjo është një gjë shumë pozitive.
1: Është shumë pozitive, normalisht shumë nxënës tonë, që të cilat bëjnë praktikë në biznes, paguhen nga biznesi. Gjithashtu është edhe një sistemi dual që ne shpresojmë të hapim. Është sistem ku nxënësit kanë pjesën më të madhe në biznes dhe paguhet nga biznesi akreditim ligjor.
0: Biznes në çfarë? Ky
1: që është individual quhet. Sistemi individual, pra.
0: Që ka ta kuptojnë edhe gjuhësi.
1: Sistemi individual, sistemi dyfisht.
0: Dyfisht.
1: Ku ka 24 orë në biznes, dhe 5 ditë ka në shkollë. Pra ka më shumë biznes, 3 ditë në biznes dhe 3 ditë në shkollë.
0: Pra, e lehtëson nga ngarkesa mësimore, ka shumë.
1: Pra, i referohet gjithmonë, i referohet të nxënësit në punë. Kjo është kryesore.
0: Kjo është kryesore, ja. Ju e thatë me të drejtë që duke pasur një lloj bashkëpunimi me biznesin në tërësi, si profesioni më të kërkuar sot? E thatë pak a shumë, por nga informacionet që keni.
1: Si profesion më të kërkuar, ato që në shojmë është shërbimi dhe transporti, që është kërkojnë shumë punojës, sepse janë dhe shumë biznese, në fakor shumë biznese. Është kredi teknika, që është e kërkume. Këta kanë kryesisht biznese kredi vogla, me një, dy, por kërkohen. IT-ja është, ose TIK-u, që është një tjetër i biznesi kërkohet. Ka fillu të kërkohet dhe mekanika përgjithshme.
0: Që përfshin?
1: Një përfshin riparimet e përfshin sedatorin, regjisterin, mirëmbajtjen e makinerive, në rrobat qepsin, etj.
0: Dhe riparimin e automjeteve që sot...
1: Ja, riparimin e automjeteve ka shërbimet e transportit.
0: Ka shërbimet e transportit.
1: Mekanika,
0: sepse ne shojmë, dhe me thënë, që ka një dyndje të madhe të oficinave të ndryshme që bëjnë riparimin dhe shërbimin.
1: Shërbimet e transportit është që marrët me riparimin e automjeteve.
0: Dhe me thënë që është një tek shumë e preferuar dhe e kërkuar. Dhe dyndja ndoshta më e madhe si pas evidencave që keni.
1: Në këtë drejtim kemi hapë gjithmonë dy klasa.
0: Dhe si vjet përsëri duhet të jetë në ato parametra. Shkolla, si përshtatet me teknologjinë e sot, me kërkesat e tregut në përgjithësi, teknologjia e sot?
1: Shkolla në përgjithësi, vetë pas viti, është pajisë me pajisje të reja, me laboratore të reja, dhe thamë që është afër teknologjisë të tregut në tregun e punës. Por, thamë dhe herë, përveç shkollet, laboratoret ose bazën prodhuese, është dhe biznesi, ai që e afërën në zonëse me realitetin, me teknologjinë, e sotme. Ne kemi raportet që janë shumë të mira, raportin shëmëtës, mekaniken...
0: Dhe një kuadrë të përgatitur që...
1: Janë shumë të mira, janë me pajisja dhe me kuadrë që japim si madhë. Kështë është... Në me që është kretë komode me njëtë një arsim profesional, për me do një profesionisti mirë.
0: Zoti Bajovi, bashkëpunimi prindër, nxënës, shkollë,

0: mësues në përgjithësi si është sot?
1: Ashtë
0: pak i vështirë?
1: I vështirë, shumë i vështirë, sepse ne kemi më zonë që janë në rrëthinat, në gjithë qarë për i shkodrës. Sot është vështirë, sepse prind janë punë, ne kanë vështirë me lënë punën. Me gjithë atë janë, me gjithë vështirësi...
0: Një moshë pak delikate.
1: Delikate, ne kemi arritë të krejmë një komunikim të mirë me prind edhe me më zonë.
0: Ju, si objektiva që i keni vënë vetës këtë vit, cilat janë që kanë më shumë përparësi?
1: Ne tre objektiva kena, që janë objektiva të planit vjetor shkollës tonë, është rritën si praktikave në biznes, që është para, e dyta është digitalizimi, futja e digitalizimit në mësimuanin, dhe treta janë strukturat e shkollës, pra përmirësimi këtë në strukturave dhe integrimi i strukturave në menaxhimin e shkollës. Këta në tre objektivat kërësore të shkollës tonë, mi pas e cilët ne punojmë, këna përpunu gjatë vitit 2006-2007.
0: Flasim për atë që na prek të gjithve sot për sot, se ju thatë që një pjesë e ullëzimeve janë të përbashkëta me Ministrinë e Arsimit, sa i takon dhe ullëzimeve të fundit që ka dhënë Ministrinë e Arsimit drejtim përdorimit të celularve, që është dhënë urdhër i prerë drejtorve që të ndalojnë rreptësisht përdorimin e celularve. Sa jeni dakord dhe sa e vështirë është sidomos për atë moshë që ju keni sot?
1: Edhe unë jam dakord që mos ke celular në shkollë, jam shumë dakord, është shumë vështirë, pra ndalimi i celularit është shumë vështirë, sepse vetë komunikimi, prindërve me nxënësit etj., por është shumë vështirë. Por unë di që ka dalë edhe një uzim, që në zonësit mund përdorin inteligencën artificiale.
0: A bjen kundërshtim pa kjo?
1: Pa, që në kundërshtim një e tjetër, sepse në shkolla nuk e ka të mujtën me lutë gjithë në zonësit me tableta, për shamo, ose me kompjutera, që edhe të punojnë. Por të shkëne su mos përdor celularin, dhe këne përdor qatë qipitin dhe pra inteligencën artificiale,
0: sepse
1: për një bëhet pak i vështirë.
0: E keni shumë të drejtë sepse në lëndë shkencore që përdoren përgjithësi jo vetëm në shkollat e mesme, por në shkollat nëntëvjeçare të tjera, thotë një pjesë e kurrikulave ku përcaktohet ana profesionale në përgjithësi, kur jepen orë që bën. Thotë laptop celular.
1: Po, të plani vjetor.
0: Edhe në muzikë thotë laptop celular. Si t'ia bëjmë?
1: Po janë diçka gjë që nuk e di. O në leje celularin krejt, por në leje inteligencën artificiale, dhe inteligencën artificiale fute vetëm në laboratore.
0: Se,
1: po se lenit e dyja.
0: Kanë gjadhur diskutime në rrjetet sociale, jepen komente, mendimet ndryshme, pro ose kunder.
1: Për shumë, ne, si mjetë, pra vidin që ka lejë, kena pa provimit e nivellit, që janë fund të vidit 2 dhe fund të vidit 3, e kemi ba të një platform që është mësovec. Ajo dënë o kompjuter, o tablet, o celular. Në pa mundësi për t'i përcu të trija, atë e këna përdojë celularin. Pra, celularin sot është një metri do mëzdoshëm. Ashtë i mandi të mëvarë se për që përdojët në anëzansi, e?
0: Edhe brezi teknologjisë,
1: drejt
0: për drejt. Ashtë te për e vështirë për t'ashmangur dhe...
1: Por problem është sepse në anëzansi si ka i herë dhe ne, në që të përdorim celularin në zanëse për mësimin, ose më të vërtet për që t'i shërbejmë mësimin, zhjithet dhe tyra atje, të përdorim për me lujtë, përse për t'i shkatë edhe.
0: Sepse ministri a thot që duhet ketë një kontrol të rep të në zanëzve që marrin me vetët celular.
1: A dhëmë, dakord jam, kontrol e rep, po sëpët e celular ko hinë në problemet dhe më duhet shtetënore. Kështë që është pak e vështirë, nuk ka krejt e kolaj.
0: Ministri a thot nga nën tjetër që mësuesit zdo të kenë pronë celularin gjatë orëve që bëjnë mësim.
1: Po. Në fakt, shumica mësuesave, së dhënë të ka mësuesat që e përdojnë, por shumica mësuesave nuk e përdojnë celularin.
0: Pa diskutim.
1: Por rastis që në zanë si s'ka të celular, prejni dhe me komuniku me në zanë si për një rast urgent. Në zanë si mësuesi s'ka, në zanë si s'ka, atëherë, ku të komunikojnë?
0: Vjet një telefon në dispozicion të shkollës, i cili mund të zgjidh këto problematika që ju thatë me të drejtë.
1: Pak e vështirë.
0: Sepse
1: ne... Sot të komunikojnë me drejtorin ose me një drejtorin?
0: Sepse ka shkolla rurale që kuptohet kushtet e tjera dhe shpesher... Po, shpesher mungon interneti.
1: Këto në mungon ka herë, se është këtëm, por në mungon interneti për shumë.
0: Po.
1: Ose s'kemi drita, ose
0: diska... Pajisje digitale. Me të drejtë, thot, përdor pajisje digitale. Mungon interneti. Atëherë, unë, si do t'a plotësoj këto orë mësimi, kur e kam drejtë për drejtë përmjet pajisjeve digitale. Do përdor me shumë të drejtë celularin, për të shpjeguar fëmijëve nxënësve në përgjësi pjesën e mbetur ose. Pra, është një problematikë...
1: Një handikap që nuk e di se si okre e kushtë të në pushtet e mësusat, mësusat e dhe nxënësve të kënë kompjuter, laptop ose tabletin, ama në automatikisht i qëtë cellularin, ose kur si kekëfë, në jetë në drume për dorë cellularin. Unë e di që cellularin është nuk ka shumë mirë më pas në orë në mësimit. Si nga mësusi, është edhe nga nxënësve. Por këta në kushtet.
0: Po, me qatë GDP mësusit do ndërtojnë, do hartojnë ushtrime dhe do korrigjojnë.
1: Nëse, ato mund t'i bëjnë kur është pushim dhe i ajep nxënësve. Pra, mund të përdojnë qatë GDP-in për vetën e vetë për gjithin e ushtrimeve, zhjithin e ushtrimeve, tjere, tjere, po jo mi zhjith ushtrimet në gjatë orës mësimit. Ato mund e të shfarë që këptim ka roli mësusit. Edhe një urije të mësusit.
0: Drejtor, në aspektin profesional, është hedhur një ide që a duhet përdorët ditari ose jo, nga mësusi. Ju, qëfar mendimi keni në përgjësi?
1: Ditari është një minga kese mësusit. Mësusit sot është minga kutë të mërësisht me dokumentacion. Dhe një në tërës e ditari. A duhet ditari? Unë thëmë duhet pregatit e ditore mësusit. Më nëjë atë pregatit e ditore, se si e bërë mësusi, a bërë me ditar, a bërë me doset vetën, apo me diska tjetër, për mu është karansi. Për mu karansi që mësusi, kur vjenë orë në mësimit, tjeti pregatitën për atë orë që pa më amësim.
0: Po një kontrol rutinë që mund t'i bëhet mësusit, mbështetet tek ditare dhe pikat kryesore të ti që ti nuk i ke zbatuar.
1: Ashtë një dokumentet që kontrolohet. Me gjitha të unë prep thëm, për mu e rëndësishma është që një mësus, kur hënë në mësimit, tjeti pregatitun për atë mësimit që ka më vanë. Mandej, pregatitin e ti a shkru në ditarë, apo e kanë blok të vetin, dosin e vetë, pra me materiale mësimore, a pregatit në kompjuter, për me shfas me video, me tjerë, për mu s'ka rëndësi. E rëndësishma që tjeti pregatitun. Jo, mësusi hënë mësim, dhe që po javim sot?
0: Sepse edhe mësusi ka pak të vështirë për vetë interesin e nxënësve, për një pjesë nxënësve që mund kenë shumë dobësi edhe është pak e vështirë për të integru me pjesën tjetër.
1: Po. Ditari nuk përdohet për mësime. Nuk e hapë ditari mësusi për me parë. Që kam ditari që po e shpjegoj. Mësusi e din për mësë që ka me lanë dhe normalisht për me ka planin vjetor dhe ditari është një fije, është një bare ramë për mësusin, më në jonë. Pa vërgjitë se janë kompjuter gjitha.
0: Drejtor, ju niset me një lloj mesazhi. Tash në fund, çfarë mesazhi keni në përgjithësi për prindrit, nxënësit që të bëjnë pjesë e kësaj shkolle, sepse gjithmonë do gjejnë mbështetjen tuaj në radhë parë dhe nesër do të jenë shumë profesionistë të mirë në fusha të ndryshme.
1: Mesazhi jam
0: dhe përfitime monetare.
1: Mesazhi jam si për prindrit, si për nxënësit, është zgjidhni arsimin profesional. Zgjidhni shkollën e përmbrojtjes që ofron pesë drejtime. Pse, arrinë përfitoj aftësi, punë, pra në përmjet praktikion biznes, ka një dokumentacion e cili marët në përfundim shkollës e cili është shumë i vlefshëm për nëzantë që përfundojnë, si dhe ka një të ardhme, sigurume në përmjet profesionet ti, qoftë duke u punësu, apo duke hapë një aktivitet vetin privat. Pra në thamë, niqni, registroni në shkollët profesionale, registroni në shkollën e përmbrojtësi, sepse normalisht një shkollë përgatit si profesionist. Dhe një profesionist nuk mund përgatitit pa një shkollë. Shkolla plotëson teorinë dhe praktikën.
0: Nga ana tjetër, këto profesionist që përgatiten mund të punësojnë dhe jashtë vendit. Pra. E lash pak.
1: Nxënësit që punojnë në shkollën tonë mund të punësohen në vendit, mund të punësohen edhe jashtë vendit. Mund të punësohen si punëtor në profesionet ndryshme, por mund të mundëson edhe si menaxher, sepse në vitin e 4 ku përfundojnë ato janë teknik menaxher të profesionit të tyne. Gjithashtu dokumentet që marrin në shkollë vlenë shumë dhe jashtë. Pra,
0: njihen.
1: Pra, njihen.
0: Në vendet evropiane, po.
1: Jo vetëm për më punësu, por për më hap aktivitetet e tyne aty në vend ku ato punojnë.
0: Dhe normalisht që do të kalojnë një test atje ku shkojnë, sepse është
1: patjetër.
0: Normal.
1: Për shembull, unë di që në Gjermani, nxënësit tonë kanë hyrë direkt në punën e tyre, jo si profesionistë apo si nimsa.
0: Pa diskutim.
1: Gjithashtu kanë krijuar edhe mundësinë për mua me rritje aftësitë e tyre në një shkollë, një kurs të që kanë ofruar vetë
0: vlerësimet e të huajve gjithmonë për këto nxënës që përgatiten shkolla shqiptare.
1: Unë thëmë pakën, ma ta që anim ne,
0: ma ta që anim,
1: kanë vlerësime shumë pozitive për përgatitën profesionalet në zonë të shkojnë atë.
0: Kjo është kryesore.
1: Kjo është kryesore për ne.
0: Dhe është kënaqësi edhe për ju, pasisht edhe për gjithë...
1: Për gjithë stafin.
0: Stafin. Drejtori, ju uroj suksese. Një fillim të mbarë, sa më shumë zënës gjithmonë që ta përqafojnë këtë arsim profesional, sepse gjithmonë kanë përparësi. Jo vetëm të punojnë në Shqipëri, po edhe jashtë vendit.
1: Unë ju falenderoj për këtë intervist. Normalisht media është një zonë e fuqishëm në përmet së cilës ne transmitojmë zonin tonë. Shumë falenderit.
0: Sepse është edhe një detyrim qytetari, joni, për të përmbushur këto dëshira njëkohësisht edhe për të shërbyer gjithmonë arsimit në përgjithësi, jo vetëm profesional, por në përgjithësi. Edhe njëherë faleminderit. Të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar sot në mikrofonin e Radio Jehonës zotin Lubjan Pajovi, si drejtori i shkollës mesme profesionale Arben Broci. Nga unë Gens Kastrati ju falenderoj, falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij emisioni, Armando Rustemi dhe Bejtallumi. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premten në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashk, mirë dëgjofshim në të tjera intervista.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Varza gjen mura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ugja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ugja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0619 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ugja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ugja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Dekor Shop Lendi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Ne jemi në Postrip. Domen është një nga pikat panoramike më të bukura, është një fshat realisht i harruar, por në fakt një nga fshatet më të bukur me një pamje të jashtëzakonshme. Jemi në qendër, sapo kemi ardhur deri këtu me investimin e asfaltit dhe do vazhdoj pastaj në një fazë të dytë edhe më tej. Është një lidhje mes shkollës dhe qendrës së fshatit, xhamisë, po rregullojmë pak dëshëshën e asfaltim, i cili i ka munguar prej vitesh zona kishte harruar dhe besoj se ka qenë një investim i
3: pulse zonës edhe për turizëm, edhe mbushjen e turizmit këtu. Shton mirësjanin, rriten mermetojnë edhe shtëpit, të cilat një pjesë janë dyra mrenë se kanë i kejtan lanë, e tash janë këthyë e për në tokë. Kja është një diçka shumë e mirë edhe shumë e madhe, se po kthehen njerëzit të tonë, me jetu dhe me investu.
4: Kja është një rrugë shumë e rëndësishme për komplet e fshatin e Domit, pasi njerëzit e janë të këthy me habit bujtina dhe me e përdore edhe për biznes edhe për turizm, sepse është vërtet fantastike, vetëm pamja që shikohet qyteti i Shkodrës nga këto, është një balkon i shkëlqyer i qytetit. Kështu që banorët e kanë prit me shumë pozitivitet dhe janë shumë mirënjohësa që ka ardhur kjo rrugë këtu dhe shpresojmë që edhe sa më shpejt vazhdojmë edhe pjesën tjetër që të bëhet një lidhje mrekullueshme dhe të bëhet diçka fantastike për këtë fshat.
2: Absolutisht, ndjeni dhe po diskutoni me banorët këtu që ata mezi presin tashmë të kthehen, pasi zona është shumë e bukur, ka shumë interes, është brenda paketës maleve, është një zonë që mund të zhvillohet, kushdo që mund të vi, për turizmin është shumë interesante. Vetëm ajo që ka munguar zonës është lidhja me rrugë, ka qenë e paksesueshme. Për dhjetra vjet ka qenë e paksesueshme. Kështu që mendoj që duket në vetvete një investim normal ose i thjesht, por është një rikthim i madh i interesit të zonës për zhvillimin e zonës. Kjo është në kuadrin e gjithë ndërhyrjeve që po bën Bashkia e Shkodrës, në gjithë qendrat administrative, në urinë shpërndar, kemi një paketë investimesh të cilën po vazhdojmë ta implementojmë. Mbaruam në Golem edhe në zonën e Rrethinave një investim, tash i fillum këtë investimin tjetër këtu në Domen që është në Postrip. Do të vazhdojmë në të gjitha njësitë administrative me investimet më të rëndësishme dhe më kryesore që ka nevojë.

0: Ky investim që u realizua sot, këtu për ne është jetike, është shumë e mire ne në ne një gjallëni të madhe. Këna kenë, jashtë zakonisht keq, ka 30 vjet që e kërkojmë me në bankët mundësi që u basat, por sot arritim, falnerojmë kryesisht Benet Becin, sa a ishte kryesori, në dha fjallën, me kohë edhe atë për realizon. Ne në ka vështërsu jetesën bëllë, qëse edhe një mjetë që e këna ba, i makinë, kush matë mire, kush matë keqe, ato i ka shkatruës, unë tam vetëm për shpiteme, s'ka kur i vjetë që që kam shpenzu i milion lek, vetëm riparime, pese ka kënë rruga e damtume. 40 familje në lagje sipër aty, e sot të janë amjetë 10 familje. Rruga është jetike për ne.
1: E mi kënë ndatë, ta thëmë me në zjezi këtë, që mure në veshtë, që po bëhet, më kanë thonë dhe në telefon, në i që të falat, apo, në i që një urim, kërëtajt bashki, si mure nga shimin, me në bo me dalë si njërës. Të është jaj, nesër mes nesër, jam i binun se do të fillojnë punimet. O do të riparojnë shpinë e vjetë, o do të bojnë banesën e re, o pak rëndësi, pse nuk ka asë një dëshime praktisë, por e ka të rua vetë tereni, vetë zënja. Tash, bëllë shola, në lavë fjallën, edhe do të përparojmë ma përpara. Bile, unë i thesh kryetarit një fjallë si punë, si sharake, një tash i përrëshim me te. Në këna pashkue, lazja me lazja, si kur shteti Gjerman me murin e Berlinit. Si ka kënë me murin Berlinit. Pse? Dere aty poshtë, doli asfaltit i kur, këto si për jo. Pra dhe një njeri me padash medal, ka thonë jo. Edhe një tjetër që kanë realitet, që dim gjithë, se vdek janë shpër gjithë, se të vdesin gjithë kush, kanë vdek njerëzit, janë adetyru i kanë marë prej këtu, edhe kanë zbrit të lokalet në rrëthin e Shkodrës, për është ju se nuk ishin mundësi njerëzit medal me marë pjesë në ceremoninë e varrimit. Pra, këte janë kenë kushtjet e rrugës. Janë kenë një katastrofë. Bahen plot 30 vjetë, si fshati jonë, po braktiset, vetëm e vetëm nga qarkullimi rrugës, si s'ka pas rrugë. Tash me këta angazhime, si mujë kryetari bashkisë, bashkë me këshilin bashkja këtëj, e falenderojmë shpirtnisht, zemrisht, për një arsye se në band të jetojmë edhe të rrimë këtë vend. Se është gjëna të braktisim, por është edhe vështirësi, si që këna kënë deri këtu, është kënë e vështirë me najtë.
2: Ate është që që shikoni edhe jo, kjo është një investim shumë i mirë për zonën tonë, sepse që që shikoni është balkoni i Shkodrës, të banorët kanë emigru për shkak të rrugës, shumica për shkak vështirësive që kanë hasë për tjetu, përndaj kjo është një super investim për zonën tonë, kjo shpesojmë që të zhvillohet sa më shpejt. Pavarësisht mungesë, punës, tregut, është një ndër faktorët që kanë diktu, edhe shpesojmë që të kthehen. Sëpse edhe ne që kemi vendosur të jetojmë këto, është një e mirë për ne, një investim shumë i rëndësishëm, që mos na largoj nga kjo zonë.
3: Për ne, a hap një jetë e re, a bajnë fshat i ri. Po, mua qështët, me ma ban registrimin në katë unë, jam shumë i knaqën. Ka 4 ditë që ka fi u puna këtu, e u e 4 ditë jam këtu. Se më duke se a ba një jetë re, një fshatë re, një punë e mirë, e o punë është numër nishtë. Nuk ka njëri që e diskuton veç punë perfekte, shumë e mirë. Falemnerë Zotit, e shtetit që ne ka ba, e na shumë të nështë.
4: Pas një punë intensive një vjeçare, për të bërë publike piketat kryesore të programit të ri kombëtar të strehimit. Janë 6 programe të reja, të cilat ne do t'i adresojmë të gjitha së bashku, dhe kur them të reja nuk kam parasysh shpikje, sepse janë termat njohur, por janë të ambalazhuar së bashku në një reformë tërësore, siç e thash. ekonomi po vazhdoj me politikat e reja të 2027-s. Ne do të pajisim 4.000 çifte të reja me çelës, shpije. 4.000 çifte të reja, si pas kriterive që do të bëhen qarta, kuptohet, po këtu nuk hynë kredit e lidhura me administratën, ato janë të tjera, 4.000 çifte të reja, të ndarë si pas kategorive, ndërsa 2.000 kreditë të tjera do t'jenë me interes vetëm 3%, për apartamente që janë mbi 60.000 euro. E tha ministrja, ne nuk synojmë thjesht dhe vetëm tani më të zgjerojmë programin e strehimit social. Strehimi social është vetëm një komponent, pra strehimi i të pamundurve në aspektin e të ardhurave është vetëm një komponent, por ne sot përballemi me një problem shumë të madh që është botror. Nuk kemi të bëjmë vetëm me të pamundurit, kemi të bëjmë dhe me njerëz të cilët kanë krijuar një familje të re, kanë të ardhura, por nuk kanë mundësi të blejnë shtëpi. Me ato të ardhura që kanë. Sa herë e dëgjojmë pyetjen si mund të bëhem unë i pavarur dhe si mund të unë të jetoj në Shqipëri, thot ai. Pavarësisht se as atje ku shkon nuk blen dot shtëpi kurrë. Po gjithsesi, si mund të jetoj në Shqipëri kur unë kam bashkëshorten me cilën jam martuar, kam dhe një fëmijë të vogël dhe kam pagën, unë kam pagën 1.000 euro, bashkëshorte ka 800 euro, dhe kemi komplet pa mundur të imaginojmë se mund të blejmë shtëpi. Mi po këtu kemi të bëjmë me burime njerëzore që ne nuk mund t'ja lejojmë vetës që t'i konsiderojmë të dorës dytë në këtë politikë. Kështu që 2.000 kredi do t'jenë me interes zero, pra do imbuloj qeveria shpenzimin, ndërkohë që 2.000 tjera do jenë me 3%. Tjetër program, i cili lidhet me subvencionin nga ana e shtetit të kredis, duke pasur parasysh që banesa e kredituar të hyjë në kategorinë e banesave me kosto të ulët. Dhe për këtë ka një kategorizim të mirë përcaktuar me kriteret mirë përcaktuar. Pastaj vim tek përmirësimi i banesave ekzistuese për grupet vulnerabël, si dhe një projekt, një program i veçantë infrastrukture në zonat informale dhe për të adaptuar banesa të caktuara si banesa.
5: Ngjarja e ditës.
6: 107.6 MHz. Radio Juaj.
7: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Erona.
8: Radio Erona.
7: Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje probleme të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vime një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Citralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona. Dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
2: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Chronotex.
2: Chronotex.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Rinovoni banjen apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
2: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit.
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: I don't feel.
1: Radio Yehuda.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Nossa,
1: assim você me mata. Vale até radio.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

bileta avioni, tragjeti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon edhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Me trajnerin e vllaznis B, Brigend of Busy, pikërisht në një moment shumë emocionuese, sapo u zbulua plakata me katër legjendë të futbollit shqiptar, Saba Bizi, Medin Xhega, Ramazan Ragami dhe Pavlin Ndoja. Emocion e Bizi.
4: Të ndëjten po. Dhe po më duken sikur ngjallen edhe një herë këta figura futbollit shqiptar dhe shkodron, këta legjenda. Dhe është një emocion shumë preks. Falenderoj klubin Vllaznia, bashkinë, presidentin Xhaferi dhe drejtorin e akademisë Alban Hasani për promovimin dhe organizimin e këtij eventit.
3: Patyshim që edhe brezi i ri dhe fëmijët e Akademisë Vllaznia tash kur shikojnë edhe këtë kuartet legjendash frymëzohen më tepër për të ardhmen e tyre.
4: Jo, pa qëllim është vu tek fusha e shqitëruesi, sepse nga këtu dalin talentat e futbolit shkodran dhe pse jo shqiptar, një akademi që ka lanë gjurmë në futbolin shqiptar, dhe këto është edhe fusha stërvitore e të gjithë akademisë dhe moshave, dhe nuk ka gjë më të bukur që këto fëmijë, këto mosha, kur kalojnë, kur vinë dhe kur largohen, të kenë mballë këto legjenda të futbolit shqiptar dhe shkodran. Dhe për këtë do jetë, këto legjenda do jenë një fanar, do jenë ullërëfysat e këtyne sportisteve të vegjel, për t'i treguar rrugën e gjatë, sakrificat që kërkon dhe karakterin që kërkon futbolli, dhe pse jo më mirë duhet në t'jenë këtu këta katër miqë të dashtun me njëni tjetrin, këta katër shokë dhe katër futbolista që kanë lanë gjurmë historinë e futbolit shqiptar.
5: Për ty personalisht, profesor, kur kalon çdo ditë tu dhe shohësh përveç këtyre treve dhe babainë tuaj, them, edhe në aspektin personal, si duhet jetë?
4: Senat, jo, po qëllim thash të fëmijët, dhe te unë ka një impresion tjetër, sepse mu me motivon, edhe pse jam këtë moshë, dhe më thanë, mu me motivon, si babajim, si këta tre legjenda tjerë mrapa, Din Xhega, Zan Ragami dhe Paulin Ndoja, dhe baba im sigurisht, dhe unë i kam alon kujtes fjallët e tyja, unë jam rrit me frymin e këtyne, kur këta kanë kënë domethënë edhe lojtar, edhe drejtuesa, unë kam qenë një mosh të vogël, unë kam pasur nderin e veçantë që jo gjithkusht duhet ta kenë domethënë, kam marrë edhe mësime për këtyne njerëzve sepse në radhë por këta kanë qenë njerëz, kanë qenë figura dhe jo po qëllim është bëu dhe shkrimi, pra i pori thet futbollist e kantor nuk bëhesh me zërë se kemë dal para publikut, një thënie. Tjetra është Dinxheks, në radhë portë duhet të kenë njerëj e mandej sportist, që është kryesorja. E zënë rregullit të futbollit luhet me krye, jo me këmbë. Dhe e Paulin Nois dita më apo krejse më thotë, është atë kur un kam hyrë neshën e parë me vllaznin. Dhe këto do jenë, domethënë, do jenë si diçka e shkruar dhe e gdhendur në mendjen e këtyre sportistëve të vegjël.
5: Cila ishte porosia fundit e Sababit?
4: Baba ka lënë porosinë shumë. Baba ka lënë porosinë shumë. Nuk mund të them porosia, por mund të them dëshira e tij për të parë një vllazni kampione, për të parë këto fëmijë dhe ashtu edhe për nipin e tij.
5: Me këtë
4: për ta parë sportist.
5: Me këtë brek.
4: Mendoj se po. Mendoj se po. Unë kam shumë të rëndë, jam shumë i emocionuar kur unë flas për të.
3: Por një nga dëshirat e ti për të parë edhe nipin e ti, djalin tuaj, në ekipin e partë vazis, u plëcua deputoj, japën e kaluar ndaj Elbasanit.
4: Tam të drejten, unë me gjyshi i djalit, baba jem pra të më thonë, vitet e fundit ka ardhë dhe ka njekë, edhe pse iku shikimi, iku pamja, a e njite me zemër, dhe vetëm 2-3 gjane i spjegosha në fushën e lojës dhe i kapte me inteligencën e ti, me intelektin e ti. Dhe brenga ma ma dhe ti ishte, a thu dhe ta rrita shof nipin të lujtë futbol, por unë kam një mesaj për nipin e ti dhe për gjithë të sportistat veqin që juaroj që të kejnë një ardhë me sa ma të marë. Duk i bashku të gjitha këto thanje që du të mesin histori, duk i bashku gjitha në një, duhet të në kaqë, dan karakter, dan mund, djerës, sakrificë, që këto katër legjenda, katër burra të fort, kanë lanë çdo gjë për këtë qytet, për këtë futbol, edhe për kombëtaren. Mendoj se është shumë e vështirë me arritë që kanë bërë këta njerëz, këta njerëz të minatyrshëm, për mendimin tim të futbolit flasim, por edhe ne jetën reale, sepse në radhë parë kanë këta njerëz dhe Shkodra, qyteti dhe njerëzit i respektojnë sepse edhe këto kanë respektuar ato me lojën e tyre, me njerëzit lekun e tyre.
3: Në fundjavë starton kampionati kombëtar i kategorisë së dytë ku klubi i futbollit Shiroka konkuron në grupin A me drejtorin sportiv të Shirokës Ardit Mani. Profesor, janë seancat e fundit servitore në prag të startit të kampionatit. Duket atmosfera.
2: Gati, faleminderit për intervistën. Atmosfera është në maksimum. Sam drejtën në Shqipëri gjen klubin të mirë organizuar, duke u nisur që nga stafi, por edhe nga organika e lojtarëve. Sam që mendoj se kena bën një përzgjedhje të mirë lojtarësh në gjithë raportet, duke i dublu. Dhe shpresoj që ta nisim me një hap të marr kampionatin me ndeshjen në Punar Erzeni që do të luhet ditën e shtunën në orën 3 në fushën e Shiakut.
3: Do të luhet me transfer për ballë një ekipi që ka bërë mirë vitet e kaluara.
2: Sam drejtën është viti i dytë që ndeshën me Erzenin, dy ndeshjet e para të kampionatit të vjetshëm pavarësisht se kanë dalë me sukses. Kena pas vështirësi, por shpresoj që si vjet ashtu edhe si mjet të tregojmë cilësitë tona dhe seriozitetin në punë që kena tregu gjatë gjithë së javë, gjatë gjithë këtij muaji që kena filluar shërbimet dhe shpresoj që dalim me rezultat pozitiv.
3: Një kampionat ku sidomos grupi A do të ketë luftë sportive, duke pasur parasysh edhe skuadrat e çarkut të Shkodrës. Ju shikoni me rival ndërto?
2: Rival kryesor ne shohim vetëm sepse çdo gjë është në dorën tonë, pa ul ose pa nënvlerësuar asnjë prej ekipeve të tjera. Tash grupi jonë është një nga grupet më të vështira dhe mendoj që ndeshja pas ndeshje do të kena çdo ndeshje do të jetë e marrur me seriozitet, por gjithsesi rival shohim vetëm ekipin e Shirokës.
3: Pozitivi patjetër vazhdon të jetë kategoria
2: e
3: parë.
2: Patjetër, aq më tepër që edhe prumja e trajnerëve të huaj, mënyra e shërbimit dhe mënyra cilësore që kena kriju paktën në këtë kampionat duke çdo departament të klubit dhe çdo organik e klubit është e plotësuar, tham që do të dalim me sukses. Aq më tepër me përkushtimin që presidenti po tregon ndaj klubit. Dhe të thënë drejtën nuk mungon as gjë, jo se ka mungon 10, por si mjet thëmë se jena kushtet barabarte si ekipi Super Leagues.
3: Ardit Mani, në cilësinë e drejtorit sportiv të klubit futbolit Shiroka, mes dy spanjollëve,
2: besoj se kam krijuar që eksperiencë pak të në vitin e kalum, duke u përfshin në gjitha rolet e klubit, si mjet falë edhe bashkëpunimit me presidentin, por edhe me faktor të tjerë. Tham që jam komod në kuptimin e mirë, pavarësisht se përgjegjësitë e mia janë shumë më të mëdha se sa kam pas vjet dhe tham që mes dy spanjollëve, mes dy trajnerëve, më jam komod dhe uroj që të kemi bën mirë me edhe me përzgjedhjen e trajnerëve.
3: Ndërkohë dhe fundit po jo pak e rëndësishme, klubi i futbollit Shiroka po lakohet shumë në emrin e presidentit Erdi Axhanit që pritet të marrë edhe presidencën e klubit të futbollit Vllaznia pas së dorëheqjes së Lazar Matisë. Sa ndjehet kjo?
2: Them të drejtën, ekipin për mua është shumë e rëndësishëm që ekipi i futbollit Shiroka të jetë i fokusuar 100% për ndeshjen e javës. Ju uroj presidentit për idetë dhe realizimet e qëllimeve të tij të ketë me sukses. Ne jemi të fokusuar tek ndeshja dhe e gjithë ekipi është 100% për marrëvajtjen e kampionatit.
6: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
6: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
6: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
6: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitë metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jahona, Radio Jahona, Radio Jajuar, Radio Jajuar.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Radio Hona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio e Hona.
3: Radio e Hona.
2: Numër telefoni 067 66 4.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaç janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë. Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

janë dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sanduiç, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësie certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Good Journey Radio Yehona.
1: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: Mitchin Mestad.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Ju jemi në Postri. Domen është një nga pikat panoramike më të bukura, është një fshat realisht i harruar, por në fakt një nga fshatet më të bukura me një pamje të jashtëzakonshme. Jemi në qendër, sapo kemi ardhur deri këtu me investimin e asfaltit dhe do vazhdoj pastaj në një fazë të dytë edhe më tej. Është një lidhje mes shkollës dhe qendrës fshatit xhamis, po rregullojmë pak deshëshin e asfaltim, i cili ka munguar prej vitesh zona kishte harruar dhe besoj se ka qenë një investim.
4: Impulse zonës edhe për turizëm, edhe mbushjen e turizmit këtu. Shton mirësjanjen, rriten mermetojnë edhe shtëpit, të cilat një pjesë janë dyra mrenë se kanë i kanë lanë, tash janë kthyer në punën tokë. Kjo është një diçka shumë e mirë, edhe shumë e madhe se po kthehen njerëzit këtu. Me jetu edhe me investu.
5: Kjo është një rrugë shumë e rëndësishme për komplet e fshatin e Domit, pasi njerëzit janë të kthy me habit bujtina dhe me e përdor edhe për biznes edhe për turizm, sepse është vërtet fantastike, vetëm pamja që shikohet qyteti i Shkodrës nga këtu, është një balkon i shkëlqyer i qytetit. Kështu që banorët e kanë prit me shumë pozitivitet dhe janë shumë mirënjohësa që ka ardhur kjo rrugë këtu dhe shpresojmë që edhe sa më shpejt vazhdojmë edhe pjesën tjetër që të bëhet një lidhje mrekullueshme dhe të bëhet diçka fantastike për këtë fshat.
3: Absolutisht, ndjeni dhe po diskutoni me banorët këtu që ata mezi presin tashmë të kthehen, pasi zona është shumë e bukur, ka shumë interes. Është brenda paketës maleve, është një zonë që mund të zhvillohet, kushdo që mund të vijë. Për turizmin shumë interesante. E vetme gjë që ka munguar zonës është lidhja me rrugë. Ka qenë pak aksesueshme. Për dhjetra vjet ka qenë pak aksesueshme. Kështu që mendoj që duket në vetvete një investim normal ose i thjesht, por është një rikthim i madh i interesit të zonës për zhvillimin e zonës. Kjo është në kuadrin e gjithë ndërhyrjeve që po bën Bashkia e Shkodrës, në gjithë qendrat administrative, në urinë shpërndar, kemi një paketë investimesh të cilën po vazhdojmë ta implementojmë, mbaruam në Golem edhe në zonën e rrethinave një investim, tash i fillum këtë investimin tjetër këtu në domen që është në Postrip, do të vazhdojmë në të gjitha njësitë administrative me investimet më të rëndësishme dhe më kryesore që ka nevojë.

0: këj investim që u realizu sot, këtu për ne ashtë jetike, ashtë shumë e mire në ne një gjallëni të madhe. Këna kenë, jashtë zakonisht kesh, ka 30 vjetë që e kërkojmë me ne bankët mundësi që u basat, por sot arritim, falnerojmë kryesisht Benet Becin, sa ishte kryesori, na dha fjallën me kohë edhe atë për realizon. Ne na ka vështërsu jetesën bëllë, qëse edhe një mjetë që e këna ba, i makinë, kush më të mire, kush më të keqe, ato i ka shkatruë, së unë tëmë vetëm për shpiteme, s'ka kur i vjetë që si kom shpenzu i milion lek, vetëm riparime, pese ka kënë rruga e damtume. 40 familje në lagje sipër aty, e sot të janë amet 10 familje. Rruga është jetike për ne.
1: E mi kërën datë, të asë më në zjezje këtë, që mërë në veshtë, që po bëhet, më kanë thonë edhe në telefon, në i që të falë atë po, në i që një urim, kërëtarit bashki, si mërë angazhimin, me në bo me dalë si njërës. Të është jaj, nesër mes nesër, jam i binun se do të fillojnë punimet. O do të riparojnë shpinë e vjetë, o do të bojnë banesën e re, o pak nënësi, pse nuk ka asë një dëshime praktisë, por e ka të të rua vetë tereni, vetë zënja. Të është, bëllë të isholla, në dhavë fjallën, edhe do të përparojmë ma përpara. Bile, unë i thesh kryetarit një fjallë si punë që sharake, një të është i përrëshim me te. Në këna pashkue, lozja me lozja, si kur shteti Gjerman me murin e Berlinit. Si ka kënë me murin Berlinit. Pse? Dere të poshë, doli asfaltit i kur, këto si për jo. Pra dhe një njeri me padash medal, ka thonë jo. Edhe një tjetër që kanë realitet, si dim gjithë, se vdek janë shpër gjithë, se të vdesin gjithë kush, kanë vdek njerëzit, janë adetyru i kanë marë prej këtu, edhe kanë zbrit të lokalet në rrethin e Shkodrës, për është ju se nuk ishin mundësi njerëzit medal me marë pjesë në ceremoninë e varrimit. Pra, këte janë kënë kushtjet e rrugës. Janë kënë një katastrofë. Bahen plët 30 vjetë, si fshati jonë, po braktiset, vetëm nga sarkullimi rrugës, si s'ka pas rrugë. Tash me këta angazhime, si mujë kryetari bashkisë, bashkë me këshilin bashkja këti, e falenderojmë shpirtnisht, zemrisht, për një arsye se na ban të jetojmë edhe të rrimë në këtë vend. Se është gjëna të braktisim, por është edhe vështirësi, si që këna kënë deri këtu, është kënë e vështirë me najtë.
2: Atë është që që shikoni edhe jo, kjo është një investim shumë i mirë për zonën tonë, sepse që shikoni është balkoni i Shkodrës, të banorët kanë emigru për shkak të rrugës, shumica për shkak vështirësive që kanë hasë për tjetu, prandaj kjo është një super investim për zonën tonë, dhe shpesojmë që të zhvillohet sa më shpejt. Pavarësisht mungesë punës, tregut, është një ndër faktorët që kanë diktuar, edhe shpresojmë që të kthehen. Sepse edhe ne që kemi vendosur të jetojmë këto, është një e mirë për ne, një investim shumë i rëndësishëm, që mos na largojnë nga kjo zonë.
3: Për ne, a hapë një jetë e re, a bajnë fshat i ri. Po, mua qështë sot, me ma banë registrimin në katë unë, jam shumë i knaqën. Ka 4 ditë që ka fi u punë në këtu, e ue 4 ditë jam këtu. Se më duket se a ba një jetë re, një fshatë re, një punë e mirë, e o punë është numër nishtë. Nuk ka njëri që e diskuton veç punë perfekte, shumë e mirë. Faleminderit Zotit, shtetit që ne ka ba, jena shumë të njështë.
4: Pas një punë intensive një vjeçare, për të bërë publike piketat kryesore të programit të ri kombëtar të strehimit. Janë 6 programe të reja, të cilat ne do t'i adresojmë të gjitha së bashku, dhe kur them të reja nuk kam parasysh shpikje, sepse janë termat njohur, por janë të ambalazhuar së bashku në një reformë tërësore, siç e thash. Mi po vazhdoj me politikat e reja të 2027-s. Ne do të pajisim 4.000 çifte të reja me çelës. Shpije. 4.000 çifte të reja, si pas kriterive që do të bëhen të qarta, kuptohet, po këtu nuk hyn kredit e lidhura me administratën, ato janë të tjera, 4.000 çifte të reja, të ndarë si pas kategorive, ndërsa 2.000 kredit të tjera do t'jenë me interes vetëm 3%, për apartamente që janë mbi 60.000. E tha ministrja, ne nuk synojmë thjesht dhe vetëm tani më të zgjerojmë programin e strehimit social. Strehimi social është vetëm një komponent, pra strehimi i të pamundurve në aspektin e të ardhurave është vetëm një komponent. Por ne sot përballemi me një problem shumë të madh që është botror. Nuk kemi të bëjmë vetëm me të pamundurit. Kemi të bëjmë dhe me njerëz të cilët kanë krijuar një familje të re, kanë të ardhura, por nuk kanë mundësi të blejnë shtëpi. Me ato të ardhura që kanë. Sa herë e dëgjojmë pyetjen si mund të bëhem unë i pavarur dhe si mund të unë të jetoj në Shqipëri, thot ai. Pavarësisht se as atje ku shkon nuk blen dot shtëpi kur. Po gjithsesi, si mund të jetojmë në Shqipëri kur unë kam bashkëshorten me cilën jam martuar, kam dhe një fëmijë të vogël dhe kam pagën, unë kam pagën 1.000 euro, bashkëshorte ka 800 euro, dhe kemi komplet pa mundur të imaginojmë se mund të blejmë shtëpi. Mi po këtu kemi të bëjmë me burime njerëzore që ne nuk mund t'ja lejojmë vetës që t'i konsiderojmë të dorës dytë në këtë politikë. Kështu që 2.000 kredi do t'jenë me interes zero, pra do i mbuloj qeveria shpenzimin, ndërkohë që 2.000 tjera do jenë me 3%. Tjetër program, i cili lidhet me subvencionin nga ana e shtetit të kredis, duke pasur parasysh që banesa e kredituar të hyjë në kategorinë e banesave me kosto të ulët. Dhe për këtë ka një kategorizim të mirë përcaktuar me kriteret mirë përcaktuar. Pastaj vim tek përmirësimi i banesave ekzistuese për grupet vulnerabël, si dhe një projekt, një program i veçantë infrastrukture në zonat informale dhe për të adaptuar banesa të caktuara si banesa.
5: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
5: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj,
5: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
7: Për Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike. Si kam këto halle?
10: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit.
7: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xet.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yahona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

0: Shqipëria pas viteve 90 ishte një vend që kishte mundësi të pafundme për hapjen e një sipërmarrje private pasi vendis apo kishte dalë nga ekonomia e centralizuar në atë private. Ka një sër qytetarësh turqë që e panë si hapësirë mundësi Shqipërinë, ku nëse ishte i zoti për punë mund të përparoje dukshëm. E të tillë mendimi ka qenë edhe familja e Hasan Demirxhan, që vendosi të vinë në Shqipëri për të hapur një pikë shërbimi që rregullon makina. Në ato kohë shqiptarët përpos të tjerave ishin të dhënë shumë në blerjen e një automjeti në pronësi të tyre, që prej asaj kohe kanë kaluar 19 vjet dhe familja Demirxhan jeton dhe punon këtu në Shqipëri. Ai ndihet tërësisht i përshtatur me Shqipërinë. Ardhja e Hasanit në Shqipëri ka qenë krejt e rastësishme. Në fillim baba i tij kishte zhvendosur biznesin e një servisi.
1: Ju flet zëri i Tyrkisë.

Të ndërruar dëgjues, përshëndetje nga Studio 7 e Radio Zëri Tyrkia. Sot është e premte 11 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Emisionet e RTS në Shqip mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin www.rtdinle.com fraksion radiolar përmes radiostacionit TRT Vot Pest. Pas buletin të lajmeve do të gjënë rubrikat kujtesa historike, kuzhina me shine se vdalinkës dhe teme e ditës. Në varsi të kohës do kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Stelea Nës dhe kolegu Hilmi Velagoshti bashkë me operatorin e zërit Arzusta do të jemi me ju në 55 minutat në vijim.

0: Union fillimisht me titutelajmeve kryesore që do të ndiqnin në këtë edicion informativ. Ministri i Punëve të Brendshme të Tyrkisë Mustafa Çiftçi njoftoi se në takimin e tretë të ministrave të brendshëm të Organizatës së Shteteve Turke kanë propozuar krijimin e një strukture të quajtur Turkpol, të ngjashme me Interpolin dhe Europolin, me synim rritjen e kapacitetit të përbashkët në luftën kundër krimit. Ndërkohë që korporata turke e industrisë elektronikës ushtarake Aselsan po zhvillon sisteme drejtimi që synojnë të përgjigjen kërcënimeve dhe kundërmasave të shfaqura në fushë betejat moderne, gazeta greke Tovima vlerëson se Tyrkia është ndruar në një fuqi të rëndësishme rajonale fal kapaciteteve ekonomike, ushtarake dhe diplomatike. Artikulli i gazetës greke veçon industrinë e mbrojtjes, marrëdhëniet me vendet fqinje dhe rolin strategjik të Ankaras në lindjen e mesme. Përfaqësuesi i përjeshëm i Pakistanit në Kombet e Bashkuara, Asim Iftihar Ahmed, deklaroi se i kanë bërë thirrje të vazhdueshme Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit që të rikthehen në tryezën e negociatave. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se Lituania do të bëhet objektiv i armëve bërthamore ruse në rast se ky vend dislokon armë bërthamore në territorin e tij. Dy senatorë amerikanë kanë kërkuar informacion nga kompania inteligjencës artificiale OpenAI, duke shprehur shqetësim për rrjedhjet e të dhënave dhe rrezikët e sigurisë të krijuara nga produktet e reja të inteligjencës artificiale, të cilat mund të dalin jashtë kontrollit.
1: Kalojmë në lajmet me gjerë. Ministri Turki i Arsimit Kombëtar Yusuf Tekin deklaroi se në studimet e ardhshme të programit për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve PISA, objektivi i tyre kryesor është të renditen në peshën e parë mes vendeve të OECD-s dhe ta bëjnë këtë sukses të qëndrueshëm. Ministri Tekin ju përgjigj pyetjet e gazetarëve në Bratislavë, kryeqytetin e Slovakisë, pas publikimit nga OECD-ja të rezultateve të PISA-s 2025. I pyetur se si Tyrkia arriti një histori suksesi në rezultatet në fjalë, Tekin kujtoi se kur në vitin 2013 nisi çështja e mbylljes së qendrave private për përgatitje muslimore, ai kishte thënë se vetmja mënyrë që sistemi arsimor në Tyrki të jetë i suksesshëm është thyre rrethit të tutelës mbi arsimin. Ministri Tekin tha se gjatë një takimi online të zhvilluar me drejtorin e OECD-s për arsimin dhe aftësitë, Andreas Schleicher, ky i fundit i kërkoi të shpjegonte para vendeve të tjera kërcënimin e jashtëzakonshëm që Tyrki kishte përjetuar pas vitit 2015. Duke theksuar se gjërat nisën të shkonin në drejtimin e duhur pas rritjes së peshës së Ministrisë Arsimit Kombëtar, Tekin tha: "Sipas meje, ku të qëndron thelbi kësaj historie. Përndryshe, sa do klasa të ndërtosh dhe sa do mësues të emërosh, asnjë nga këto nuk do të kishte ndonjë rezultat sepse ekziston një strukturë tjetër që saboton dhe e zbe punën që bën. Për këtë arsye dhe këtë vit e kemi shkruar përsëri në qarkore, tekste shkollore duhet të përdoren patjetër dhe nuk do të ketë imponim të burime vendimëse." Duke kujtuar se në takimin rajonal të PISA-s 2025 në një prej folësve kishin thënë se nëse u ngarkonin nxënësve më shumë nga sa ata mund të mësojnë, shkaktonin humbjen e të nxënë. Tekin tha se kjo ishte një prej çështjeve që kishin theksuar edhe gjatë prezantimit të modelit arsimor të shekullit të Tyrkisë. Tekin tha se kritikat kryesore të adresuara në arenën ndërkombëtare ndaj sistemit arsimor të Tyrkisë kanë qenë se kurrikula juaj është shumë e ngarkuar dhe se kurrikula juaj ende është e përqendruar te dhënia e informacionit dhe jo të shëndrimi informacionit në aftësi. Me modelin arsimor të shekullit të Tyrkisë, duke marrë parasysh raportet dhe kritikat e komunitetit ndërkombëtar, kemi zgjedhur një kurrikul që nuk përqendrohet te dhënia e informacionit, por te shëndrimi i informacionit në aftësi. Pra kemi zgjedhur një kurrikul që mund të shëndrojë atë në aftësi të përdorshme në jetën e përditshme. Për këtë arsye, mendoj se nxënësit në Tyrki që do të marrin arsimin sipas modelit arsimor të shekullit të Tyrkisë dhe do të marrim pjesë në aplikimin e arshëm të PISA-s, do të jenë shumë të suksesshëm, tha ministri turk.
0: Ndërkaq, ministri i Punëve të Brendshme të Tyrkisë Mustafa Çiftçi njoftoi se në takimin e tretë të ministrave të brendshëm të Organizatës së Shteteve Turke kanë propozuar krijimin e një strukture të quajtur Turkpol të ngjashme me Interpolin dhe Europolin me synim rritjen e kapacitetit të përbashkët në luftën kundër krimit. Me vetdijen e përgjegjësisë që mbajmë mbi supe, ne po punojmë për paqen dhe sigurinë e popujve tan, tha ai përmes një deklarate në rrjetet sociale, duke dhënë informacion për takimin e tretë të ministrave të brendshëm të Organizatës së Shteteve Turke të zhvilluar në Kazakistan. Çiftçi deklaroi se kanë diskutuar çështje të rëndësishme për avancimin e bashkëpunimit mes shteteve turke në fushën e sigurisë dhe luftës kundër krimit. Ai bërë të ditur se propozimi tyre për krijimin e këshillit për luftën kundër krimit është përfshirë në deklaratën e përbashkët. Si pas ti, këshilli do të forcoj kapacitetin e përbashkët në luftën kundër organizatave kriminale të reja, terrorizmit, trafikut të drogës, emigracionit të parregullt, basteve të palishme dhe lojrave të fatit. Çiftçi tha se synojnë që marrëveshja themeluese e këshillit të nënshkruhet muajin e ardhshëm në Ankara gjatë samitit të liderëve të organizatës së shteteve turke nën mikpritjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Duke theksuar se objektivi është krimi një strukture të ngjashme me Interpolin dhe Europolin, Çiftçi shpjegoi se ka propozuar krimin e një strukture të përbashkët mes shteteve turke me emrin Turkpol. Ai tha se ky propozim u prit shumë pozitivisht edhe nga ministrat e brendshëm të Kazakistanit, Azerbajxhanit, Kirgjizisë dhe Uzbekistanit. Çiftçi vuri në dukje se pas jetësimit të Këshillit për luftën kundër krimit, do të vazhdojnë punën si organ ekzekutiv për krimin e Agjencisë së Bashkëpunimit të Organeve Ligjzbatuese të Shteteve Turke, pra Turkopol. Kështu, shkëmbimin e informacionit, koordinimin dhe kapacitetin ton për të vepruar së bashku në luftën kundër krimit dhe kriminalëve do t'i çojmë në një nivel më të fortë dhe më të institucionalizuar, u shprehi. Çiftçi bërë të ditur se në takim është diskutuar gjithashtu mundësia që qytetarët e shteteve turke të udhëtojnë me karta identiteti, si dhe krijimi i pikave të përbashkëta të kontrollit të pasaportave në aeroporte. Takimi ynë në Kazakistan kontribuoi edhe në përgatitjet për samitin e liderëve që do të zhvillohet muajin e ardhshëm në Tyrkië. Uroj që vendimet e marra në takimin ton, i cili ishte jashtëzakonisht produktiv, të jenë në dobi të botës turke, përfundoi ministri turk i punëve të brendshme.
1: Ministri turk i punës dhe sigurimeve shoqërore Vedat Özkan u takua në Romë homologën e tij italiane Marina Elvira Calderone. Sipas ministrisë turke, në takim u diskutua zhvillimi i bashkëpunimit mes dy vendeve në fushën e marrëdhënieve të punës, punësimit, arsimit profesional dhe sigurimeve shoqërore. Özkan tha se fal punës intensive të ekipeve teknike, procesi ka prodhuar rezultate konkrete brenda një kohe të shkurtër. Ai shprehu kënaqësinë për ecurin pozitive të marrëdhënieve me Italinë, aleat e NATO-s dhe partnere strategjike Tyrkisë, mbi bazën e respektit të ndërsjellë, intereseve të përbashkëta dhe kontakteve të nivelit të lartë. Ministri turk vlerësoi dialogun e ngushtë mes presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministes italiane Giorgia Meloni, si dhe vizitat të ndërsjella, duke thënë se ato kanë kontribuar në formimin e koordinimit dhe bashkëpunimit dy palësh. Ai kujtoi se në samitin e katër ndërqeveritar të zhvilluar në prill të vitit të kaluar, liderët vendosën objektivin për rritjen e vëllimit të tregtisë dy palëshe në 40 miliard dollar. Özkan theksoi se partneritetet në sektor të ndryshëm, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes, dëshmojnë thellimin e marrëdhënieve ekonomike. Sipas tij, Turqia synon të zgjerojë bashkëpunimin me Italinë dhe në politikat sociale dhe të punës, veçanërisht në arsimin profesional, politikat e punësimit dhe qëndrueshmërinë e sistemeve të sigurimeve shoqërore. Ministri tha gjithashtu se zgjidhja e problemeve që hasin shtetas si turq në Itali dhe italianët në Turqi në jetën e punës është një prioritet.
0: Kreu i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës së Turqisë, MIT, Ibrahim Kallon, u takua në Ankara me kryetarin e parlamentit irakian Haybat al-Albusi për të diskutuar zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare. Sipas burimeve të sigurisë, në takimin e sajintes u shqyrtuan hapat për forcimin e bashkëpunimit mes Turqisë dhe Irakut, veçanërisht në fushën e sigurisë si dhe çështje ende të pazgjidhura. Dy zyrtarët diskutuan mekanizma bashkëpunimi që synojnë avancimin e interesave të përbashkëta dhe forcimin e sigurisë e stabilitetit në rajon. Në takim u trajtuan gjithashtu rehabilitimi infrastrukturës ujore të Irakut, projektet bujqësore, rindërtimi, ndërtimi i banesave dhe infrastrukturës, si dhe projekti strategjik i rrugës së zhvillimit. Kalloni dhe Albusi shqyrtuan në hapa të mëtejshëm për thellimin e bashkëpunimit strategjik dhe ekonomik mes dy vendeve. Në fokus ishte gjithashtu përpjekja e Irakut për vendosjen e armëve ekskluzivisht nën kontrollin e shtetit. Albusi përsëriti mbështetjen për procesin Turqi pa terrorizëm, duke thënë se suksesi i këtij procesi do të kishte ndikim të rëndësishëm në rajon. Palët ranë dakord të forcojnë më tej bashkëpunimin e ngushtë në çështjet dypalëshe dhe rajonale.
1: Korporata turke e industrisë elektronikës ushtarake Selsan po zhvillon sisteme drejtimi që synojnë të përgjigjen kërcënimeve dhe kundërmasave të shfaqura në fush betejat moderne. Sipas artikullit për temën sistemet e drejtimit trajtuar në serinë analitike të titulluar Vështrimi strategjik dhe të përgatitur nga inxhinierët e Selsanit, ndryshimi i doktrinave ushtarake ka sjellë një transformim të thellë në mënyrën e zhvillimit të luftës. Në vend të epërsisë së platformave sot rëndësi përcaktuese kanë epërsia në rrjet dhe të dhënat. strukturat e centralizuara të komandës po zëvendësohen nga modele më të shpërndara e fleksibile, ndërsa operacionet me përqendrim të lartë të personelit po evolojnë drejt një strukture hibride ku bashkëpunojnë njerëzit, inteligjenca artificiale dhe sistemet autonome. Në vend të qasjes tradicionale të bazuar vetëm në shkëtërimin fizik, theksi po vendoset te neutralizimi, verbërimi ose nxjerrja jashtë funksionit e kundërshtarit. Po ashtu, aftësitë kinetike po ndërthuren me luftën elektronike dhe operacionet kibernetike. Për këtë arsye, sistemet mbrojtëse duhet të jenë jo vetëm të suksesshme në laborator, por edhe të dëshmojnë efektivitet në kushte operative rajonale, të jenë të prodhueshme në seri, të qëndrueshme dhe të shkallëzueshme. Në këtë kuadër, sistemet e drejtimit synojnë neutralizimin objektivave strategjike, të tilla si sistemet e mbrojtjes ajrore, bunkerët dhe sistemet e luftës elektronike. Aselsani zhvillon teknologji që u mundësojnë municionave të ka përcen këto pengesa, duke përdorur sisteme të lëvizjes së lirë dhe shtytje se integruar për të arritur në mënyrë autonomi objektiva në distanca të mëdha. Kokat kërkuese të llojeve të ndryshme rrisin saktësinë dhe qëndrueshmërinë ndaj objektivave dhe kushteve komplekse të luftimit. Kompleti i drejtimit me lazer LGK dhe kompleti i drejtimit preciz GSD mundësojnë angazhimin me saktësi të lartë ndaj objektivave të palëvizshme dhe të lëvizshme. Dërsa raketa Tolun IIR me kokën kërkuese infra të kuqe ofron efektivitet të lartë ditën dhe natën ndaj objektivave strategjike tek të cilat kërkohet dëmtim i kufizuar anësor. Për konceptet e arshme të luftimit po zhvillohet dhe aftësia e veprimit në tuf, duke mundësuar koordinimin e disa municioneve. Sistemi inteligjent i lëshimit SADAK 4T lejon transportimin e deri në 8 municioneve Tolun në avion dhe angazhimin e një kohshëm të objektiveve të shumta. Tolun P është pajisur me kokë luftarake depërtuese për objektiva dhe bunker të mbrojtur me beton të përforcuar, ndërsa Tolun F përdor kokë luftarake me efekt fragmentues dhe sensor afrimi. Sistemi Tolun EW me aftërsi të luftës elektronike rrit efektivitetin ndaj sistemeve të mbrojtjes ajrore përmes bllokimit, manipulimit dhe shtypjes së tyre. Tolun L me sistem të integruar INS GPS dhe kokë kërkuese me lazer mundëson angazhimin preciz ndaj objektivave kritike të palëvizshme ose në lëvizje, duke ofruar dëmtim të kufizuar anësor. Aselsani thekson se sistemet e drejtimit mundësojnë arritjen e të njëjtit efekt me më pak municione, duke ulur kostot e barrën logjistike dhe duke rritur qëndrueshmërinë operative. Saktësia bëhet kështu një aftësi e pavarur nga platforma, pasi mundëson municionit të arrijë vetë objektivin, pavarësisht kufizimeve teknike të avionit apo sistemit lëshues. Në të ardhmen, teknologjitë e drejtimit pritet të bëhen më autonome, më të qëndrueshme dhe më fleksibile përball luftës elektronike, objektivave në lëvizje dhe sistemeve shumë shtresore të mbrojtjes. Aselsani synon që përmes arkitekturave modulare, mënyrave të shumëfishta të drejtimit dhe zgjidhjeve të pavarura nga platforma, sistemet e drejtimit të shndrohen në një shumëzues force, duke siguruar goditjen e objektivit në kohën e duhur, me efektin e duhur dhe me kostën më efikase.
0: Droni sulmues AKNG i zhvillua në mënyrë kombëtare dhe tërësisht originare nga kompania turke Baykar vazhdon të zhvilloj aftësit e ti operacionale dhe të rrisë çdo ditë integrimin e municioneve të ndryshme me rrezet e gjatë veprimi. Në kuadër të këtij procesi testimi, objektivi në një distancë prej më shumë se 250 km u godit me sukses me raketën balistike supersonike IHA-300 të zhvilluar nga Roketçani. Në kuadër të testimit, AKNG ngrit nga qendra e trajnimit dhe fluturimit në Çordu të Tekirdaut dhe u drejtua për në zonën e testimit mbi detin e zi. Gjatë testimit të zhvillua në urat përballë sinopit, objektivi mbi det u godit me saktësi të plot nga municioni IHA-300 i lëshuar nga droni AKNG. Pas përfundimit me sukses të testit të qitjes, AKNG u kthye në Çorlu duke ndjekur itinerarin e planifikuar. Më herët integrimi raketave supersonike IHA-122 dhe IHA-230 në Bayraktar AKNG kishte përfunduar gjithashtu me sukses. Me integrimin e suksesshëm edhe të raketës IHA-300, kapaciteti i dronit AKNG për sulme me rrezet e gjatë veprimi dhe efektivitet të lartë është ngritur në një shkallë të re. AKNG, i cili mund të përdorë një gamë të gjerë municionesh për nevojat të ndryshme operative kundër objektivave toksore dhe ajrore, dëshmoi edhe një tjetër herë aftësinë e tij për misione strategjike fal gamës së gjerë të municioneve të prodhuara në Turqi. Kompania Baykar, e cila që nga fillimi ka realizuar të gjitha projektet e saj tërësisht me burimet e veta financiare, vazhdoi të jetë eksportuese më e madhe në botë në segmentin e mjeteve ajrore pa pilot edhe në vitin 2025. Baykar gjatë 3 viteve të fundit ka ruajtur leadershipin në tregun botror të mjeteve fluturuese me telekomandim dhe në vitin 2025 të usërish rekordin e saj duke arritur një vëllim eksporti prej 2.2 miliard dollarësh.
1: Janis Marinos në një artikull të publikuar në gazetën greke Tovima vlerëson se Turqia është shndruar në një fuqi rajonale përmes potencialit të saj ekonomik, ushtarak dhe hapave strategjik. Sipas artikullit, kapacitetet e Turqisë nuk mund të injorohen nga asnjë vend i rajonit. Prodhimi i brendshëm bruto nominal pritet të arrijë këtë vit në 1.6 trilion dollar, duke bërë Turqin ekonominë më të madhe në lindjen e mesme. Në vitin 2025, vëllimi i përgjithshëm i tregtisë arriti në 635 miliard dollar. Vendet e Bashkimit Evropian përbënin 41.5% të eksporteve, ndërsa vendet e lindjes së afërt dhe të mesme 17%. Marino si kushton vëmendje dhe kapaciteteve ushtarake të Turqis, artikulli thekson se forcet armatosura turke përbëjnë ushtrinë e dytë më të madhe në NATO pas SBA-s. Ndërkohë, industria turke e mbrojtjes ka shënuar rritje të madhe, eksportet e sektorit arritën në 10 miliard dollar vitin e kaluar, ndërsa gjatë 5 viteve të fundit janë trefishuar. Artikulli veçon gjithashtu diplomacinë shumë dimensionale të Turqis me vendet shqinje dhe shtetet e rajonit. Administrata e re në Siri përshkruhet si një aleat e rëndësishme, ndërsa marrëdhëniet tradicionale me Katarin po vazhdojnë. Afrimi me Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, sipas artikullit, është reflektuar edhe në investimet të drejtpërdrejta. Marrëveshjet me Irakun dhe administratën e Erbilit kanë krijuar një korridor të rëndësishëm për transportin e naftës së rajonit. Sa i përket Iranit, me të cilin Turqia ndan një kufi prej 560 kilometrash që prej 4 shekujsh, artikulli vlerëson se pavarësisht konkurrencës rajonale, marrëdhëniet kanë ruajtur një ekuilibër dhe klim të caktuar besimi.
2: Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se Lituania do të bëhet objektivi i armëve bërthamore ruse në rast se ky vend stokon armë bërthamore në territorin e tij. Gjatë një interviste për televizionin rus Pervi Kanal, Peskovi komentoi planet e Lituanisë për të hequr ndalimin e armëve bërthamore nga kushtetuta e vendit dhe theksoi se një zhvillim i tillë do ta përshkallëzonte ndjeshëm situatën. Duke theksuar se një veprim i tillë ishte i parashikueshëm, ai tha se nëse vendosen armë bërthamore në territorin e një vendi, ato duhet të jenë të drejtuara kundër dikujt. Sipas tij, këto armë nuk do t'i drejtoheshin perëndimit, por lindjes, pra do të ishin kundër Rusisë. Peskovi analizoi gjithashtu se nëse në një vend do të vendosen armë bërthamore të drejtuara kundër Rusisë, territori i atij vendi do të bëhet objektiv i armëve bërthamore ruse.
1: Siria ka mirëpritur vendimin unanim të bordit të guvernatorëve

0: për të arritur konsensus në bordin e agjensisë në fjalë. Ministria tha se në kuadrë të përpjekjeve për të trajtuar trashëgimin në regjimit të Bashar Esadit, Siria ka ndjekur që nga ndryshimi pushtetit një qasje të bazuar në transparencë, bashkëpunim dhe respektimin e detyrimeve ndërkombëtare. Sipas televizionit shtetëror sirian Ali Hibaria, bordi vendosi të jap fund konstatimit për mospërputhje të Sirisë me detyrimet e saj bërthamore, pasi u përmbushën kërkesat teknike dhe ligjore. Më 18 gusht, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Rafael Grossi, tha në Damask se në provincën Deir ez-Zor ndodheshin disa tonë materiale bërthamore që datonin nga periudha e Esadit. Ai shtoi se inspektorëve u ishte lejuar hyrja në zonë. Një raport i agjencisë i shpërndar vendeve anëtare dhe i publikuar në media theksoi se inspektimet e kryera në gusht në disa zona të Sirisë treguan se regjimi i rrëzuar i Esadit nuk kishte deklaruar materiale, objekte dhe aktivitete bërthamore që duhet të raportoheshin në kuadër të marrëveshjes së garancive sipas traktatit për mospërhapjen e armëve bërthamore.
1: Përfaqësuesi i përhershëm i Pakistanit në Kombet e Bashkuara Asim Iftihar Ahmed deklaroi se u kanë bërë thirrje të vazhdueshme Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit që të rikthehen në tryezën e negociatave. Ambasadori Ahmed e bëri këtë deklaratë në intervistë për gazetën The National. Lidhur me arsyet pse memorandumi mirëkuptimit i nënshkruar mes Shëbas dhe Iranit nuk është zbatuar, ai tha se të dyja palët kanë mungesë besimi dhe se ekziston një ngurrim i lehtë për të kaluar në zbatimin e memorandumit. Sipas tij, Pakistani këmbgul për rikthimin në tryezën e negociatave. Ahmed i theksoi se Pakistani i vazhdon bisedimet e nivelit të lartë me administratat e Washingtonit dhe Teheranit pavarësisht të gjitha pengesave. I pyetur nëse është Shëbaja apo Irani mëngurues për vazhdimin e negociatave, a i tha se nuk është aq e thjeshtë të përcaktohet se cila palë ka më shumë përgjegjësi apo cila është më e gatshme të rikthehet në bisedime. Nëse ja dolëm ta realizonim këtë, nëse arritëm të siguronim shpalljen e një ankushimi në prill, pikërisht në mes të luftimeve të ashpra dhe përshkallëzimit të vazhdueshëm, e më pas arritëm t'i bënim bashkë dhe t'i udhëheqnim të dyja vendet të drejt këtij memorandumi mirëkuptimi, atëherë nuk ka asnjë arsye pse të mos mund t'i rikthejmë ato sërish në tryezë, u shpreh ambasadori Ahmed mes të tjerësh.
0: Sipas agjencisë Saba të kontrolluar nga Huthit, avionët e koalicionit të udhëheqën nga Arabia Saudite kryen të njëjtën bombardime intensive ndaj objektiveve të Huthive në disa zona të Jemenit. Huthit konfirmuan sulmet duke pretenduar se forcat ajrore saudite kanë kryer rreth 40 sulme në Taiz, Hudejda, Al-Jeuf dhe Marib. Deri tani nuk ka të dhëna për viktima apo për masat e dëmeve. Autoritetet saudite nuk kanë komentuar. Sipas raportimeve, sulmet janë një kundërpërgjigje ndaj sulmeve të mëparshme raketa balistike të Huthive të mbështetur nga Irani kundër Arabisë Saudite. Ministria e Jashtme e Pakistanit tha se për momentin nuk po shqyrtohet një përgjigje ushtarake. Zëdhënësi Sayad Hair Khan dhe tha se Islamabadi do të veprojë në kuadër të marrëveshjes kur të jetë e nevojshme. Pakistani, Arabia Saudite dhe Tyrkia nënshkruan në 7 gusht marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes së Mekës, sipas të cilës një sulm armatos ndaj cilit do prej vendeve konsiderohet sulm ndaj të tre vendeve. Ndërkohë, treburimet të qeverisë jemenase thanë për agjencinë Reuters se Huthit kanë marrë kontrollin e qytetit Moça në bregdetin e detit të Kuq. Qyteti ndodhet pranë ngushticës strategjike Bab al-Mandeb dhe konsiderohet një pikë kyçe për transportin detar ndërkombëtar.
1: Kurse forcat qeveritare të Jemenit njoftuan të njëjtën ngritjen e një qendre komanduese në jug të qytetit të Moças, në perëndim të vendit dhe pranë ngushticës strategjike të Bab al-Mandebit pas avancimit të forcave Huthite në disa fronte. Moça ka rëndësi të madhe ushtarake pasi është një nga qytetet më të afërta të Jemenit me Bab el-Mandebin, ngushticë që lidh detin e Kuq me gjirin e Adenit dhe përmes së cilës kalojnë anijet që rrundrojnë drejt ose nga kanali Suezit. Agjencia 2 dhjetori pranë qeverisë raportoi se Tariq Saleh, antar i Këshillit Presidencial të Leadershipit dhe komandanti i forcave në Bregdetin Perëndimor, urdhëroi riorganizimin e forcave. Ai tha se njësitë e rezistencës kombëtare, brigadave të gjigantëve, mburojës së kombit dhe boshtit të Taizit kanë pësuar humbje të konsiderueshme gjatë përballjes me ofensivën e Huthitëve, për të cilën tha se ishte planifikuar nga Irani. Ndërkohë, autoritetet qeveritare në Hudejda njoftuan riorganizimin e njësive ushtarake që veprojnë rreth Hajsit në jug të provincës Hudejda dhe në zonat perëndimore të Taizit. Sipas tyre, masa synon përgatitjen e një operacioni të koordinuar dhe forcimin e linjave mbrojtëse. Aktivistë në rrjetet sociale publikuan pamje që pretendojnë se tregojnë luftëtar Huthit pas marrjes së kontrollit të zonave në Hajs dhe

0: Al-Hawqa. Për leshjet vazhduan të mërkurën në Marib, Al-Beida, Udejda, Taiz dhe Eldari, me viktima përfshirë civil. Forcat qeveritare dërguan gjithashtu përforcime ushtarake në Moça, për shkallëzimi vjen me valën më të gjerë të luftimeve në Jemen që pasan pushimit të ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara në vitin 2022. Procesi paqes më pas ngeci dhe përleshjet ushtarake rifilluan në korrik të këtij viti. Huthitët morën kontrollin e kryeqytetit Sanaa dhe disa provincave në shtator 2014, duke shkaktuar ndërhyrjen e koalicionit arab të udhëhequr nga Arabia Saudite në mars 2015 në mbështetje të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht.
1: Dy senatorë amerikan kanë kërkuar informacion nga kompania inteligjencës artificiale OpenAI, duke shprehur shqetësim për rrjedhjet e të dhënave dhe rreziqet e sigurisë të krijuara nga produktet e reja të inteligjencës artificiale, të cilat mund të dalin jashtë kontrollit. Vazhdojnë shqetësimet lidhur me incident sigurie në infrastrukturën e platformës së zhvillimit të inteligjencës artificiale Hugging Face, i shkaktuar nga modelet e inteligjencës artificiale që kompania në fjalë përdori gjatë një testi. Senatori republikan Josh Hawley dhe senatori demokrat Chris Van Hollen i kanë kërkuar OpenAI-t informacion mbi sigurinë e modeleve të inteligjencës artificiale. Republikani Hawley, i cili është edhe kryetari i nën Komitetit të Sigurisë Kombëtare për menaxhimin e fatkeqësive, nisi të njëjtë një hetim ndaj OpenAI-t pasi sistemet e saj të inteligjencës artificiale deportuan vetë në një kompani tjetër të inteligjencës artificiale. Në letrën drejtuar drejtorit ekzekutiv të kompanisë në fjalë Sam Altman, senatori theksoi se qytetarët amerikan kanë të drejtë të mësojnë në detaje se çfarë ndodhi në incidentin në fjalë dhe në raste të tjera kur modelet e inteligjencës artificiale kanë dalë jashtë kontrollit. Ai tha se hetimi do të kërkojë përgjigje për çdo çështje. Për këtë çështje, gjithashtu demokrati Van Hollen, duke referuar incidentit me Hugging Face, i bëri thirrje Altmanit t'u jap institucioneve federale të sigurisë kibernetike qasje të menjëhershme në informacionin e nevojshëm për të vlerësuar sigurinë dhe rreziqet e modeleve të kompanisë. Zëdhën CEO OpenAI-t, Nate Evans, tha se incidenti në fjalë ishte një moment i rëndësishëm për sigurinë e inteligjencës artificiale dhe një palëmërim për rreziqet që mund të paraqes inteligjenca artificiale e cila po bëhet gjithnjë më e aftë. Evans tha se kompania ka kryer një hetim gjithëpërfshirës dhe ka publikuar një raport të detajuar mbi mënyrat për të forcuar praktikat e saj të sigurisë dhe bashkëpunimit. Kompania në fjalë kishte njoftuar me izë një korrik se modelet e inteligjencës artificiale të përdore gjatë një testi të brendshëm për matjen aftësive të tyre në sigurinë kibernetike kishin shkaktuar një shkelje sigurie në infrastrukturën Hugging Face. Më 26 gush, giganti amerikan i inteligjencës artificiale publikoi një raport të detajuar lidhur me incidentin. Në raport, shkelja e sigurisë ndaj Hugging Face u cilësua si një e shtënë paralajmëruese për potencialin e agentëve të inteligjencës artificiale që mund të koordinohen dhe të kapërcejnë vetë pa udhëzimin e njeriut sistemet e sigurisë.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit të datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 11 shtator. Si sot në 1526, ushtria osmane hyri në kryeqytetin Buda të Mbretërisë së Hungarisë. Në këtë datë të vitit 1855, forcat osmane dhe alat dhe tyre anglo-francez hynë në Sevastopol dhe morën kontrolin e qytetit gjatë luftës së Krimes. Të njëjtën ditë të 1922, në kryeqytetin Erevan të Armenisë u ratifikua Traktati Karsit, një marrëveshje ndërkombëtare paqe që përcaktonte kufijtë mes Tyrkisë dhe tri republikave transkaukaziane të Bashkimit Sovjetik, të cilat sot janë Republikat e Pavarura të Armenisë, Gjorgjisë dhe Azerbajxhanit. Ky traktat ishte shtojtësi i atit të nënshkruar në vitin 1921 në Moskë. Si sot në vitin 1941, një tërmet i fuqishëm me epiqendër në liqenin e Vanit në lindje të Tyrkisë goditi qytetin homonim dhe rrethinat e tij, duke shkaktuar vdekjen e 194 njerëzve dhe shkatëruar plotësisht 36 fshatra. Në këtë datë të 1924, Republika e Tyrkisë mbylli kufit për refugjatët që mund të vinin nga fuqitë e Boshtit. Të njëjtën ditë të vitit 1945 u lind në Munich ish futbollisti profesionist gjerman Franz Beckenbauer. Gjatë karrierës aktive në fushat e blerta, ai u mbiquajt Kaiser apo Perandori për shkak të stilit të tij elegant dhe karakterit udhëheqës. Beckenbaueri u shpall kampion evropian dhe botëror me Gjermaninë si lojtar në vitet 1972 e 1974 dhe si trajner më 1990. Si sot më 1948, u nda nga jeta në Karachi në moshën 72 vjeçare, presidenti themelues i Pakistanit Muhammad Ali Jinnah. Në këtë datë të vitit 1971, vdiq në Moskë në moshën 77 vjeçare politikani rus Nikita Hrushqov, i cili e drejtoi Bashkimin e Republikave Socialiste Sovjetike gjatë një pjese të luftës së ftohtë si sekretari i parë i Partisë Komuniste nga viti 1953 deri më 1964 dhe si kryeministër nga 1958 deri në vitin 1964. Hrushqovi ishte përgjegjës për destalinizimin dhe për programin hapsinor sovjetik. Të njëjtën ditë të 1973, një puç ushtarak i drejtuar nga generali Augusto Pinochet rrëzoi presidentin Kilian të zgjedhur në mënyrë demokratike Salvador Allende, i cili u vra gjatë krushtshtetit. Pinocheti e ushtroi pushtetin diktatorial në Kili derisa u rrëzua me një referendum në vitin 1988, edhe pse qëndroi në pushtet deri më 1990. Ai konsiderohet një nga diktatorët më të egër të Amerikës Latine. Si sot në vitin 2001, u kryen sulmet terroriste me avion pasagjerësh ndaj Pentagonit dhe qendrës tregtare botërore në New York, e cila njihet si kullat binjake. Si pasoj e sulmeve terroriste të Al-Qaedës, humbën jetën 2976 veta dhe u plagosën 6300 të tjerë. Pas ngjarjes që u regjistrua në histori si sulmet e 11 shtatorit, Administrata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës filloi procesin që do të rezultonte me pushtimin e Afganistanit dhe Irakut. Në këtë datë 2012, një shpërthim ndodhi në stacionin e policisë Gazi të Stambollit, si pasojë të cilit u martirizua një oficer policie dhe u plagosën 4 të tjerë e 4 qytetarë civil. Përgjegjësim për sulmin e mori organizata terroriste majtiste DHKPC. Të njëjtën ditë të vitit 2015, si pasojë një stuhie të fuqishme, një vinç në xhamin e Shenjtë në Mekë u përmbys mbi haxhlerët. Në ngjarje humbën jetën 107 njerëz, dy prej të cilëve turq, si dhe u plagosën 238 të tjerë. Miq të vjetër, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë lënë 11 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Ditët e para të shtatorit sjellin ëmbëlsinë një melankolie të lehtë të gjethëve që nisin të zverdhen. Begatin e pashoqë që sjell kohë e vjeljes së rrushit dhe aromat e ngrohta të gatimeve që përhapen nga shtëpitë në pasdite tashmë më të freskëta. Dhe në veshët tanë ato meloditë e lashta që pushojnë shpirtin dhe na mbushin zemrën me një qortim të ëmbël e me një paqe të pafund, sevdalinkat. Të dashur dëgjues, miq tan të çmuar, zemrat e të cilëve rrahin me elegancë dhe që kanë mallë për sofrat e bukura të së kaluarës dhe bisedet e sinqerta. Ju uroj mirëseardhjen dhe ju sjell kënaqësi të gjithëve në episodin e ri të programit Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, e ngrot pëlqije dhe histori ashtu siç u ka hije këtyre ditëve të para të shtatorit. Sot në kuzhinën tonë u do flasim vetëm për prerjen e perimeve dhe vendosjen e tyre në tenxhere. Sot në këtë tryezë pune ftojmë kujtesën e përbashkët të asaj hapësire të gjerë gjeografike që shtrihet nga Ballkani deri në Mesdhenjën Lindor, fuqinë e pashoqe bashkuese të gatimeve që përgatiten me begatinë e fundit të verës dhe historitë e bukura njerëzore që qëndrojnë pas këtyre shijeve të renditura shtres mbi shtres. Në sarajet e kohëve të vjetra, në ato sofra të mëdha të mbushura me njerëz, ku vjeshtë të trokiste në derë, gatuaj një shije jashtëzakonshme që sa më shumë piqe, aq më shumë përhapte rreth e rrotull gëzimin dhe bollëkun. Emri kësaj shije madhështore është musaka e shishme, të cilën sot do ta mirëpresim si në pjatën, ashtu dhe në shpirtin tonë.

Musaka e nuk është as pak një gatim zakonsh me perime, as një recetë rëndom që përgatitet në tenxhere. Ajo është dëshmia më e shishme se si ashtu si përbërësit e renditur shtresë mbi shtresë shkrihen e bashkohen me njëri tjetrin në furrë, edhe kultura të ndryshme mund të bashkohen shishëm në të njëjtën enë. Kur thjeshtësia e patates që përdoret në të bashkohet me shijen e mishit të grirë, ajo që del prej saj është një fest e vërtet shijesh. A jeni gati? Tani dua t'ju çojmë shumë vite pas në kohë, në oborin e gjerë të një prej sarajeve të vezirve të Travnikut, atij qyteti historik dhe të bukur të Bosnjës. Dua t'ju çojë te ata njerëz të kohëve të vjetra, të mbledhur rreth tryezës së madhe prej drurit të sarajit në një mbrëmje të freskët shtatori. Thuhet se në sarajin e vezirit të Travnikut punonte një kuzhiniere me gatim jashtëzakonisht të shijshëm, por njëkohësisht po aq kokëfort dhe mjeshtërore. Një ditë në saraj kishte ardhur si mysafir një i ftuar shumë i rëndësishëm nga lindja, me një shije jashtëzakonisht rafinuar. Mysafiri ishte dikush që kishte provuar gatimet më madhështore dhe më të stolisura të vendeve nga vinte. Veziri thiri kuzhinierin dhe i tha: "Gatuaj një gjallë të tillë që të tregoj njëkohësisht tokën e këtyre anëve dhe ta bëj mysafirin ton të ndihet ngrohtë, sikur të ishte në shtëpinë e vet." Kuzhinieri u tërhoq në kuzhinën e saj, nuk u drejtuas erzave të rënda dhe as përbërësve të shtrenjtë e të paarritshëm. Nga qilari nxori patatet e freskëta ende me dhe, i preu me delikatesë në feta dhe i skuqi paksë në vaj të nxehtë. Në anën tjetër ka urdisi nga dalë qepën, mishin e grirë dhe domatet e freskëta. Më pas në një tepsi të gjerë vendosë një shtres patatesh dhe një shtres të mbushes me mish të grirë, duke ndërtuar kështu shtres pa shtrese, një kull shijesh. Si përhodhi përzierjen e lehtë që kishte përgatitur me kozë dhe vezë, pastaj e futi tepsi në prushin e furrës. Kur gjella duli nga furra, aroma që ngrihej nga poshtë saj, kore të sipërme, të skuqur me ngjyrë të kuqe si kokrat e shegës, përfshiu të gjithë sarajin. Kur mysafiri hëngri kafshatën e parë, pas se si butësia e patates dhe shija e mishit të grirë ishin ndërthurur me njëra tjetrën dhe tha: "Kjo gjellë nuk më ngopi vetëm barkun, por edhe shpirtin, sepse brenda saj ndihet shija një ekuilibri të madh dhe dashurisë." Pikërisht për këtë arsye, në anët tona, musakaja nuk është thjesht një gjellë që mbush pjatën, por mënyra më e shishme dhe më elegante për të bashkuar shije të ndryshme dhe për të arritur një harmoni të përsosur, si dhe për të shprehur vlerën e madhe që i jepet mysafirit.

Tani le ta sillim këtë aromë të pasur dhe ngopëse, këtë histori të bukur shijesh në shtëpi dhe kuzhina tona. Nëse i keni gati lapsin dhe letrën, kalojmë të recete e shishme e musakas, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj në një qast në kuzhina atyre sarajeve të qeta të Travnikut. Për këtë recetë tradicionale dhe arzakonisht ngopëse, në nevojitën këta përbërës. 4-5 patate të madhësis mesatare, 400 gram mish i grirë me përmbajtje mesatare në dyre, 2 qep të thata, 3 thelpi hurdhër, 2 domate të freskët dhe të grira në rende, 2 speca jeshil, 1 luk gjelle, salsë domatesh, 2 gote, qaj, vaj ulliri, 1 luk qaj krip, nga 1 luk qaj piper i zi dhe speci kuqi bluar, për përzien e sipër me nevojitën 2 vez, 1 got uj kos dhe 1 luk gjelle miel. Sa i përket përmbajtjes, duke i ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim dhe rëmuj, e nisim punën duke i treguar çdo përbërës i respektin që meriton. Fillimisht qërojmë patatet dhe i presim në feta rrethore. I lyem lehtë patatet me vaj dhe i skuqim në furrë ose në tigan derisa të marrin një ngjyrë të artë. Ndërkohë në një tigan të gjerë ka urdisim në vaj ulliri qepët dhe hurdhrat e grira për gatim, derisa të marrin ngjyrë të artë. Shtojmë mishin e grirë dhe e përzijim derisa të ndryshojë ngjyrë. Shtojmë specet e grirë imët, salsën e domates, domatet e grira në rende dhe erzat. Pastaj e lëm mbushjen të zihen nga dalë në zjarr të ulët në mënyrë që të marrë shije dhe të piqet nga dalë. Në fundin e tepsisë së furrës, vendosim me kujdes gjysmën e patateve që kemi skuqur. Mbi to shpërndajmë bujarisht të gjithë mbushjet aromatike me mish të grirë që kemi përgatitur. Patatet e mbetur e vendosim sipër duke mbuluar në mënyrë të rregullt shtresën e fundit. Në një anë tjetër, rrahim vezët, kosin dhe miellin derisa masa të bëhet e një traqme dhe e lëmuar. Pastaj e hedhim në mënyrë të barabartë mbi gjellën. E lëm të piqet në furrë, të cilën e kemi ngrohur më parë në 180 gradë për rreth 30-35 minuta, derisa sipërfaqja të marrë një ngjyrë të kuqërremt si kokra e shegës. Musaka në ngrohtë, sapo e nxjerrim nga furra, nuk e shërbejmë një herë. I vendosim sipër një pecet të pastër dhe presim pak që të pushojnë në nxehtësinë e vet dhe që shtresat të shkrihen plotësisht me njëra tjetrën. Nëse pyesni se çfarë shkon më mirë pranë kësaj pjate me musaka të ngrohtë që sapo e kemi hequr nga zjarri dhe cila është ajo prekje e fundit që do të plotësojë kuzhinën tonë, sigurisht që përgjigjja vjen nga sofrat e vjetra të shtatorit. Pranë saj mund të shërbejmë një gotë dhalli të ftohtë akull me shumë shkum të rrahur në shakull ose turshi të freskët. Me kafshatën e parë të musakas, butësia e patates si pambuk, shije e pasur e mishit të grirë dhe ajo shije prej kadifeje që lë përzier sipër, le t'ju kujtojmë se si ndryshimet në jetë kur bashkohen mund të krijojnë një pasuri të madhe. Ashtu si sevdalingat e bukura që dëgjojmë, ashtu siç brenda tyre ka edhe gëzim, edhe trishtim, por edhe një dashuri të pafundme për jetën dhe për dashurinë, edhe në këtë gjellë janë bashkuar e gjithë këlltësia dhe ekuilibri i jetës.

0: Deri në episodin e radhës e programit ton Kuzhina me Shenë e Sevdalinkës, kur do të jemi sërish mysafir në kuzhinën tuaj me histori të reja dhe shije të reja që pushojnë shpirtin, ju urojmë që nga shtëpia juaj të mos mungojë kurrë paqja, nga kuzhina juaj aromat e freskët të furrës dhe nga zemra juaj meloditë e sevdalinkave. Sofra juaj qoftë gjithmonë e begat, vatra juaj e ngrohtë dhe jeta juaj plot dashuri.
1: Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Të nderuar dëgjues, sot do të flasim për një sihari që nga Diyarbakiri, që do të ulë varësinë e jashtme të Tyrkisë në energji, gazi shkëmbor dhe nafta shkëmbore, që do të nxirret me metoda jo tradicionale, do të kenë ndikim të drejtpërdrejtë jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Ekspertët janë të mendimit se akumulimi i teknologjisë që do të fitohet këtu, do të përshpejtojë procesin edhe në rajone të ndryshme. Kanë filluar punimet në Diyarbakir për një nga rezervat më të rëndësishme të historisë Republikës. Deklarata e Ministrit e Energjisë Alparslan Bayraktar, ku ai thot se me rajonin ku do të kërkojmë naftë me metoda jo tradicionale në Diyarbakir, mund ta dyfishojmë apo edhe ta trefishojmë potencialin e gabarit, është e rëndësishme në këtë pikë. Sipas lektorit të Universitetit Boazici, profesor doktor Gyrkan Kumbarolu, i cili është një nga emrat e parë që tërheq vëmendjen të rezervat shumë të mëdha si në formacionin Dadash, ashtu edhe në Diyarbakir në Tyrkje, procesi i ri është mjaft kritik. Kompani turke dhe ato amerikane do të punojnë së bashku. Profesor doktor Kumbarolu së pari hap një klap për çështjen e metodës jo tradicionale. Ai e përmbledh këtë teknikë si nxjerrja e hidrokarbureve të bllokuara në shkëmbinj, rranishte të papërkushtueshme që do të dalin vetvetiu në sipërfaqe me shpime standarde vertikale me anë të shpimit horizontal dhe metodës së frakturimit hidraulik. Ai nënvizon se ky është një proces që kërkon një inxhinieri mjaft avancuar dhe teknologji të lartë dhe kujtojnë marrëveshjet e bashkëpunimit të nënshkruara vitin e kaluar midis korporatës turke të naftës dhe kompanive amerikane. Duke kujtuar se në kuadër të këtyre marrëveshjeve, kompani turke dhe ato amerikane do të veprojnë së bashku në rajon, profesor doktor Kumbarolu thotë: "Nxjerrja e gazit shkëmbor dhe naftës skistore me metoda jo tradicionale në Diyarbakir nuk është vetëm një çështje energjie, po flasim për një teknologji strategjike. Në fund të ditës, edhe kompani turke do të mësojnë këtë nga partneret e tyre amerikan. Akumulimi i tyre i njohurive do të rritet dhe në vitet e ardhshme për rajonet e ndryshme këtë herë në vete do të mund të ndërmarrin hapat e nevojshëm." Shëbaja u bë eksportuese neto me këtë metodë. Kumbarolu kujton se Shëbaja arriti një rezervë shumë serioze të gazit shkëmbor me metodën në fjalë të kërkimit nxjerrjes rrujtjes dhe se që nga sot është të bërë eksportuese neto. A i shtoj se në zonën e emruar si formacionit Dadash bëhet fjalë për një rezervë aq të madhe sa të korespondojë me të sosmit të konsumit të Tyrkisë se për 4 deri në 5 vjetë të gazit natyror dhe 12 deri në 13 vjetë të konsumit të naftës bruto. Kumbarolu thotë se me një hartë rrugore të drejtë, edhe Tyrkia mund të kaloj nga një proces i ngjashëm dhe shpjegon se rezerva këtu do të japë kontribut jo vetëm në tregun e brendshëm, por edhe në synimin e vendit për të bërë qendër energjetike. Në samitin e COP-it në Antalya, në rend të ditës do të jetë edhe ky proces. Profesor doktor Gyrkan Kumbarolu hap një klap të rëndësishme në këtë pikë dhe tërheq vëmendjen se prodhimi i naftës skistore mund të shkaktojë më shumë mbajtje krahasuar me metodat tradicionale. Megjithatë, Kumbarolu shënon se edhe kjo është të kaluar me masat që do të merren dhe me aplikime si impiantet speciale të pastrimit dhe e përfundon fjalët e tij në këtë mënyrë. Shoqata ndërkombëtare për ekonominë e energjisë do të organizoj një aktivitet të rëndësishëm në Antalje, ku do të marrë në rend dite edhe këtë çështje. Në këtë samit të muajit nëntor, do të marrin pjesë emra shumë të vlefshëm nga 38 vende të ndryshme. Do të trajtojnë titull të tillë si transformimi i energjisë, zhvillime teknologjike, tregtia e karbonit dhe e-mobiliteti. Do të zhvillohet një proces shumë i dobishëm lidhur me atë se çfarë mund të bëjnë si Tyrkia, ashtu edhe vendet e tjera në këtë rrugë. Miq të dhyr, kjo ishte pasqyrja jonë e sot me bigazën dhe naftin shkëmbor në një industri që vazhdon të ndikoj ekonominë dhe politikat në marrë botën. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirë dëgjofshim sërish së shpejti me tema të reja.

Përparësitë mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë ditët e lajmeve kryesore të ditës. Ministri i Punëve të Brendshme të Tyrkisë Mustafa Çiftçi njoftoi se në takimin e tretë të ministrëve të brendshëm të organizatës së shteteve turke kanë propozuar krijimin e një strukture të quajtur Turkpol, të ngjashme me Interpolin dhe Europolin, me synim rritjen e kapacitetit të përbashkët në luftën kundër krimit. Ndërkohë që korporata turke e industrisë së elektronikës ushtarake Aselsan po zhvillon sisteme drejtimi që synojnë të përgjigjen kërcënimeve dhe kundërmasave të shfaqura në fushbetejat moderne, gazeta greke Tovima vlerëson se Tyrkia është shndruar në një fuqi të rëndësishme rajonale fal kapaciteteve ekonomike, ushtarake dhe diplomatike. Profesuesi i përhershëm i Pakistanit në Kombet e Bashkuara Asim Iftihar Ahmed deklaroi se u kanë bërë thirrje të vazhdueshme Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit që të rikthehen në tryezën e negociatave. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov deklaroi se Lituania do të bëhet objektiv i armëve bërthamore ruse në rast se ky vend dislokon armë bërthamore në territorin e tij. Dy senatorë amerikanë kanë kërkuar informacion nga kompania inteligjencës artificiale OpenAI, duke shprehur shqetësim për rrjedhjet e të dhënave dhe rreziqet e sigurisë të krijuara nga produktet e reja të inteligjencës artificiale, të cilat mund të dalin jashtë kontrollit. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi të RTS në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujdesa Historike dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Stele Anës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

0: Ovdje Radio Glas Turkije.
1: Zëri Turkiës, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Emhona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Emhona.
1: Radio Emhona.
0: Numër telefoni 067 66 483

Autoservice de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Me trajnerin e vllaznis B, Brikendo Bizi, pikërisht në një moment shumë emocionuese, sapo u zbulua pllakata me katër legjendë të futbollit shqiptar: Saba Bizi, Medim Xhega, Ramazan Ragami dhe Pavlim Ndoja. Emocion e Bizi?
4: Të ndojten, po. Dhe po më duken sikur në gjallën e lejherë këta figura futbolit shqiptar dhe shkodron, këta legjenda. Dhe është një emocion shumë preks. Falenore klubin Vllaznia, bashkin, presidentin Xhaferi dhe drejtorin e akademis Alban Hasani për promovimin dhe organizimin e këti eventit.
3: Pa të shimë që edhe brezëri dhe fëmijët e akademis Vllaznia të shpeku shikojnë edhe të kuartet legjendash frymëzohen më tepër për të ardhmen e tyre.
4: Jo, pa qëllim është vu tek fushare shqitërusi, sepse nga këtu dalin talentat e futbolit shkodran dhe pse jo shqiptar, një akademi që ka lanë gjurmë në futbolin shqiptar, dhe këtu është edhe fusha stërvitore e të gjithë akademisë dhe moshave, dhe nuk ka gjë më të bukur që këto fëmijë, këto mosha, kur kalojnë, kur vinë dhe kur largohen, të kenë mballë këto legjenda të futbollit shqiptar dhe shkodran. Dhe këto legjenda do jenë një fanar, do jenë ullërrëfysat e këtyne sportisteve të vegjël për t'i treguar rrugën e gjatë, sakrificat që kërkon dhe karakterin që kërkon futbolli, dhe pse jo, më mirë duhet të jenë këtu këta katër miq të dashur me njëri tjetrin, ka katër shok dhe katër futbollista që kanë lënë gjurmë në historinë e futbollit shqiptar.
5: Për ty personalisht, profesor, kur kaloj çdo ditë këtu dhe shoh shohësh përveç fyrë të rreve dhe babain tuaj, them, edhe në aspektin personal, si do të jetë?
4: Senat, jo po qëllim thash të fëmijët, dhe të unë ka një impresion tjetër, sepse mu me motivon, edhe pse jam këtë moshë, dhe më thanë, mu me motivon, si baba im, si këta tre legjendat tjerë, Mrapa, Dinxhega, Zanragami dhe Paulin Noja, dhe baba im, sigurisht, dhe unë i kam alon kujtes, fjallët e tyja, unë jam rrit me frymin e këtyne, kur këta kanë kënë, dhe më thonë, edhe lujtarë, edhe drejtusa, në kam kënë një moshë vogël, dhe në kam pasë nëri në veçantë, që jo gjithë kushtë duhet ta kënë, dhe më thonë, kam marrë edhe mësime për i këtyne njërzve, sepse në rratë porë këta kanë kënë njërz, kanë kënë figura, dhe jo po që dhim, është ba dhe shkrimi, pra i porë i thetë futbolist e kantor nuk bosh me zërë se keme dalë para publikut, një thanje, tjetër është Dinxheks në rrallë portë duhet kënë njeri e manaj sportist, që është kërësoria, e zanë ragamit futbol i luhet me krye, jo me kam, dhe e Paulin Nois dita ma më pokreje se e me thetë, është të kur unë kam jutë neshen e parë me vaznim. Dhe këto dojen, dhe më thonë, dojen si diçka e shkrume dhe e gëdhendun në menjen e këtyni sportistave të veqëj.
5: Cila ishte porosia fundit e Sababi?
4: Baba kalon porosina shumë, Nuk mund të thamë porosia, por unë mund të thamë dëshira ati për të pa një vlazni kampione, për të pa këta fëmi dhe ashtu dhe për njipin e ti,
5: për
4: ta pa fë sportist.
5: Me këtë brengë?
4: Mënoj se po. Dhe unë e kam shumë të randë dhe jam shumë emocionum kur unë flasë për te.
3: Por një nga dëshirat e ti për të parë edhe njipin e ti, djalin tuaj, në ekipin e partë vazis u plëcua deputoj japën e kaluar ndaj Elbasanit.
4: Tam të drejten, unë me gjyshi i djalit, baba e më pra të më thonë, vitet e fundit ka ardhë dhe ka njekë, edhe pse iku shikimi, iku pamja, a e njite me zemër, dhe vetëm 2-3 gjane i spjegosha në fushën e lojës dhe i kapte me inteligencën e ti, me intelektin e ti. Dhe brenga ma ma dhe ti ishte, a thu dhe ta rrita shof njipin të lujtë futbol, por unë kam një mesaj për njipin e ti dhe për gjithë të sportistat veqin që juaroj që të kejnë një ardhë me sa ma të marë. Duk i bashku të gjitha këto thanje që du të mesin histori, duk i bashku gjitha në një, duhet të në kaqë, dan karakter, dan mund, djerës, sakrificë, që këto katër legjenda, katër burra të fort, kanë lanë gjdo gja për këtë qytet, për këtë futbol, edhe për kontaren. Mënoj se është shumë e fështirë më arritë që kanë bëha këta njerës, këta njerës të minat yru shumë, për mëllimin të më të futbol të klasim, por edhe ne jetën rale, sepse në rralë parë kanë kënë njerës, dhe Shkodra, qyteti dhe njerëzit i respektojnë, sepse edhe këto kanë respektu ato, me lojën e tyne, me njerëz i lekun e tyne.
3: Në fundjavë starton kampionati kombëtar i kategorisë 2, ku klubi i futbollit Shiroka konkuron në grupin A, me drejtorin sportiv të Shirokës, Ardit Mani. Profesor, janë seancat e fundit servitore në praktikë të startit të kampionatit.
6: Gjatë
3: si atmosfera?
6: Gjatë si faleminderit për intervistën, atmosfera është në maksimum, sa më drejtën në Shqipëri gjenë klubin të mirë organizum, duke u nisë që nga stafi, por edhe nga organika e lojtarëve. Tham që më nëjë që kena bo një përzjelet mirë lojtash në gjithë raportet, duke i dublu, dhe shpresoj që ta nisim me një haftë marë kampionatin me ndeshin Punar Erzeni që do të luhet ditën e shtunën në orën 3 në fushën e Shiakut.
3: Do të luhet me transfer të përballë një ekipi që ka bërë mirë vitet e kaluara.
6: Sa më drejten është viti dytë që ndeshin me Erzenin, dy ndeshjet e para të kampionatit të vjetshëm, pavarësisht se kanë dalë me sukses, kena pas vështirësi, por shpresoj që si vjet, ashtu dhe si mjet, të tregojmë cilësitë tona dhe seriozitetin punë që kena tregu gjatë gjithë të muaj që kena fillu së vitet dhe shpresoj që dalim me rezultat pozitiv.
3: një kampionat ku sidomos grupi A do të ketë luftë fort sportive, duke pasur parasysh edhe skuadrat e çfarë të Shkodrës. Ju shikoni në rival ndërto.
6: Rival kryesor ne shohim vetëm sepse çdo gjë është në dorën tonë, pa ul ose pa nënvlerësuar asnjë prej ekipeve të tjera. Thash grupi jonë është një nga grupet më të vështira dhe mendoj që ndeshja mas ndeshje do të kena çdo ndeshje do të jetë e marrën me seriozitet, por gjithsesi rival shohim vetëm ekipin e Shërocs.
3: Objektivi patjetër vazhdon të jetë kategoria e parë.
6: Patjetër, aq më tepër që edhe prumja e trajnerëve të huaj, mënyra e shërbimit dhe mënyra cilësore që kena kriju paktën në këtë kampionat, duke çdo departament të klubit dhe çdo organik e klubit është e plotësuar, tham që do të dalim me sukses. Aq më tepër me përkushtimin që presidenti po tregon ndaj klubit. Dhe të thëmë drejtën nuk mungon asgjë, jo se ka mungon edhe vjet, por si mjet, thëmë se jena pushet barabarte si ekipi Super Leagues.
3: Ardit Mani, në cilësinë e direktorit sportiv të klubit futbolit Shiroka, mes dy spanjollëve,
6: besoj se kam krijuar që eksperiencë paktën në vitin e kalum, duke u përfshirë në gjitha rolet e klubit, si mjet falë edhe bashkëpunimit me presidentin, por edhe me faktorët e tjerë. Tham që jam komod në kuptimin e mirë, pa vërshë se përgjegjësitë e mija janë shumë më të mëdha se sa kam pas vjet, dhe tham që mes dy spanjollëve, mes dy trajnerëve, më jam komod dhe uroj që të kemi bënë mirë me edhe me përzgjedhjen e trajnerëve.
3: Ndërkohë dhe fundit po jo pak e rëndësishme, klubi i futbollit Shiroka po lakohet shumë me emrin e presidentit Erdi Axhanit që pritet të marrë edhe presidencën e klubit të futbollit Vllaznia pas së dorëheqjes së Lazar Matisë. Sa ndjehet kjo?
6: Sem të drejtën, ekipin për mua është shumë e rëndësishme që ekipi i futbollit Shiroka të jetë i fokusuar 100% për ndeshjen e javës. Ju uroj presidentit për idetë dhe realizimet e qëllimit e tij ti ketë me sukses. Ne jena të fokusuar tek ndeshja dhe e gjithë ekipi është 100% për marrëvajtjen e kampionatit.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Varza gjen mura si në kini një sët, në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi.

tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Ana Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Ana Tours Company.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Votafon. Për më tepër, na ndiqni në Facebook,

0: Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Radio Jehona ju paraqet.
3: Kinguit e mbrëmjes.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
8: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
7: Chronotex.
8: Chronotex.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Resin by Dhurata.
2: Mirësevini
1: në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varë zajgje mura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulto me zemër të qetë, ulto me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.